0: Du hører på frokost god. På Radio Nova.
1: God morgen. Hvis du hørte på for 4 minutter siden, så gjorde du ikke det.
2: Nei,
1: for det var feil. Det er ikke verst meg som er her på frokost i dag. Det er meg, Ida My og Iben. Iben, det er oss to som vanlig. Vi kommer oss ikke utenom hverandre, vi altså.
2: Nei, vi gjør ikke det.
1: Nei. Men det blir hyggelig det her.
2: Ja, det blir helt kjempedeilig.
1: Ja, du kan jo late som du har lyst til å sitte her sammen med meg, Iben.
2: Jeg har ikke lyst til å sitte i det hele tatt, det det som problemet.
1: Du har lyst til å ligge
2: i en seng.
1: Vi har en litt sånn sei morgen. Ja. Og det helt greit på en fredagsmorgen, og det nok flere av de som hører på som kanskje også har en litt sånn sei morgen på morgenkvisten her.
2: Det ikke utenkelig det.
1: Det ikke utenkelig, og derfor har dere oss. Vi skal løfte dere opp, bære dere ut, få dere i gang på denne dagen. Ja. Det fredag, det siste dag i uka. I morgen det lørdag.
2: Det riktig.
1: Shit, det blir digg.
2: Det blir så digg.
1: Ja. Har du noe litt sånn pirrende for oss?
2: Vi hadde tidens rareste biljardrunde i går.
1: Det sant, det hadde vi.
2: Vil jeg virkelig si. Ja. Og alle var enige om det, unntatt en person.
1: Ja. Og han som ikke nevnes med navn, skal nevnes av karakter.
2: Ja, det skal han.
1: For eksempel. Det var da for eksempel noe man kan vente på.
2: Ja.
1: Leo, litt mer. Men først så skal vi høre på Sivert Rundhovde med Elsket.

evne til kontroll. Jeg kan ikke stoppe det, men jeg kan holde fast til jeg har brannsår på fingrene.

sultefora på en trygg plass. Jeg kan tillate å miste balansen. Jeg kan ikke leve med skammen for bare å eksistere.

0: August Selnes har vært på fisketur. Det var i hvert fall slik jeg tolket sangen hans, Fisketur. Jeg var ikke på fisketur i går, men jeg følte meg langt ute til sjøs og rådvill. Jeg bor i et kollektiv. Vi er tre single jenter, trodde jeg.
1: Den er fin.
0: Det er meg, og det er to andre, hvis jenter jeg ikke skal nevne med navn. De liker jeg ikke lenger. Vi startet som et hyggelig og fint tre jenters singelt kollektiv. Helt til jeg i går, på fotballkampen, sitter ved siden av to påbegynnende par.
1: Ja, det absolutt, det var det.
0: Jeg var så mye et femte hjul på en vogn som det er mulig å være. Jeg tror faktisk aldri jeg har vært så mye. Altså sånn, i går så satt jeg, vi dro på bar for å se fotballkamp, og så er vi først med min ene roomies fling, og så får min andre roomies en DM. Ser du fotballkamp?
1: Fy faen.
0: Fuck.
1: Fy faen.
0: Og så må jeg sitte der da, late som at jeg synes det er hyggelig. Når jeg fint vet at her skal jeg sitte i midten av smørøyet. Altså her blir det meg, par, et par. Og begge disse parrene er i en startfase av å, de er ikke par.
1: Nei.
0: Så de må snakke med hverandre, og de må se hverandre dypt inn i øynene.
1: Nyforelska.
0: Og ja, jeg så dypt inn i TV-skjermen.
1: Og, ja, og ølen kanskje.
0: Og ølen, ja. Jeg så den, ja. Jeg og ølen ble et forhold i går kveld.
1: Ja. Ja.
0: Jeg synes ikke det er greit. Synes du det er greit?
1: Jeg synes ikke det er greit, nei.
0: Nei?
1: Faktisk, nei. Ikke når det... Nei. Hun kunne sagt... Det er noe med når det allerede er ett par der. Og hvis han andre da kommer...
0: Og ingen andre jeg kjenner.
1: Ja. Hvis han da kommer, så blir du jo femte hjulet på vogna.
0: Ja.
1: Bokstavlig talt.
0: Altså, så sykt også. Og på et tidspunkt, eller sånn, jeg sa, jeg måtte jo på en måte bare lede dette vekk. Da var jeg sånn, jeg skal kanskje hjemme disse damene i kveld, men jeg dreier med dem hver kveld. Og på et tidspunkt så holder da min ene roomie meg i hånda, og han andre i hånda, og så gjør den andre roomien min det samme. For å på en måte inkludere meg.
1: Hyggelig,
0: det var hyggelig, men jeg følte meg jo også veldig liten.
1: Eller sånn, kanskje bare verre på en måte, ja.
0: Ja, det var jo en veldig fin tanke, men så er det jo også noe som får meg til å... Eller det ble jo veldig sånn... Dere
1: stiller
0: da. Ja. Hun har ingen å holde hengene med.
1: Ida har ikke noen hund.
0: Mikrofonen for sant.
1: Da må vi holde hengene.
0: Og så ble det rett og slett verre.
1: Ble det verre?
0: Det ble det.
1: Ja, av at de holdt hender da?
0: Nei.
1: Med deg? Nei.
0: Fordi at jeg, altså Iben kom jo fordi at jeg trengte min kjæreste. Og det ble Iben i går. Så Iben kom for å på en måte holde meg litt med selskap også i dette her, og det var veldig hyggelig det altså. Men du ble jo ikke med meg hjem, og det ble jo de to andre.
1: Ja, det gjorde det jo.
0: Så der sto jeg på kjøkkenet, og visste fint nok at jeg skal helst opp 17:30.
1: Ja.
0: Og så kommer det liksom et par inn, og så kommer det selv meg et par til inn, og så står vi der da. Så er jeg femte hjul på vogna, i mitt eget hjem. Sent på kvelden. Og så var det veldig sånn, jeg merket at de skulle liksom, de hadde litt lyst til å sitte litt opp en stund da.
1: Ja, ikke sant.
0: Så var jeg sånn,
1: ja, kanskje
0: dere kan lukke døra, fordi at jeg må faktisk sove.
1: Åh, da hørte du den.
0: Ja. Og så gikk jeg og la meg, og så snakket de utrolig høyt, så lå jeg sånn ynklig og alene i senga og banka for harde livet på veggen og var sånn, vær stille! Ja, jeg har det veldig fint. Det går helt fint. Jeg elsker å være single.

0: fare på ferde av kordfløyel. Hva har du til meg?
1: Jeg, etter forrige helg, så var det jo fest for nye her.
0: Det var det.
1: Og dagen etter, jeg hadde allerede vært
0: altså,
1: veldig
0: heng. Altså her på radio nå.
1: Ja, her på radio nå. Ja. Og jeg hadde vært veldig heng hele lørdagen. Fordi jeg var ute dagen før. Så jeg var også veldig ekstra heng på søndagen.
0: Ja, det kan jeg se for meg at du var, ja.
1: Og så skulle jeg på en lunsj.
0: Ja.
1: Som vi var invitert, jeg og min kjæreste, ja. Felix, var invitert på lunsj til kompisen til Felix. Mm. Og den lunsjen var altså så voksen, innså jeg etterhvert. Jeg trodde det bare skulle være liksom... Marius som han heter, og Felix og meg. Og kanskje han som Felix bor med. Men det kom bare flere og flere inn døra, og alle var så etablerte. Det var bare par igjen.
0: Og jeg heldigvis var jo er du i et par da. Ja. Ja, det hjelper jo.
1: Det hjelper, men...
0: Men det er ikke så mye annet ved deg som er så veldig voksent.
1: Nei, fordi at vi bor jo ikke sammen. Alle andre par bodde sammen. Ja. Og de satt bare og pratet om hvilken farge de skulle male kjøkkenet i, og hvilket gulv de skulle ha. Og jeg satt der, og jeg følte at jeg var 17 og et halvt som fikk sitte på voksenbordet. Det var helt... Jeg følte meg så... Jeg hører ikke hjemme i det her, i det hele tatt. Nei. Det var bare så dårlig, og Felix var dårlig, og vi satt der og var bare sånn...
0: Det er noe med å liksom sitte sånn fyllesyk på hjørnet, og være
1: ja,
0: sånn...
1: Ja, vi satt på hjørnet.
0: Whatever.
1: Det var helt... Jeg bare følte meg veldig lite voksen,
0: ja.
1: Rett og slett.
0: Men du har jo... Fordi du er jo 25 år, og du blir 26. Mhm.
1: Det er
0: faktisk litt voksent.
1: Det er det.
0: Og jeg vil jo på en måte, nå kjenner jeg deg ganske godt, og jeg ville sagt at du ikke er så voksen. Det er sånn konklusjon jeg har tatt helt selv. Ja. Men nå begynner du vel å få litt voksne venner? For eksempel der, eller sånn, ja, selvfølgelig der. Så velger du å bli venn med meg da, som er 4 år yngre. Det er for å holde noe ungdomlig.
1: Ja, jeg må holde litt på ungdommen, ja. Det må jeg. Ja. Men... Når jeg tenker over det, de fleste av vennene mine er egentlig heller ikke så voksne, altså.
0: Nei.
1: De er okay, veldig i samme situasjon som meg.
0: Så du kommer ikke så ofte i liksom, hvilken farge skal vi
1: Nei.
0: Male kjøkken i?
1: Det er veldig sjeldent. Mm. Men hele søndagen min. Ja, vi dro faktisk ganske tidlig, fordi at vi orket ikke det mer.
0: Det skjønner.
1: Og så dro jeg hjem og... Faktisk da hjalp Felix med å bytte koketoppen min. Det var ganske voksent.
0: Det

0: gjenfødt kultur med ikke penisbåt 11.3.22 fikk vi høre der. Da skal jeg ta oss videre til begeistring.
1: Ja. Ok, ok.
0: Jeg har nemlig sett en serie på NRK som heter Kilder til begeistring.
1: Den har ikke bare sett den da.
0: Nei, den er utrolig søt. Den handler, det er sånne bittesmå episoder. De er sånn 2 minutter. Som på en måte viser oss en kilde til begeistring. Og det kan for eksempel være når man må tråkke på den der knappen på støvsugeren, så ledningen går tilbake. Ja, det er jo
1: det er
0: begeistring. Det er
1: begeistring, ja. Og da, når det ikke går, da er det irritasjon.
0: Ja, det er sant. Da er det utrolig irritasjon. Ja. Nå skal vi se. Jeg har jo skrevet en liten sånn der liste, fordi jeg tenkte at vi skal bare få litt sånn god start for morgenen her, og bare kanskje nevne noen av det vi synes er kilder til begreising da, i vårt liv, kanskje.
1: Det er ikke herming.
0: Nei. Jeg trodde jeg hadde skrevet litt mer, men jeg har en ting. Men vi kan finne på det sammen. Så for å varme opp, så har jeg lyst til å si at i mitt liv så er en kilde til begeistring når man har laget mat, og så skal man putte maten i en konteiner, og så passer det perfekt.
1: En
0: matkonteiner.
1: Hvorfor sier du konteiner?
0: Det var det som sto i notatet. Er det feil?
1: Jeg vet ikke om det kanskje er noe dansk eller hva, men...
0: Container?
1: Matboks.
0: Matcontainer, altså, ok.
1: Container på engelsk er det jo, ja.
0: I'm not talking English.
1: Container, det er sånn som man setter i bakhånd.
0: Jeg vet hva en container er. Ja, okay. Da sier vi i matboks, da. Ja. Du skjønner hva jeg mener. Ja, når den må passe veldig, perfekt, det er flott.
1: Det er det, ja. Absolutt.
0: Ja, har du noe? Noen skiller til begeistring? Jeg synes at når jeg våkner på morgenen,

0: morgenen, og det er kaffe på kanna.
1: Det er absolutt begeistring.
0: Det er en skilde til begeistring.
1: Ja. Jeg synes det er... det skjer ofte når jeg skal til jobb, så tar jeg banen, og så skal jeg ta en buss. Og da er det en skilde til begeistring for meg når den forrige bussen er så forsinket at jeg rekker den.
0: Ja.
1: Og kommer tidligere.
0: Det er flott.
1: Yes.
0: Det er begeistring. En skilde til begeistring er når man tror man er tom for noe, og så har man akkurat nok til det man trengte akkurat da. Sånn, åh faen, jeg skulle ha hatt litt melk i kaffen. Har ikke kaffe. Nei, jeg har ikke melk. Har akkurat nok til å gjøre det.
1: Til en kopp, ja.
0: Ja. Eller lignende.
1: Ja, det er absolutt. Det er liksom så mye tenking på morgenen. Jeg har ikke så mye tanker i hodet.
0: Våkne før alarmen sin. Sånn men akkurat før. Sånn at det er digg, ja. Ja. Sånn 5 minutter før.
1: Ja.
0: Eller sånn 10.
1: Ja.
0: Og være utvilt.
1: Jeg har en kilde til begeistring.
0: Ja.
1: Når du våkner på natta i panikk, fordi du tror du har forsovet deg.
0: Og så er klokka sånn fire. God følelse.
1: Og så kan du legge deg igjen. Ja. Det er det beste.
0: Kilde til begeistring, ass.
1: Mm.
0: Når man... Nå kom jeg bare på ting i senga. Ikke på en ekkel måte.
1: Ikke bra, ok.
0: Når man snur puta si, og så er den kald og fluffy og luftig og deilig.
1: Ja, det er veldig begeistrende.
0: Det er begeistrende.
1: Mm.
0: Det er så mange ting som kan begeistre oss. Åh, skille til begeistring på ekte, Susanne Sundfør. Så passe dritbra, fordi det er hun vi skal høre på. Hun er sånn en skille til begeistring. Any day.

0: When the Lord of Susanne Sundfør. Susanne Sundfør, When the Lord, hørte du der.
1: Nydelig sang. Forrige uke så opplevde jeg noe som jeg aldri har opplevd før.
0: Oi.
1: Mm. Mm. Jeg var på vei til en date med Felix.
0: Nå ble jeg litt i et litt sekund sånn, ok, ja. Jeg er åpen.
1: Ja, det, ja, på vei til date. Og jeg visste ikke hvor vi skulle, fordi at det var han som hadde planlagt det.
0: Mm.
1: Så vi er på Nationaltheatret, går nedover mot Aker Brygge, stopper forbi, eller stopper innom Burger King, kjøper en burger.
0: Romantisk.
1: Yes. Var veldig sulten. Og han spiser jo opp sin veldig fort, men jeg spiser ikke så fort. Så jeg har sånn halve burgeren igjen, og så går vi nedover Aker Brygge, og så tar han liksom hånda si, sånn på hodet mitt. Som liksom et hyggelig kjærtegn,
0: ja.
1: Trodde jeg, men det var ikke han. Det var en måke som satte seg på hodet mitt.
0: Nei.
1: For å fly ned i hånda mi og ta den burgeren. Det var så, og jeg skjønner ikke.
0: Satte den seg på hodet?
1: Ja, jeg kjente at det var liksom noe rørte på hodet mitt og så på hånda mi. Og jeg skjønte ikke hva som hadde skjedd før jeg så måken rett foran meg. Og da innså jeg altså,
0: jeg hater måker.
1: Jeg vet det. Så
0: Felix dette?
1: Frekt. Ja, han så var jo han ved siden av.
0: Ja, men han så han at den var på hodet ditt, liksom.
1: Ja,
0: sto den på hodet?
1: Nei, jeg tror ikke den sto der så lenge. Jeg tror den liksom, den gikk jo inn for landing for å få tak i min burger, og så tror jeg den liksom bare krasjlandet inn i hodet mitt
0: de
1: først.
0: De Oslo-makene er helt syke i hodet, ass.
1: Ja, de er så frekke.
0: De er så, og de er feite, og, ja. De spiser, de har dårlig kosthold. De skal ikke spise, ja. Burger King.
1: Nei, de må spise fisk.
0: Så litt sånn usikker på om du har fisk de skal spise.
1: Ja, jeg var litt, ja, fisk.
0: Jeg er enig.
1: Ja, og så skriker jeg kjempehøyt. Og så når jeg ser den måken og skjønner at det er det som har skjedd, fordi først skriker jeg bare fordi jeg skvetter,
0: ja.
1: Så skriker jeg igjen, og folk ser på meg, og det er med at jeg bare løper. For jeg vil bare løpe vekk fra den måken.
0: Det er dritkult,
1: ja. Men jeg ga dem ikke burgeren. Jeg kastet den i søpla. Jeg synes ikke de fortjente den.
0: Nei, og så har man ikke lyst på den selv, kanskje.
1: Nei.
0: Etter de har begynt å fikle på den.
1: Det er ikke, nei.
0: Nei. Det her, jeg er lei meg for de på dine vegne.
1: Takk. Jeg har lært at jeg ikke skal spise burger der igjen, hvertfall.
0: Man kan faktisk ikke spise mat i sentrum.
1: Nei.
0: Det, altså sånn, nei. Det, jeg og Vestmøy gikk også en tur og, i sentrum, og så bare kom den mokk og bare dro ut brødskiva fra hånda hennes, liksom. Og det er bare sånn, det er øflig, og jeg blir faktisk litt redd. Ja, det er dritøflig. Spør pent da, for faen.
1: Ja.
0: Det er ikke så vanskelig.
1: Nei. Nei, det er jo ikke det.
0: Nei?
1: Jeg tenkte liksom ikke over det. Det var ikke en tanke som slo meg at, oi, kanskje ikke jeg burde spise den burgeren her.
0: Men hva skal man gjøre da? Så har man en burger, det er det. Og man er der. Du kan ikke dra inn til byen.
1: Altså, vi skulle jo rekke noe, ja. Liksom. Vi skulle for øvrig på latter og se på stand-up.
0: Oh, gøy. Mm. Var det gøy?
1: Det var gøy, men det var den der med folk som ikke er komikere,
0: ja.
1: Så noen av dem var veldig morsomme, og andre var ikke like.
0: Nei, altså, var man ler litt for, ja. Å ikke
1: gjøre det. Ler for å være litt høflig, ja. Ja.
0: Mm. Det er fint.
1: Så det ble jo en hyggelig kveld, men den jævla måka, den ødela litt, altså.
0: Det skjønner jeg. Jeg liker ikke måker.
1: Nei, ikke heller. Da kjente jeg faktisk på et sterkt hat,
0: ja.
1: Når jeg så den måken der.
0: Det er på en måte bare hyggelig hvis man er sånn ved kysten.
1: Ja, og man bare hører dem.
0: Ja, på avstand.
1: Ja.
0: Men det, sånn, hver gang jeg spiser i byen, så føler jeg at jeg har en sånn panikk som går gjennom kroppen min, for at jeg vil ikke ha en måke i øyet mitt, liksom.
1: Mm-mm.
0: Jeg vil ikke.
1: Nei, jeg har lyst til det. Den var greit.
0: Nei betyr nei.
1: Ja.

0: Det var Bird Note med Carbonic Dreams. Jeg... Hvordan skal jeg komme her? Jeg jobber i barnehage. Jeg er ringevikar, og for øyeblikket er jeg ringevikar i 3 barnehager.
1: Er det 3?
0: Det har blitt 3.
1: Shit.
0: Men 2 av de henger på en måte litt sammen. De har vært under samme sjef, så det har vært hun har samme dame som har ringt for begge 2. Men nå, frem til jul, så er det en ny dame som ringer for den ene. Den liker ikke jeg å være i.
1: Nei.
0: Jeg synes faktisk, det er litt kjipt der.
1: Er barna kjipe? Eller hvordan?
0: Barna er helt ok. De er faktisk ikke spesielt kule heller. Det er småbarn, og de glemmer meg jo mellom hver gang, fordi jeg kommer så sjeldent, så jeg må bli kjent med barn jeg kjenner på nytt hver gang. Jeg synes det er litt slitsomt, og de voksne har meg som ryddhjelp, føler jeg. Og nå føler jeg at det er den perfekte muligheten til å fraskrive meg den ene barnehagen, fordi det er en ny voksen der. Eller en ny voksen som skal ringe.
1: Ja.
0: Og jeg har så langt sagt nei til henne 3 ganger, fordi jeg sier at jeg er bortreist. For å så gå i den andre barnehagen.
1: Men er det den gamle dama, eller sånn, hun som hadde begge 2 før?
0: Ja, hun har fortsatt for den ene. Ja, den, og den liker jeg kjempegodt. Den er drithyggelig.
1: Ja.
0: Så... Hvordan kan man på en måte gjøre dette her? Fordi de trenger jo åpenbart vikarer. Hun ringer meg jo... De pleide ikke å ringe meg så mye før, men nå ringer de meg i hvert fall 1-2 ganger i uka.
1: Ja.
0: I den barnehagen. Og det er jo fint for meg å på en måte få litt jobb også, så det er jo ikke sånn at jeg kan... Men jeg har jo fast jobb, så dette er jo bare en ekstra inntekt for min del.
1: Ja.
0: Og jeg vil ikke.
1: Nei.
0: Hvordan skal jeg si dette på en god måte? Jeg trenger råd.
1: Altså... Til hun som midlertidig.
0: Ja.
1: Kanskje, altså det går jo an å være ærlig og si at nå er jeg ringevikar i 3 barnehager. Det er 1 for mye, minst.
0: Og det blir deg.
1: Det blir deg, ja. Ja. Du kan si du hadde loddtrekning.
0: Ja, jeg tok loddtrekning, og det er deg. Og, ja, du så meg utenfor barnehagen din, jeg sa jeg bortreist. Ja, du snakket med en andre sjef min som sa at ja, Ida var på jobb.
1: Det er det, ja.
0: Det er jo uheldig. Fordi og så ligger de 3 minutter fra hverandre.
1: Ja, ikke sant? Ai.
0: Jeg bare... Jeg synes fordi at jeg blir veldig av... Eller sånn, jeg må jo avvise noen på telefonen ganske ofte. Fordi at
1: jeg blir ringt.
0: Ja, og jeg studerer, og det er ikke alltid jeg har tid, og... Nei. Det er ikke alltid jeg har lyst heller. Sånn, for eksempel i dag fikk jeg beskjed om at jeg kunne jobbe, men jeg skal jobbe hele helgen. Altså, da var jeg litt sånn, jeg vil ha fri. Og det er, nå begynner jeg å bli veldig god på denne avvisningen, men det er også kjipt, altså. Fordi dette her er folk som er sånn, ja, men noen må passe på disse barna.
1: Ja.
0: Så.
1: Men det er ikke ditt ansvar.
0: Nei, men jeg føler et veldig stort ansvar for alle barn.
1: Men du må bare prøve å minne deg selv på det.
0: Ja, jeg tror jeg må det.
1: Men jeg skjønner ikke helt hvorfor, eller hun gamle kommer jo til å få beskjed.
0: Om at jeg slutter?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og da har jeg fortsatt å slutte til etter hun tar over jobben sin igjen.
1: Ja, men jeg tenkte, siden du mente det passet så bra, nå som det er midlertidig, så trodde jeg du mente sånn at da slapp hun gamle og...
0: Nei, det er bare fordi det er litt lettere.
1: Ja.
0: Fordi da er det på en måte på en annen person.
1: Ja.
0: Fordi før har jeg også alltid, så når hun som, i den barnehagen, eller hun andre, ringer meg, så blir jeg alltid, sier jeg ofte nei, for at jeg ikke gidder å være i den ene barnehagen, men så viste at jeg skulle være i den jeg liker.
1: Ja.
0: Så nå vet jeg veldig godt hvilken barnehage det er, og det er veldig deilig. Det er problemet. Det er ikke så lett å være ringevikar alltid, altså.
1: Nei, det skjønner jeg godt.
0: Jeg tror det er mange som relaterer til meg, og da har begynt å jobbe en i barnehagen som har friår, og bare skal jobbe i barnehage, så jeg kommer jo typ aldri til å få vakter igjen.
1: Nei.
0: Og hun er 19 år.
1: Fy faen.
0: Tar, de unge kommer og tar jobben.
1: I den barnehagen du liker?
0: Ja.
1: Ja. Det er ikke greit.

0: Det var fint.
1: Det var fint. Det var litt hyggelig med litt Alf Prøysen på morgenen.
0: Det var det.
1: Det var altså Alf Prøysen, men du skal få en dag i morgen. Ja. Fint, Ida og Iben. For det skal du altså få.
0: Det skal du.
1: Ja.
0: Vanskelig dialekt.
1: Ja.
0: Og vanskelig melodi på sangen, ja, lengst jeg har hørt den.
1: Ja. Men det kanskje vi skal bare synge selv resten av sendingen.
0: Ja, det synes jeg hadde vært fint.
1: Mm. Har du noe for oss, eller Iben?
0: Ja. Ja, hva skal det være? Jo, i går på Coop, min nærbutikk,
1: ja.
0: Coop, så var det noe sånn vet du hva, markedsdag, det var smaksprøver overalt,
1: ja.
0: På masse forskjellige greier.
1: Ja.
0: Fra, altså fra kaker til drikker til fiskekaker.
1: Åh, jeg elsker kanskje.
0: Jeg vet det, det er drit, jeg elsker det også.
1: Ja.
0: Først smakte jeg på en kake
1: ja.
0: som var hvit dame. Jeg skjønner ikke helt forskjellen på
1: den
0: det
1: og marsipan. Den het hvit dame?
0: Ja, ifølge hun dama.
1: Er
0: den det... hvite damen?
1: Ja, for det var en hvit dame som stod og selgte den hvite damekakka. Mm. Er det helt ok, eller?
0: Jeg vet ikke. Ja, men det smakte som...
2: Den mikrofonen her vil ikke stå.
1: Der.
0: Det smakte som vanlig marsipan-kake, egentlig. Ja.
1: Den smakte som en hvit dame?
0: Det smakte, ja, det var det den gjorde.
1: Åh, de smaker så teilig.
0: Men da ble jeg veldig tørst av den kaken.
1: Ja.
0: Så da gikk jeg til et bord som hadde noe...
1: Var det så mye?
0: Det så ut som det var et marked der inne.
1: Oh,
0: og så innså jeg at de som står med smaksprøvene er jo folk som liksom selger de produktene.
1: Ja.
0: Så jeg gikk til bord hvor det var sånn, det var noe Englemark økologisk brus. Så han som sto der er jo sikkert fra Englemark.
1: Ja.
0: Men da jeg kom og var drittørst, liksom, så hadde han snudd seg. Så da var jeg sånn, hei, jeg tar den liksom. Og så står jeg og drikker den, og så snur jeg seg tilbake akkurat da, og så sier jeg sånn, ja, så bra, du bare forsynte deg. Sånn, er det pålagt når det er smaksprøve at jeg må stå og
1: chatte
0: med han? For det gjorde jeg selvfølgelig da, av liksom,
1: fordi du måtte.
0: Jeg måtte. Ja. Men ja, bare sånn, ja, er den her ny, den brusen her, eller? Nei, den er ikke helt ny, altså. Den har vært i butikk siden februar, faktisk.
1: Ja, ja. Den har jeg smakt, så det var et dumt økologisk spørsmål.
0: Ja, og så lages den i Norge, og så sto der og var sånn,
1: ja.
0: Kult.
1: Det er noe med å på en måte få litt sånn, ikke kjeft, men litt sånn voksen tilsnakk. Sånn, ja, du trodde bare du kunne ta den, du.
0: Ja, men hva med de som ikke har lyst til å prate akkurat da? Som ikke har lyst til, bare vil ta en smaksprøve.
1: Men nordmenn er alt for dårlig til å prate med folk, så jeg synes faktisk det er litt bra at vi tvinges inn i situasjoner hvor vi må det.
0: Jeg er enig i det.
1: Fordi det er...
0: Ja, men det er det jeg vil huske på. Må fløyt, man det?
1: Nei.
0: Ved smaksprøver er det pålagt.
1: Man må det hvis man står der, men man kan jo bare gå videre.
0: Ja.
1: Men jeg føler alltid at jeg spør, for jeg synes det er litt flaut.
0: Jeg synes også det, men jeg var, altså, jeg var så tørst, og han sto ikke, han så ikke på.
1: Nei, og da må man bare ta
0: en.
1: Ja.
0: Da måtte jeg bare ta en.
1: Jeg tror det er greit å bare ta, jeg tror det er mange som gjør det.
0: Ja, det er jo det. Men jeg satt ikke pris på den kommentaren.
1: Nei, den var unødvendig.
0: Det synes jeg.
1: Hvis Englemark hører på, det var unødvendig. Kjentere.

0: Nummer 4 med «Jeg har aldri sett elg». Men det er alene, for det har jeg faktisk.
1: Og så lå vi der da. Og så hadde han nettopp tatt meg bakfra. Nå er det quiz! Jeg bare elsker høsten.
0: Jeg får ikke nok av Real Housewives.
1: Har dere sett den nye filmen?
2: Man har begynt å gråte under sex.
1: Frydenlund eller Ringnes.
3: Her på frokost kan du høre hva som helst.
0: Bare på Radio Nova fra 7 til 9. Nå er det quiz. Vi skal quizzes. Er vi smartere enn en femteklassing?
4: Kanskje de sammen?
0: Nei, jeg er litt usikker. Hvor lenge siden er det du gikk i femteklasse? Shit.
4: Hvor gammel er man da egentlig?
0: Da er man 11.
4: Ja, jeg var 5 da jeg begynte på sko. Ja.
0: Det er altså 11 år siden jeg gikk i femteklasse.
4: Ja, det
0: er. Da er det da 15 år siden du gjorde det. Shit. Så dette her burde vi kunne.
4: Det er det betyr. Du burde kunne det.
0: Er du klar?
4: Jeg er klar.
0: Hva er leverens hovedoppgave?
4: Det er vel å rense noe greier, er det ikke det?
0: Brytende protein, produsere hormoner, rense blodet eller frigi insulin.
4: Jeg føler kanskje jeg renser blodet. Hva tror du?
0: Jeg tror det er bryte ned protein.
4: Oi. Det er nyrene som renser blodet, ja. Faen.
0: Ja, oi, nå. No. Ok, vi får se. Vet ikke svaret enda.
4: Ok.
0: Skal vi se. Bøy det sterke verbet i preteritum. Og tigge.
4: Preteritum? Er det tigget?
0: Jeg vet ikke.
4: Jeg tror kanskje det er tigget.
0: Tigget, tigga, tagg eller tigde.
4: Åja, det var det, ja. Ja, da er det hvertfall.
0: Tigget.
4: Ja, jeg trodde jeg måtte vite hvilken form som er proteinetum. Mm.
0: Hva heter Norges største innsjø?
4: Tagg, ja.
0: Mjøsa.
4: Mjøsa.
0: Hva er FN-pakten? En fredsavtale, eller er det en handelsavtale mellom Tyskland og de allierte?
4: Fredsavtale.
0: Avtale. Ja.
4: Ja. Er du ferdig?
0: Jeg hadde ikke... Hvordan ser vi det her? Ok, det som skjer nå er at jeg må logge inn og lage bruker på wayground.com. Så vi finner ikke ut av dette.
4: Faen, ass.
0: Men føler du at du er smartere enn en femteklassing?
4: Det som er, jeg føler at de tingene man lærer... Hvis jeg nå skulle gjort et gangestykke for hånd, hadde ikke hatt sjans, tror jeg.
0: Sant?
4: Husker ikke.
0: Nei, det er... Wow, ikke heller.
4: Det kan jo en femteklassing på en måte. Ja,
0: det er liksom de tingene, de lærer litt sånn spesifikke ting,
4: ja,
0: som man bruker mye på skolen,
4: ja,
0: men ikke så mye i livet. Og nei, de tingene kan nok de bedre enn det vi kan.
4: Ja, og sikkert sånn naturfag, ja, og sånn har jeg hatt på en evighet.
0: Fun fact, typ liksom.
4: Ja,
0: det, sånn, om dinosaurer, kan ikke en dritt om dinosaurer.
4: Det har jeg aldri kunnet.
0: Nei.
4: Men det var alltid noen som var veldig interessert i dinosaurer.
0: Ja, det var det.
4: Som kunne alle typene.
0: Ja.
4: Det er...
0: Det var så kult.
4: Ja, det var jævlig kult.

0: Stille vann av Siri Nilsen. Og nå er det jo snart høst. Nei, det er høst.
1: Ja, det blir sånn.
0: Høst er jeg veldig glad i.
1: Ikke.
0: Nei, det er om det.
1: Ja.
0: Nå skal vi lese to høstdikt som vi har funnet på internett for dere.
1: Iben, skal jeg starte?
0: Du kan få lov til å starte.
1: Ok. Fra regnbuens gata... Nei, jeg må starte på det.
0: Vent da.
1: Ok. Ja, finner noe...
0: Jeg finner noe litt sånn...
1: Høstaktig.
0: Høst. Høst. du kan jo snakke litt mens
1: ja,
0: da.
1: Det vi leter etter, alle lyttere, er et teppe som legger liksom bakgrunnsmusikk som kunne passe inn når man skal lese dikt. Jeg tror ikke jeg har lest dikt på radio før.
2: Ikke?
1: Nei, jeg tror ikke det. Bare, nei. Ufrivillig slam poetry bare, men ikke vanlig.
0: Likte du ikke det?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Oh, ja.
1: Det synes jeg ikke noe om.
2: Nei.
1: Rett og slett. Hvertfall, ei.
0: Her får vi på litt bål.
1: Oh.
0: Ok, da starter vi.
1: Yes.
0: Er du klar?
1: Jeg er klar.
0: Start da.
1: Fra regnbuens gate, en hilsen er sendt. Høstløv i parken kommer ned fra en venn. Eksplosjoner i farger mitt øye får se. Høstens inntog gir så mye mer. Regnvåte gater tar høstmørket på. Minner lever videre der solskinnstråler går. Her er ikke plass til storm og kalde vinter. Bare mange varme, fargerike minner. Vinterteppet snart vil komme. Sommer. Høst er nå helt omme. Minner lever der jeg går. Tenke på alt det vi får. Vinter, sommer, vår og høst. Alle har de felles trøst. Neste år igjen de kommer. Gleder meg til neste sommer.
0: Det var fint. Det var fint.
1: Ja,
0: for
1: enig,
0: du liker
1: det var koselig
0: sommer.
1: Nå, jeg liker sommer.
0: Nå setter vi på at nå skal vi være i skogen.
1: Sett på nytt.
0: Oh. Har du lagt merke til naturen som gløder? Virkelig tatt deg tid til å puste det inn. Det er jammen fantastisk. Hvordan høsten kan farge sinnet vårt. Har du kjent på den gode stemning fra tente stearinlys på ditt bord og varmen som sprer seg i kroppen fra en slurk kakao eller en prat med din kjære mor. Så neste gang solen skinner eller vinden rusker i husveggen din, la hjertet ditt fylles med glede og slipp høstens magi helt inn.
1: Wow.
0: Og så har jeg faktisk en annen som jeg synes var litt fin.
1: Ja.
0: Ja, vi tar for dere.
1: Ja.
0: Da tar vi bålet. Nei, da dropper vi det. Jeg tror naturen har sitt deiligste liv når den blekner. Intet dør så vakkert som blader. I de varmeste, vakreste farger jorden eier, kler de seg.
1: Det var fin.
0: Det var fin. Ja.
1: Enig.
0: Ja. Det er fint å få på en måte satt litt pris på at vi lever i et land vi har fire årstider.
1: Ja, jeg synes egentlig det er veldig hyggelig.
0: Iben, stopp å være negativ.
1: Jeg sa akkurat at jeg synes det er veldig hyggelig.
0: Oh. Hva?
1: Fuck deg.
0: Jeg skru av mikrofonen. Du har ikke mikrofonen lenger. Den er av. Nå skal jeg snakke for meg selv. Nå skal vi høre på bare folk. Det er sikkert riktig, men det er ikke så viktig å høre på. Iben heter den faktisk.

0: Det var... Først hørte vi bare folk, det sikkert riktig, men det ikke viktig. Og så hørte vi Moontap med Ut og fly.
1: Yes.
0: Yes.
1: Ja. Vi var ute i går, som vi har snakket om.
0: Snakket
1: litt om det. Vi spilte litt billigere.
0: Det gjorde vi.
1: Og så på sikkert sånn tredje runde, følte jeg som med billigere. Så bare dukker det opp en fyr fra Valdres.
0: Som veldig fra Valdres også.
1: Veldig. Og han begynner å snakke med Veslemøy, for de har begge to ganske brei dialekt.
0: Ja. Og så liksom de litt sånn, eller sånn innlandet dialekt.
1: Ja. Og du får påsponert en øl av han.
0: Det er alltid de gode som kommer løpende etter meg.
1: Det er det. Fordi han viser seg å være helt...
0: Han var så jævlig irriterende.
1: Ja. Han endte opp med å bare overta hele spillet vårt.
0: Ja, og fortelle oss hva vi skulle gjøre hele tiden, og ikke treffe en eneste kule i det fucking hullet.
1: Han trodde han var en ekspert. Det var hele tiden, hver gang vi skulle skyte, så var det sånn, ja, du må sikte på den gule der nå. Ja, nei, du må ikke stå sånn, du må stå litt mer den veien. Nei, du må gjøre sånn.
0: Kan du ikke ta dette på, Valdres dialekt?
1: Oi, husernt. Nei, hvordan er det?
0: Jeg husker ikke
1: hvordan det er. Husernt, hvordan? Nei, det er Toten, eller noe? Ja.
0: Kan ikke du ta og skyte den gule ballen nede i hullet?
1: Ja, opptatt meg. Opptatt meg. Ja. Takk. Ja, det var ikke verst.
0: Yes.
1: Ja. Men nei, det var jo veldig gøy da at hver gang han selv skulle skyte, så klarte han ikke.
0: Ja, han traff jo aldri.
1: Han traff én ball.
0: Det var ikke særlig imponerende.
1: En ball.
0: Jeg traff også én ball, men jeg sa ikke hvor andre skulle skyte.
1: Nei, det er det.
0: Og da er det greit. For det, du kan ikke komme inn med den selvsliten der, og så bare ikke gjøre det ordentlig.
1: Gjør det så dårlig. Det er dritfløyt. Og jeg skjøt ned mange baller. Men allikevel, på slutten, så har han, kommer han bort til meg, og jeg driver og skal sikte på den svarte ballen, og så klarer jeg å skyte den hvite ballen ned i stedet.
0: Det
1: kan skje. Og det er klart det er dumt, men det kan skje. Jeg er enig at det ikke var noe lurt, og det var ikke det jeg prøvde på.
0: Nei,
1: da kommer han og er sånn, åja, du ville at det andre laget skulle vinne, du. Det var det du gjorde nå.
0: Ja.
1: Og så ble jeg sånn, unnskyld, jeg har slått ned alle ballene.
0: Ja, du har slått ned.
1: Du har slått ned én. Hvorfor melder du på meg?
0: Ja, det var et tidspunkt jeg sa at han måtte være stille. Ja.
1: Og
0: det føltes så jævlig godt.
1: Og det føltes jævlig godt fordi du rett etter å ha sagt
0: det. Ja, så, og det var den ene gang. Det var den eneste ballen jeg traff inn, var at jeg sa til han her, du, nå må du være stille.
1: Ja.
0: Du er irriterende. Mm. Det var kanskje akkurat som jeg sa det. Det var litt kulere enn jeg sa det. Og så skiter jeg den rett inn. Bam! Badum, boom! Easy!
1: Deilig. Ja. Det var... jeg tror faktisk ingen applauderte når han fikk den ene ballen sin.
0: Nei, ingen brydde seg. Alle syntes han var irriterende. Det snakket jeg for så vidt med alle mine nye fire kjærester som jeg har hjemme i leiligheten min. At alle var litt enige med at... Alle var enige med at han var irriterende. Og det er noe med, du kan ikke komme inn i noen andre spillgjerd og så bare ta over billiardspillet. Og så er du, det var jo hyggelig at han kjøpte meg en øl, men jeg spurte ikke om det. Og jeg ville ha et snitt. Fikk jeg en halv liter. Og så måtte jeg drikke den. Og jeg tror faktisk at det er derfor jeg har litt vondt i hodet akkurat nå.
1: Det er hans skyld. Tenk å gjøre det når du ber om et snitt, og så får du en halv liter.
0: Ja.
1: Hva faen?
0: Så jævlig slem han var liksom.
1: Ja.
0: Så det var på en måte siste droppen da.
1: Det var det absolutt.
0: Kommer han med en gratis halvliter til meg?
1: Jeg føler etter hvert så ble det ganske tydelig at ingen egentlig ville ha han der, fordi at han var jævlig irriterende.
0: Jeg tror jeg
1: snudde ryggen til han på et punkt. Og jeg håper på en måte også han skjønte det. Men det ble sånn, hvorfor fortsetter han å være med?
0: Nei.
1: Han får jo ikke til.
0: Det kan man spørre seg selv om.
1: Nei.
0: Jeg håper han hører på.
1: Jeg hadde skjønt det litt mer hvis han... Ja. Hvis han hadde skutt ned veldig mange baller og liksom bare ville slå i det siste for å vinne. Men han skjøt jo ikke ned noen.
0: Nei, han gjorde ikke det. Og det var jo for så vidt ikke han som, eller vi som vant.
1: Nei, det var det.
0: Og det synes jeg var deilig. Jeg ville nesten tape denne runden der. Fordi at han var så irriterende at hvis han hadde slått den inn, så hadde det ikke vært verdt.
1: Nei, fy. Hvis han hadde slått den siste.
0: Verdt å vinne.
1: Han hadde tatt æren for alt når han hadde slått ned én ball.
0: Og du har slått ned. Du er god da!
1: Ja, takk. I går var jeg faktisk i slaget, og det er jeg veldig fornøyd med.
0: Kanskje det var fordi du var edru?
1: Det kan være derfor. Mm. Absolutt. Men siste gang jeg spilte biljard, så skjøt jeg ballen ut av bordet.
0: Ja.
1: Så det der nivået mitt vanligvis pleier å ligge, men i går så føler jeg at høyere makter var med meg for å knuse den fyren der.
0: Det var bra, det var det, altså. Det verste var, eller det som var dumt var, det var på samme lag da.
1: Det var det som var litt dumt, da. Det hadde vært på andre lag. Ja,
0: det hadde kanskje vært best.
1: Ja.

0: Det var Edel med Rocky Road. Og jeg har jo førerkortet.
1: Det har du.
0: Ja, du har ikke førerkortet.
1: Det har jeg ikke.
0: Og min roomies nesten kjæreste. Mm. Nei, det var kanskje litt å ta i. Det hjalp på 4 days.
1: Hvilken av dem vis?
0: Mm-hmm. Mm. Hun, han er 28.
1: Ja.
0: Og har ikke lappen. Og er ikke fra Oslo.
1: Oi, det er jo...
0: Ja, litt overraskende.
1: Eller? Ja, det er litt overraskende.
0: Ja.
1: Det er ikke så ofte man hører. Men ja, for det er man fra Oppegård. Mm.
0: Og jeg synes... det er veldig fint at det ikke er jeg som skal date han, da, men det er noe, jeg synes det er litt hot å ha lappen.
1: Jeg synes også det er litt hot å ha lappen,
0: ja.
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Min kjæreste har heldigvis både lappen og bil, og det er også...
0: Det er voksent, ass.
1: Det er veldig voksent.
0: Ja.
1: Han har jo også en voksen jobb.
0: Ja, det er sant.
1: Det har jo ikke jeg heller.
0: Han er jo litt voksen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men jeg tror... er helt enig at det er litt rart, fordi jeg føler... Jeg skal jo ta lappen, absolutt. Har jeg bestemt meg for.
0: Skal du det?
1: Jeg har bestemt meg for det.
0: Har du begynt å øvelseskjøre?
1: Jeg har hatt en kjøretime.
0: Det som er, du, når du begynner med dette her, så kommer du på en måte til å bli 17.
1: Ja.
0: Synes jeg. Fordi det er noe veldig ungt med å liksom sitte og ikke vite hvordan man gjør noe som voksne kan.
1: Og si sånn, å nei, jeg skal hjem, jeg må øvelseskjøre.
0: Ja. jeg kan ikke drikke så mye av kjøretime.
1: Ja.
0: Ja, altså sånn.
1: Ja.
0: Det... Mm. Det ble jeg liksom ferdig med. Jeg var ikke 19, nei, jeg var 19 da, for så vidt. Ikke,
1: ja.
0: Ikke 17, og i hvert fall ikke 25.
1: Nei.
0: Du kommer jo sikkert til å være 27 når du får lappen.
1: Det gjør jeg sikkert, ja. Hvis jeg begynner på det nå.
0: Ja,
1: det er det. Jeg tenker, hvis jeg bare kjører mest med foreldrene mine,
0: ja,
1: så blir det jo litt bedre.
0: Se, det er også veldig ungt. Nei.
1: Det er absolutt det.
0: Ja.
1: Det hvis jeg kjører med vennene mine.
0: Du kan jo kjøre med kjæresten din.
1: Nei, han har ikke hatt lappen i 5 år.
0: Oh, ja.
1: Men jeg har en venninne som har hatt lappen i 5 år.
0: Ja.
1: Men hun bor i Bergen.
0: Det blir litt vanskelig å pendle dit for å kjøre bil. Ja.
1: Men sånn i sommerferier, kanskje neste sommerferie, kan jeg kjøre masse med henne.
0: Ja. Det er veldig praktisk å ha lappen, altså.
1: Ja.
0: Men for eksempel så står min bil utenfor, skal jeg kjøre hjem etterpå.
1: Ja.
0: Hjem til kollektivet på Løkka. Jeg har kjøpt meg bil. Hadde ikke hatt leilighet, kjøpt bil.
1: Ja, men... det skal faktisk sies at jeg har egentlig aldri hatt behov for lappen. For det er alltid andre som kan kjøre.
0: Ja, men det er irriterende, ass.
1: Jeg skjønner det.
0: Det er sånn, vi kjørte opp til Træna i sommer, og da var det en som ikke hadde lappen.
1: Ja.
0: Og det gikk, helt, det gikk egentlig, fordi hun var en veldig god passasjer.
1: Ja.
0: Fordi hun bare lo

0: Det var da altså nye normalen med bruser.
1: Mm.
0: Og det bruser. Jeg jobber jo, som jeg har sagt, i barnehage. Og jeg vil bare fortelle om noe veldig hyggelig som skjedde i barnehagen når jeg var på jobb på, husker ikke, denne uka.
1: Mm.
0: Jeg kommer, og dette er en barnehage som jeg har jobbet veldig mye i for et år siden. Så sånn, de eldste barna kjenner meg veldig godt, og de yngste barna kjenner meg egentlig ikke, men vi klikker, altså.
1: Ja.
0: Det er noe med kjemien der.
1: Ja.
0: Jeg kommer, og det er liksom litt kaos i barnehagen. Det er mye bråk og mye barn som løper rundt.
1: Ja.
0: Så setter jeg meg ned i sofaen og tar frem en bok. Og,
1: alene?
0: Ja, akkurat da var jeg faktisk alene. Men jeg tar den jo frem for å lese med noen barn.
1: Ja.
0: Mm. Og så får jeg bort han ene, som er favoritten min, og jeg vet han har... Han liker meg,
1: mm.
0: Han setter seg på fanget mitt. Og så bare ender det opp med at jeg har liksom tre barn på fanget, to på hver side, og så sitter de på hele den der sofa-ryggen. Så sånn, det sitter sånn 7-8 barn rundt meg, mens jeg leser en bok. Og det var en skikkelig søt bok. Og dette her var så hyggelig.
1: Det var drithyggelig,
0: og det var sånn, jeg så egentlig ingenting av hva som sto i boka, for det var bare sånn masse sånn små barnehoder rundt meg. Og boka handlet om, det var liksom en, mest illustrasjoner, med en, i en heis, og så var det masse stappet heis, og så kunne man liksom bla på hver side, og så kunne man se hva som skjuler seg bak menneskene, på en måte bak fasaden. Så han ene, som står veldig sånn streit i heisen, han danset ballett på soverommet i kjole på kvelden.
1: Oi.
0: Og det var skikkelig søt.
1: Hørte som en veldig politisk korrekt bok også.
0: Veldig politisk. Det er også en litt politisk korrekt barnehage, skal sies.
1: Ja.
0: Men det var en veldig politisk korrekt bok, men den var så skikkelig søt, og det var bare noe hyggelig med å sitte med alle disse folkene her. Folkene.
1: Barna. Disse bittesmå barna.
0: Disse små barna.
1: Bittesmå folk.
0: Og så var det en av disse menneskene i denne heisen som hadde krykker. Og så blar vi på hennes side, og så står det, jeg husker ikke hva han heter, det heter noe sånn Turid. Turid har egentlig ikke vondt i benet. Hun bare er så forelsket i legen at hun hele tiden har et eller annet. Sånn, hun drar veldig mye til legen, hun er forelsket i legen sin. Og så var disse barna litt sånn, ha, men hun har jo brukket benet. Og så sier jeg sånn, nei, hun er bare forelsket. Og så var de sånn, er det... Men får man brekke med benet og være forelsket? Og så sier jeg, nei, det gjør man ikke. Men noen ganger så er det skikkelig vondt å være forelsket, faktisk.
1: Åh.
0: Og så var de sånn, hæ? Hvorfor det? Og så bare var det sånn, dere små, små barn, dere vet ingenting, dere er så søte. Så satt jeg med dem, og så gikk brannalarmen.
1: Ja, det var hyggelig.
0: Er ikke det en hyggelig?
1: Ja, veldig hyggelig.
0: Det var en liten hyggelig historie fra min barnehagetilværelse. Shit! Jeg savner å være barn i barnehagen, altså.
1: Åh.
0: Det er så sykt chill, de får bare servert all maten sin.
1: Ja. Eller,
0: og lest historier av søte jenter.
1: Ja. Og være ute og leke.
0: Masse ute og leke. Mm. Og så er de så... Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre når han ene begynner i barnehagen. Nei, på skolen, altså.
1: Ja.
0: Nei, jeg har ikke favoritter hvis sjefen min hører.

0: her hører vi Slitne liten med fred heller. Etter frokost så kommer Skumma kultur, som er kulturprogrammet her på Radio Nova. Og de skal være her fra 9 til 10. Og hva er det vi tror de skal snakke om, Iben?
1: Hvis jeg skal gjette, ja, så tipper jeg at Kaffe Sala kommer sikkert opp.
0: Ja, for jeg tror kanskje Mikkel har vært der.
1: Kanskje, ja, du føler det på deg.
0: Kanskje Mikkel.
1: Kan være, ja.
0: Eller bare at Mikkel har noen tanker om Kaffe Sala.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så føler jeg at det har blitt snakket alt for lite om da Coop hadde gått dritt i 5 kroner.
0: Ja.
1: Så jeg håper de snakker om det i dag.
0: Eivind er veldig opptatt av det.
1: Han er veldig
0: opptatt av det. Så jeg tror nok at Eivind tar nok det opp. Altså.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Ja. Og så hørte jeg noen rykter om at Eivind var på Vita.
1: Ja, det hørte jeg også.
0: Ja.
1: Kanskje han snakker om det i dag.
0: Ja, det kan være. Det kan være. Det er jo også et veldig godt spørsmål, da. Hva skjer egentlig i helga?
1: Ja, det lurer jeg også på.
0: Så det, og så er det jo på en måte, vi går jo inn i vårt tredje landesorg nå, ja, med Vilma, med hunden til Astrid.
1: Ja.
0: Prinsesse Astrid. Og det vet jeg at spesielt noen i skummakultur synes er veldig trist.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vet ikke hvem, men noen synes det.
0: Noen synes det.
1: Og det er jo trist.
0: Det er trist. Og det, men det, som, det er jo ikke trist at skummakultur skal snakke om disse tingene, da, for de er jo veldig hyggelige. Og så skal de ha masse bra musikk. Det er litt vepsestikk og cowboyfrokost og Gaspard og Lea skal synge Red Wine til dem en gang. Og, altså, jeg tror dette her er sånn helt supert.
1: Kniv og gaffel. Shit, ass.
0: Ja, tenk det.
1: Ja. Jeg tror det blir veldig bra, ja, hvis jeg hadde vært lytter nå. Men det er ikke, for jeg er på lufta. Men hvis jeg hadde vært lytter nå, så hadde jeg fortsatt å høre på etterpå. Altså.
0: Ja, jeg tror det. Fordi nå, nå skjer det jo. Hører du det? Nei, hører du?
1: Jeg hører det. Jeg hører det.
0: Nei, hva er dette for noe? For den vante lytter så vet vi at dette er avslutningssangen vår.
1: Frokost. Den er ganske kul.
0: Nei, ganske kul.
1: Jeg pleier å ha den på hjernen når jeg er ferdig. Ja,
0: samme. Den setter seg liksom fast. Vi har vært der i to gode, litt trøtte timer.
1: Litt slitne timer, ja. Absolutt.
0: Jeg håper at de som har hørt på kanskje har fått, følt at de ikke var alene da.
1: Ja.
0: I det å være litt trøtt.
1: Det er helt lov. Spesielt når man har spilt biljard med en skikkelig kjip fyr.
0: Ja, og hvert 50 hjul på vogn da.
1: Ja, spesielt da.
0: Spesielt da. Ja. Det kan, da må man bli på den mølen sin.
1: Det må man.
0: Sånn er det. Vi to er tilbake om en uke.
1: Det er vi.
0: På fredag neste uke. For vi er på fredager. Og
1: vi er på fredager.
0: Vi er på fredager. Og det som er, det er jo fredag. Så det er jo helg. Hva skal du i helga?
1: Jeg skal, i kveld, skal jeg på en drinkkveld.
0: What?
1: Ja!
0: Jeg,
1: hæ? Nei. Kanskje, det, kanskje du skal på samme?
0: Olav Ryes plass, liksom.
1: Ja, det er
0: shit! Det er der jeg også skal.
1: Shit. Ok, kanskje vi ses der, da.
0: Vi får se.
1: Kanskje.
0: Vi får se.
1: I morgen. Faen, Vilde har bursdag i dag.
0: Hei, gratulerer med dagen til Vilde.
1: Gratulerer.
0: Ja,
1: så jeg skal feire hennes bursdag i morgen.
0: Ja, jeg skal jobbe. Ja. Så skal jeg også drikke drinker i kveld. Det blir fint. Det blir så bra. Da håper jeg at dere får en fortreffelig weekend, kjære lytter. Frokost er bit av helg, men vi kommer tilbake på mandag klokka 7.
1: Og i mellomtiden kan du høre på oss på Spotify.
0: Yeah. For der er det podcast og sånn. Kos dere med skummakultur, da.
1: Ha det.
0: Ha det bra. Ha det bra.

0: Det var kniv og gaffel med ka-ching.
1: Skumma kultur.
0: God morgen og god formiddag, gode venner. Dere, jeg heter Mikkel Olsen, og jeg sitter her med Erik.
2: Stemmer.
0: Og så Vanida også i rommet.
3: Hallo!
0: Og sistnemt, dessverre, Eivind her også. Og han har dratt meg mye i skjorta her og sagt at han har mye han lyst til, på hjertet. Noe han vil dele med folket da, så jeg tenker jeg kan egentlig bare gi ordet til deg.
2: Ja, fordi min mor og min far var begge de to med verst hud i gjengen. Og så bestemte de seg for å få barn da. Så både jeg og søsteren min, vi liksom blest med revet hud.
0: Oljete
2: og fæl hud. Ja. Mm. Så denne mandagen her så dro jeg innom Vita, et av de store kosmetiske butikkene, kosmetikkbutikkene. Ja. For å kjøpe meg ny cleanser og ny fuktighetskrem. Og så går jeg dit, og så får jeg god hjelp på der i kassa. Og jeg sier, ja, du må ha den og den. Og så, ja, tusen takk. Og så spør hun sånn, er du medlem? For det er altså 30% på dette verket her, så lenge du er medlem. Og sier, det kan gå til henne, ja. Så jeg sa, bare sjekk. Og så husker jeg nummeret mitt, og så taster hun inn. Og så står det der, fremst i en ganske lang kø, mens hun skal ta og ekspedere meg da.
0: Mm. Mm. Vært der.
2: Og så blir hun litt sånn bleik. Og så er hun sånn, det der er jo ikke navnet ditt. Jeg er sånn, hæ?
3: Hæ?
2: Hun er sånn, det der kan ikke være navnet ditt.
3: Jeg er sånn, hæ? Eivind?
2: Og jeg er sånn, det skal være navnet mitt. Sånn, er jeg medlem eller er jeg ikke medlem? Jeg er sånn, du er medlem, men det der går jo ikke annet enn navnet ditt. Og jeg er sånn, ja, men kanskje liksom søstra mi eller eksen min eller noe har liksom en bruker, jeg vet ikke, sånn, bare, så lenge jeg er medlem så går det bra, jeg kan bytte navn og sånn. Jo, men de kan ikke hete det, de heller. Og jeg er sånn, ok. Og sånn, er det ingen som kan hete det der? Jeg er sånn, og så sier jeg sånn, hva galt med Eivind Reins? Og sånn, det er ikke det som står. Og så, siden det er så mange i køen, så sier hun sånn her, ja, du må egentlig bare komme bak hit. Så hun ber meg gå bak kassa.
4: Du tør ikke å si det høyt.
2: Hun tør ikke å si det høyt. Og så ser jeg over den lista der det står medlemskap da. Og da nummeret mitt er rett, adressen min er rett, postnummeret mitt er rett. Men under navn så står det Eivind Reins.
3: Nei.
2: Hei. Det står Bæsjtiss.
0: Det er så teit.
3: Og det var mye gøyere enn jeg trodde. Jeg trodde det skulle være noe rasistisk.
0: Ja, nei. Ja, det var det jeg forventet av deg.
3: Bare tenkte du så Hitler eller
2: noe? Nei, det stod Bæsjtiss. Og det loste opp et sånn minne jeg hadde liksom glemt da. At jeg sitter på min gamle SIO-bolig og skal surt bestille noen produkter. Og så ser jeg at de på tilbud, og så skal jeg liksom bestille de. Og så står det sånn, du får bare dette tilbudet hvis du er medlem. Og da husker jeg at jeg ble så irritert at jeg bare tasset inn Bæsjtiss, og så bestilte jeg disse tingene da.
0: Wow. Fair. Ja. Og nå har det fått sine konsekvenser. Ikke fuck med Vita, man.
2: Ikke fuck med Vita. Altså, da du får passivt påskrevet disse, hva ser jeg?
3: Nydelige damene.
4: Det hadde vært så mye gøyere om hun sa bare sånn, ja, det var til Bæsjtiss.
2: Ja, hun ba meg om å beholde det da.
4: Ja.
2: Nei, så, jo, hun sa vi må ha det litt gøy i hverdagen. Og så sa jeg, det går bra, jeg kan bytte.
0: Åh, så herlig.
3: Åh, fantastisk. Ja.
0: Men du fikk avslaget, du fikk 30% av.
2: Ja, jeg gikk ut en mann som en fattig mann.
0: Ja, men du kunne vært enda fattigere.
2: Så, det kunne jeg.
0: Det er ganske heldig. Nei, måtte de drite i de kundeklubbene. Hver gang jeg er på Clas Ohlson, spør de meg alltid om å bli, er du medlem?
3: Mm.
0: Og jeg spør dem konsekvent, ja, får jeg noe rabatt? Og så sier de nei, og da sier jeg, da er det samme.
3: Ja,

0: notoriske vannhullet, der du går for å roe deg ned etter en lang kveld.
1: Ja,
2: siste stopp.
1: Siste stopp.
0: Generelt.
1: Ja. Generelt. Det ikke, ja. Som befinner seg ved enden av Torgata.
0: Yes. Ja.
1: Ja, men det er hvorfor faen har de kjøkkenet oppe så sent? At de kan lage biff også. Jeg synes jo synd på den jævla kokken som står baki der, sikkert full skjæren.
0: Men det er det, for det, så vidt jeg vet, så tror jeg Kaffe Sara er en familiebedrift. Jeg tror at det er ikke det at de bare jobber der. De puster og blør Kaffe Sara.
1: Wow. Ja. Det er mange
2: poetisk.
1: Som gjør. Det er mange som gjør.
3: Ja. Men hvilket kjøttstykke var det?
1: Du, det
3: fikk du med,
1: klarer jeg ikke å huske. Og det skal sies at jeg var der med flere, men blant annet Solveig, som også er i skoma her. Og jeg har filmet hele seansen her, så det er bare å se frem til å se. Bortsett fra at jeg var jo ikke den eneste som var full. Så det eneste hun har filmet er det som jeg sier her. Og så er det en video av jeg som gir henne telefonen når jeg har fått maten, og så kutter jeg den etter det. Ja. Fordi da slutter hun å filme. Ja.
2: Så, og hvor kan vi se dette?
1: Det kan jeg se på Skoma Kulturs Instagram.
2: Wow. Jeg skal rett inn der etterpå.
0: Jeg merker det som noe sånn, fordi at når folk er full, så er ofte jeg ganske full jeg også, og kanskje fullere. Ja. Så det er sjeldent at jeg får dette innblikket som er sånn, bare når noen har en vanlig samtale når de er dritings, hvor fette jævlig man høres ut. For det er sånn her, du klarer jo fint å snakke her, men du høres jo helt for jævlig. Det er jo sånn, ikke måte på.
1: Social experiment. Ja, og mye ordfeil. Men ja, dere kommer sikkert til å være på Kaffe Sara. Skal dere bestille et godt stykke?
2: Jeg er vegetarianer, så jeg bestiller den friesen, tror jeg. Men, ja.
0: Jeg skal ha den biffen, ass. Jeg håper jeg får smake på den to ganger.
1: Ja, okay, at du kaster den fett. Men jeg må si, det var en herlig fin opplevelse. Jeg tror jeg sier marinerte poteter i det stykket der. Det var vel mer krydder. Det var biffen som var marinert. Men det var fryktelig god kombo. Selvfølgelig, jeg tror ikke man nyter så mye av smaksopplevelsen når man er veldig full og spiser mat.
2: Men altså, det er sikkert godt med noe salt.
1: Selv den verste kebaben er det beste du har smakt når du er god i gassen. Men jeg oppfordrer andre til å utnytte stakkars kjøkkenarbeidere på utesteder, spesielt sent på kvelden. Og det var en god opplevelse. Jeg oppfordrer alle til å gjøre det samme.

0: Metropolen med fly.
1: Doktor, doktor, hva feiler det meg egentlig?
2: Jeg beklager å måtte fortelle at du er ignorant.
1: Ignorant, sier du? Finnes det noen kur for det?
2: Jeg kommer til å gi deg resept på 99,3 milligram av opplysningen. Du må ta den hver fredag fra 10 til 11.
1: Det skal jeg gjøre. Takk, doktor.
0: Vi begynner å nærme oss helg her på opplysningen. Jeg gleder dere til helg. Noe ja. Som skjer i helgen.
3: Jeg skal sove lenge for første gang på lenge i morgen.
4: Oi. Fordi, hva er lenge for deg?
3: Altså, nå den siste uka så har jeg stått opp... Det seneste jeg har stått opp var i dag. Og da står jeg opp klokka 8.
0: Ja, jeg måtte jo ha en alarm og finne objekter for at jeg skulle stå opp. Så ja. Det at dette er din seneste dag, det er liksom sånn sjokkerende for meg.
3: Ja, jeg har vært tidlig på den uka. Så i morgen så har jeg planer om å sove til 11.
4: Wow.
3: Jeg gleder meg kjempe
4: mye. Wow. Ja. Jeg sitter og ser ut av vinduet på studiet her, og jeg ser at bladene har begynt å bli litt sånn rød og gule. Det begynner å bli høst, og det er litt sånn overskyet. Jeg
3: elsker høst!
4: Så jeg tror dette blir min første sånn høsthelg, og jeg må komme meg ut i skaven og se litt blader og drive. Dere vet når man går med blader foran bena og bare kaster dem frem for seg? Mm. Det skal være en sånn helg.
3: Og man føler sånn crunch under beina. Ja.
0: Det og det er litt sånn, man har ikke dårlig samvittighet for å være inne heller litt. Ja. Når det regner, det er litt sånn...
4: Det er filmkveldsesong, ja. Og jeg er glad.
3: Jeg har begynt å se på Pretty Little Liars igjen.
4: Aldri sett.
0: Hvor langt har du kommet ut?
3: Jeg har jo sett alt. Ah, ja. Nei, jeg har sett alt før det hadde kommet. Sesong 1 så jeg ikke det hadde kommet, men sesong 2 og 3. Husker jeg måtte vente på episoder.
0: Oi.
3: Men jeg så ikke siste sesong. Oi. Så den har jeg enda ikke sett, fordi at jeg synes de mistet plottet litt på slutten, så jeg bare ga opp.
0: Ja, det ble veldig endringer.
3: Og så varte det så lenge. Sånn, der når du har sittet og ventet på en ny episode i 5 år, så blir du litt lei. Så nå er jeg på sesong 1 på en rewatch. Ja. Det er så koselig, for det er så mye jeg har glemt. Men nei, altså 10 av 10 anbefales, den er helt unhinged, men okay. På den beste måten.
0: Ja, jeg er også veldig glad. Jeg var veldig obsesst med det når jeg var sånn 14-15. Mm-hmm. Så jeg ser på det hvert år, jeg også. Jeg må liksom, det er en del av høstfølelsen, altså.
3: Ja, for jeg har hatt egentlig Gilmore Girls som det, og i år så har bestevenninnen min bestemt seg for å se på Pretty Little Liars, og jeg har slanget meg på det, og det er så gøy.
0: Ja, jeg digger det.
3: Så det skal jeg gjøre helgen, da.
4: Deilig.
0: Det er også Skal vi danse i morgen. Men jeg kan ikke se det før søndag, for jeg jobber i morgen kveld, selvfølgelig. Men det er litt sånn høstaktig også å se, liksom, Skal vi danse på en søndag formiddag til kaffen, liksom.
4: Altså, jeg skal ikke se Skal vi danse, men jeg skal danse. For jeg skal ut og jeg skal danse. Så man trenger ikke å se på det. Jeg synes det faktisk er morsommere å danse selv enn å se på andre.
3: Jeg har jo flere ganger på radioen kalt 2026 dansåret 2026. Og jeg kalte 2025 dansåret 2025 fordi at jeg føler at vi må danse mer. Så dette er dansåret 2026.
4: Ja.
3: Jeg elsker å danse.
0: Det er late night at Munch-museum i kveld.
4: Det er det.
0: Ja.
4: Og der kommer det også dansegrupper, og det er musikk, og det er DJs. Man skal bare ut og danse.
3: Ja. Man må bare ut og danse.
0: Jeg synes kanskje man burde gjøre det,
3: ja. Så da får dere litt musikk å danse til nå.
0: God helg.

0: Ja, der fikk du Higen med sangen På tå og hev. Vi må innom det aller helligste tema blant studenter.
1: Det er jo studiestøtte.
0: Studiestøtte.
2: Har du ikke hørt det?
0: Det aller helligste tema blant studenter.
3: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
0: Yes, det stemmer. Hallo, vi er Studentnyhetene. Vi er nyhetsprogrammet av og med studenter, og i dag så har vi masse gøye studentnyheter på agendaen. Jeg gleder meg masse. Idun heter jeg, og jeg skal ta dere gjennom dagens sending, men i studio så er jeg ikke alene. Hvem er det jeg har med meg i dag?
4: Jeg heter Anniken Motelli Lovosdal.
5: Ja, Martin Kolderup.
6: Sharon Zida.
0: Yes, det stemmer. Og Anniken, dette er din første sending ever. Hvordan føler du deg?
4: Jeg er spent. Jeg gleder meg. Jeg har sett frem til det her, og jeg tror det blir veldig gøy.
0: Det tror jeg også. Du har jo en bra radiostemme så langt.
4: Å, det er hyggelig da. Ja. Det er en veldig god velkomst å få.
0: Så bra. Før vi går over til nyhetsoppdateringen, så lurer jeg på om dere har fått med dere noen spennende nyheter i nyhetsbildet denne uka.
5: Jeg har fått med meg at det skal komme en ny Lord of the Rings-film. Ah. Det så jeg. Ja, det synes jeg også var veldig rart å komme ut av det blå, men at det kom på Instagram sånn bilde av en eller annen ring, ja.
0: En etterfølger, eller en ny versjon, sånn som Harry Potter skal jo lage en ny serie.
5: Ja, jeg lurer også på om den er sånn før alt skjedde.
0: Sånn som
5: Harry Potter. Ja, en ny enda tilbake i tid Hobbiten.
0: What?
5: Ja.
6: Vi elsker å spille av hva de allerede har lagd.
0: Ja, ja. Jeg har så stusset litt på at de skulle lage en ny Harry Potter-serie. Jeg synes de gamle filmene var bra. Jeg så på fotballkamp i går, Norge mot Danmark. Jeg føler kanskje at jeg har lyst til å få tilbake VM-følelsen. Mm. Men jeg følte ikke jeg fikk det i går.
6: Nei.
0: I hvert fall ikke, jeg følte ikke det stod så mye på spill at jeg lot meg investere. Det jeg hang meg mest oppi var at Haaland hadde tukket t-skjorta ned i shortsen sin. og at jeg har liksom bemerket meg at han der, hva heter det her?
5: Ståle.
0: Ståle. Så mye kan jeg om fotball. Nei, at, jeg synes at når Ståle snakker, så høres det litt ut som han er på gråten.
5: Ja, det kommenterte noen av de jeg så kampen med også. Trodde han var på gråten.
0: Ja, han skjelver litt i stemmen. Ja. Nei. Jeg tenker at med det så kan vi gå videre til en sang, så skal du snart få en bra nyhetsoppdatering.

0: Hvis det het Afropunk, det handlet om afroamerikansk kultur i punkekulturen.
1: Kul.
0: Som er på en måte to kulturer jeg ikke kjenner kjempegodt til. Så det var veldig sånn interessant å få et innblikk i det. Så filmen var egentlig veldig fin, selv om den ikke var sykt profesjonelt laget. Men uansett, hvis du som hører på er student og har lyst til å bli med på et litt sånn laveterskeltilbud, bli med på Cinema NF, se en film. Det er veldig hyggelig.

0: på Radio Nova.
1: Hvis vi skal gi råd, så tenker jeg at det viktig at lytterne vet litt hvem dere er. Kanskje litt om meg også, for så vidt, for det jo også relativt ny her. Men det jeg aller først lurer på da, er hva dere heter, selv om jeg sa det i sted. Oskar, kan du starte? Hva heter du?
2: Oi, nå spoiler du litt her, ja. Da, for så vidt. Men jeg heter jo Oskar. Mm. Og så har jeg et polsk etternavn også.
1: Ja.
2: Men det kommer ikke før andre date.
1: Nei, så klart. Så det, ja. Hvordan er datinglivet ditt?
2: Det går jo ganske bra. Jeg tror jeg har hatt... jeg har jo kjæreste.
1: Ja, da går det ganske bra.
2: Da går det ganske bra, da, for så vidt. Mm. Og jeg tror jeg har hatt kjæreste i 3 år nå.
1: Ja.
2: Jeg har ikke hatt hun i 3 år.
1: Nei.
3: Litt overlapp der.
2: Nesten. Oi. Det var farlig nærme, men ja.
1: Ja, mm. jeg tror det viktigste en studentinnsender lurer på kanskje er litt sånn, ja, hva er det du studerer du, kanskje?
2: Jo, ja, jeg studerer kunsthistorie,
1: yeah.
2: On the UIO.
1: Hvordan er det? Hva er favorittkunsthistorie?
2: Min favorittkunsthistorie?
1: Ja.
2: Åh, det er så meget.
1: Ja.
2: Nei, Kai, jeg liker skulpturer. Skulpturer er dritfete,
1: ja.
2: av klassiske tekster.
1: Mm.
2: Greske tragedier og sånt shit. Fett.
1: Ja, så du ser på UiO, det høres litt akademisk ut.
2: Ja.
1: Og har du en jobb?
2: Jo, jeg skal ha prøvevakt denne helgen faktisk.
1: Oi, shit.
2: På latter, baren på latter.
1: Ja.
2: Så det ble jo veldig spennende.
3: Oi.
2: Når jeg var på jobbintervju, så gikk jeg forbi Pernille Sørensen.
3: Nei, guri.
2: Det var litt fett.
3: Det er bare å bli vant til.
2: Ja, det er bare å bli
3: vant til. Det
2: skal bli besti med hun.
1: Ja, du studerer, eller skal forhåpentligvis få jobb.
2: Ja.
1: Og har partner, Synne da. Studerer du?
3: Jeg studerer.
1: Ja.
3: Jeg studerer mediekommunikasjon på Oslo Met. Shout out.
1: Mm. Vent da, jeg tar det ikke nå. Okay. Ja. Jeg skulle lage airhorn-lyd, men jeg sitter for langt under PC-en.
3: Nei, ja, vi får lage det selv.
1: Mm.
3: Ja, trives med det altså.
1: Ja. Har du jobb?
3: Jeg har jobb.
1: Hva da?
3: Man må jo det. Jeg er barista.
1: Oh. Ja.
3: Ja, så jeg har laget et par kaffer eller to. Stockflats.
1: Dette har vi pratet om før, husker jeg nå.
3: Ja, jeg tror vi har det.
1: Mm. Hvilken stock? Nei, vi trenger ikke å gå inn på det. Vi trenger ikke å gå
3: til alle der ute. Det er en eller annen stockflats der. Ja.
1: Hva er den verste kaffen kunder bestiller, sånn lagermessig, eller produktet da, kanskje?
3: Dette synes jeg er veldig hyggelig at du spør om. Ja. Jeg har to.
1: Det er for at vi skal gå innom der etterpå og plage
3: deg. Og spørre om akkurat det. Den ene er chai latte, bare fordi den tar så lang tid å lage.
1: Ja.
3: Mye elementer. Men så er det også denne espresso macchiato. Jeg vet ikke om dere er espresso macchiato drikkere.
1: Det er jo sånn den sangen.
3: Ja, espresso.
1: Nei, jeg tenkte på den Eurovision-sangen. Som heter espresso macchiato. Ja.
3: Var det ikke det?
2: Du er ikke så på meg.
1: Jeg tror den var
3: veldig dårlig på Eurovision.
1: Fra Romania, altså. Jeg også.
3: Ja.
2: Men den
3: satte seg.
2: Der. Boykott.
3: Okay. Boykott, ja.
1: Jeg føler ikke så mye mer. Da vet vi det om oss tre også.
3: Ja.
1: Men hva er greia med espresso macchiato?
3: Nei, det er veldig mye melk til liten drikke.
1: Ja.
3: Så det er mye melkesvinn.
2: Oi, ja.
1: Mm. Og det er det verste du vet.
3: Ja, det er det. Mm. Man må tenke litt fremover. Neida, men også skjønner jeg på en måte, jeg skjønner ikke espresso generelt. Folk som kommer inn og shotter en espresso før de går. Så tenker jeg, her må vi nyte.
1: Tors Hammer på kaffebrenneriet. Det er en svart kaffe med en espresso shot oppi.
3: Ja, oi. Dette skjønner jeg heller ikke.
1: Nei.
2: Det er dritfett.
3: Make it make sense.
2: Ja. Kjæresten min jobber på kaffebrenneriet.
1: Ja.
2: Så hun,
3: men jeg tror det smeller da.
2: Ja, hun tar med veldig god...
1: Jeg tror det smeller på helt feil vis. Måte. Jeg tror det bare bæsjer på deg.
2: Akkurat det,
3: ja. Det smeller i feil ende, ja. Ja, nei, jeg ser det.
2: Det er det de mener med to samme, det er det som kommer ut.
1: Ja, nå hamrer rett og slett der. Hvordan er bosituasjonen din? Bor du i kollektiv eller alene?
3: Jeg bor i kollektiv.
1: Ja.
3: Og jeg elsker det, jeg synes det er så koselig.
1: Ja, så bra.
3: Ja, så ja, det er meg.
1: Ja, jeg heter Kwang og jeg går lektor i UiO. Jeg går lektor i norsk og engelsk og jobber... Med alt for mange jobber, så jeg skal ikke remse opp alle. Men jeg bor i kollektiv nå, med kjæresten min og en venninne. Men jeg begynte å romantisere den perioden da jeg var 19-20 og bodde i hybel, alene.
3: Oi.
1: Det var helt forferdelig, fordi det var under korona, liksom første året med korona. Men altså, jeg trives veldig godt med å bo med kjæresten min. Jeg håper ikke hun hører på noe og mistolker dette. Men det var litt gøy å bo alene, eller? Bor du alene, Oskar?
2: Nei, jeg bor i kollektiv. Ja.
1: Har dere bodd alene noen gang?
3: Nei. Faktisk ikke. Men kan jeg stille et oppfølgingsspørsmål til deg, Kwang?
1: Ja.
3: Fordi jeg bor i kollektiv med kjæresten og en venninne. Hvordan fungerer dette i praksis?
1: Det er mye som må funke i praksis, er det diplomatiske svaret. Men vi kan ta mer om det etterpå.

0: Takk til Vepsestig som spilte fucking gudinne.
1: Kjæresten min stemmer ikke.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min bruker skojern.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min snakker.
2: Dumpan!
3: Gjør vi bare kjærlighet fra?
4: Vi gir mest av det.
0: Jeg håper ikke du skal dumpe noen av Oscar.
5: Nei, dessverre, så er det ikke like spennende som det. Men det er fortsatt litt gøy. Fordi i går så var jeg på besøk hos søsteren min og møtte nevøen min for første gang. Og det var...
0: Gratulerer! Ja,
5: takk, jeg er onkel.
0: Eller tante.
5: Da,
0: nei, det er ikke sånn det fungerer.
5: Nei, det er ikke helt, nei. Kanskje, ja. Men det er fint, du er i hvert fall woke. Men ja, og da, jeg er jo fra, som du hører, fra Stavanger. Det er jo søsteren min også. Men hun er jo da forlovet med en fra Asker. Og der kommer jo problemet. Denne nevøen min kommer jo da... vokse opp som en fra Asker.
0: Ja, fordi de bor der.
5: Eller? De bor der nå, ja. Hva gjør jeg med det? Hvordan kan jeg som en onkel forhindre det?
0: Nei.
6: Ja. Allerede her så tenker jeg at din søster er nødt til å lage noen hjemmeregler.
5: Ja.
6: I dette huset så snakker vi kun stavangerdialekt.
5: Ja.
6: Ferdig.
0: Far inkludert.
6: Ja, ja, ja, 100%.
5: Han kan kaste på seg en liten dialekt.
6: Ja, det må han rett og slett gjøre. Han vet hva han har fått barn med.
0: Har han en god stavangersk etterligning, tror du?
5: Han hadde en liksom morsom bergensk en.
0: Ja.
5: Og det er jo nærme nok, rett og slett, synes jeg.
0: Trenner sikkert opp halvveis et sted, da.
5: Ja, ja, ja. Nå har han jo vært i Stavanger.

0: liten del av jeg. Ja. Bodde der noen år, tror jeg.
1: Ja.
0: Han har jo, han har det i seg, det tror jeg.
2: Jeg tenker også bare sørge for at denne nivåen får en liten sånn skarre R.
0: Ja, så lenge man får det. En liten talefeil.
2: En liten talefeil.
0: Synes jeg er fint nok.
2: Ja.
0: Til at han ikke vokser opp til å bli en sånn busskutt. Og...
2: Ja, men det kan enda bli det. Men en busskutt med det. Talefeil. Og da er det liksom det beste av begge.
0: Ja, ja.
2: Ja,
0: ja, ikke sant?
1: Jeg tenker kanskje... du også må slenge inn noen sånn stikkord. Den talefeilen er fin å ha også, men du må insistere på at det heter liksom... Jeg kommer ikke på et eneste stavangerskore, men at liksom, nei, det heter ikke, hvis det har vært bergensere, det heter ikke søppel, det er boss, liksom.
0: Ja, men det sier jeg også.
1: Ja, men så
0: boss,
1: bra!
0: Ja, ja, ja. Ja, det er boss.
1: Og det er ikke hamburger, det er farsa, liksom.
0: Det er to forskjellige ting, da.
1: Ok.
0: Men ja, ja, ja, ha litt mer inn av det.
1: Har du noen flere sånne ord spesifikt som du da må
0: stikke? I stedet for å si hold, så sier man sting.
1: Ja, det er det. Hold som i når du løper, liksom.
0: Ja.
1: Så det er sting?
0: Ja, det er sting. Man sier, ja, jeg har sting.
1: Okay.
0: Eller gangsperr, i stedet for... Hva er det? Støl?
1: Gangsperr.
0: Så sier jeg, å nei, jeg har gangsperr i beina.
1: Men hva hvis jeg er støl i armene etter en...
0: Da er man gangsperr.
1: Ja.
0: Kanskje går når man er støl i armene.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Kanskje det.
1: Ok, jeg noterer den gangsperr og stikk.
0: Sting.
1: Sting.
0: Ja, som artisten.
1: Ja.
2: Men så er det også noe med at dere må... Hva er sånn typisk stavangerkultur da? Som nivåen må ha?
1: Slåsskap utenfor Bevo.
2: Ja. Ja,
0: og Burger King.
1: Oljemuseet.
0: Ja, Burger, eller utenfor Burger King. Den er stengt nå faktisk, så det er jo helt, i lang periode.
1: Oppussing, eller?
0: Ja, sikkert noe sånt. Det, jeg vet ikke hva de skal finne på i byen da. Det er jo, ingen, det er jo null grunn til å gå ut.
1: Nei,
0: det var det da. Men ja, jeg kan få litt sånn den stavangerkulturen.
1: Ja.
0: Han kan se Mannens elsket Yngve.
1: Mm.
2: Jeg elsker den boka.
0: Oi,
2: ja.
0: Den jeg har
1: den
0: boka.
1: Den ser jeg nå.
2: Jo, det er min favorittbok. Altså, dette her blir jo en veldig sånn sidespor, men genuint den beste boka jeg har lest.
0: Ja, ja, ja.
1: Den beste?
2: Ja.
1: Ja, for det er bare i første kapittel.
0: Jeg synes kjæresten min elsker den også.
2: Ja.
0: Jeg tror hun har litt sånn Stavanger fetish.
1: Ja, åpenbart. For hun er ikke fra Stavanger.
0: Nei, nei, hun er born and bred Oslo.
1: Så du har eventuelt i samme situasjon da, hvis dere får dere barn en gang i tiden?
0: Ja, men jeg synes Oslo-barn er kanskje litt bedre enn Asker-barn.
1: Ja, absolutt.
0: Rett og slett. Men samtidig så, siden hun har denne Oslo-fetisjen, så kanskje hun blir med på å flytte til Stavanger en gang i fremtiden.
2: Det høres jo litt sånn ut, ja.
0: Ja,
1: fordi det tenkte jeg også. Du kan så klart introdusere barnet til språket og kulturen, men du må rett og slett bare sende nevøen din til Stavanger.
0: Ja, som bootcamp liksom.
1: Ja, ja, ja. Sommer i Stavanger.
0: Ja, ja.
1: Jeg vokste opp i Stavanger liksom.
0: Ja, ja.
1: På sommeren.
0: Ja, ja. Vi tog hjem til mormor hele tiden.
1: Ja. Ja, jeg har tenkt å gjøre det med, jeg snakket med kjæresten min om det, fordi hun er fra Gård utenfor Oslo.
0: Oi.
1: Og foreldrene mine er vietnamesiske, så hvis de bruker halve sommeren hos foreldrene mine og får litt sånn fremmedkultur da, og så andre halvdelen på en skikkelig gård-gård og må spa møkk, så blir de skikkelig mennesker da, tror jeg.
2: Ja, jeg skulle til å si det, veldig kul karakter.
1: Ja,
2: mm.
1: Ja, jeg er fra Nesodden, men herregud. Jeg har liksom brukt, eller nei, jeg snakker som barnet mitt da, men jeg har brukt somrene mine i lille Vietnam i Lørnskog og på gård, på Saugård. Det kan... Interessant karakter.
2: Ja, 100%.
0: Det er litt fett, ja.
2: Ja, for det er noe med å skape komplett spiller her.
1: Ja.
2: Ikke sant? At sånn, jeg tror ikke det er en negativ ting at de vokser opp i Asker, men man må bare blande inn med noe annet.
0: Ja, jeg synes altså, han som er, ja, da blir det svigerbroren min da.
1: Mm.
0: Han er jo en hyggelig, gøy kar.
2: Ja.
0: Så det er jo ikke, altså det kommer jo gode folk fra Asker.
2: Ja.
0: Men det er jo kanskje litt flertall av gode, gøye folk fra Stavanger.
1: Ja.
0: Så hvis man får en god mix der, en liten sånn, godt å blande.
1: Jeg ser som en jovial, hyggelig, kul type, men som også er på russebuss. Og det, noen må få lov til det, tenker jeg.
0: Noen må holde fortet på russebussen, vet du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men er du redd for at han blir for stavangersk? Er det noen Asker-sider du...
0: Nei, ok. Det går ikke.
1: Det går helt fint.
0: Det går ikke.
1: Ja.
0: Asker, altså, det er jo... Det er jo kanskje litt sære folk fra Stavanger da.
1: Ja.
0: Så det går jo an, altså jeg er i teatermiljøet, så der er det jo mange karakterer. Og det er mange karakterer fra Stavanger. Så det er jo...
2: Ja. Nei, men han kan bli en karakter i Vaffelakket, tenker jeg.
0: Ja.
2: Jeg tror ikke det er noe... Jeg har egentlig ganske troa på dine vel.
0: Ja. Ja, jeg har jo egentlig det. Han har veldig spennende, morsom mormor.
2: Ellers så må du bare bli en helt sykt kul onkel, sånn at han har lyst til å bli som deg.
1: Kjøpt trommesett i femårsdagen.
0: Om jeg har tenkt på det da.
2: Ja.
0: Jeg har tenkt å kjøpe en sånn liten vikingdrakt til han nå, rett og slett. Kanskje kjøpe de lekene som lager mest lyd, det skal han få. Jeg hadde litt lyst til å gi en iPad til Einarsgave, fordi det er veldig gøy.
1: Da tror jeg du ødelegger resten av bragelsen.
0: Ja, jeg vet det. Ja, da fucker jeg ikke opp.
2: Du kan ikke få hele. iPad Kid. Nå er vi på helt feil side.
0: Ja, nei. Men snakkes det mange av dialekt i hvert fall.
2: Ja.
0: I huset.
1: Det skal vi klare.
0: Ja, det skal vi klare.

0: Takk til Cowboyfrokost med I'd Rather Be Miserable.
1: Jeg tror det er en dragefugl. Jeg vet ikke hva det er, men jeg tror jeg vet hva det lukter. Jeg tror det er kanskje er lyden av boliglånet ditt som vokser.
0: Jeg tror det vi skal høre nå er synde, rett og slett.
2: Det er meg, og jeg tenkte egentlig å benytte sjansen nå som jeg er på rådvill. Kanskje jeg skulle få litt råd av dere to?
0: Ja,
2: bare brette opp ermene, altså. Fordi jeg har en lei tendens når jeg er sosial og sier ja til ting. Alt er gøy. Jeg er interessert i alt, jeg. Jeg blir med på alt. Og så kommer jeg hjem, og så er det litt mer introvert side som faller over meg. Og så tenker jeg, men jeg er jo ikke interessert i lasertag.
0: Ha, det er jo kjempegøy!
2: Og i hvert fall ikke liksom klokka 10 på en søndag. Nei. Og da er jeg en knipe, for da er jeg en evig kamp med meg selv. Leve opp til det jeg har lovet, eller sende en liten avlysningsmelding.
0: Oi.
2: Så det jeg lurer på om jeg kan få hjelp fra dere på, er nummer én, i sosiale settinger, hvordan kan man liksom holde seg selv litt i tøylene? Og nummer to, hvordan sende den perfekte avlysningsmelding?
3: Den perfekte?
2: Ja.
3: Jeg er veldig litterær av meg. Lite, mener jeg. Veldig lite litterær. Jeg
2: skal sende et dikt.
3: Ja, sende et lite dikt. Neida. Det spørs jo litt om hva person du vil være, rett og slett. Vil du være en person som går på lasertag klokka 10 på en søndag?
0: Ja, sier du ja, fordi du tenker at du burde gjøre alle disse tingene, så angrer du etterpå.
2: Det er overtenning. Det er alltid overtenning.
3: Ja, men siden hvis du... Det er mitt prinsipp i livet, da. Er at hvis jeg vet at jeg føler meg så mye bedre med livet mitt, hvis jeg sier nei, jeg kanskje likevel, så gjør man det.
2: Ja.
3: Men hvis man er sånn, å, men det blir jo veldig gøy, sikkert jeg bare orker ikke å nå, da går man.
2: Ja.
3: Rett og slett.
2: Ja. Men hvis da, jeg er i denne situasjonen hvor jeg tenker, livet mitt blir ikke bedre, jeg orker ikke, jeg er ikke noe flink, hva skriver man?
3: Oi.
0: Lyver vi, eller er du ærlig?
2: Altså en liten viten, jeg er veldig for den.
0: Ok, for du må bare telle gjenlevende besteforeldre, og se hvor mange du kan miste, hvertfall.
4: Kan jeg skyte inn noe her?
0: Ja.
4: En kompis av storebroren min, han sa på samme jobb at samme bestefar hadde død to ganger. Og det gikk.
3: Det gikk. Ja. Man husker ikke det.
0: Jeg
3: har ikke koll på hvem sine besteforeldre som er i livet. Nei.
0: Men hvis du avlyser med liksom vennegjengen litt for mange ganger på samme unnskyldning, med samme bestefar, så tror jeg de begynner å catche. Det er kanskje litt mer oversikt enn sjefen. Ja. Men jeg var på middag hos en venninne, og så var lillebroren hennes der, som er liksom bare et par år yngre enn oss, da, og han ble med på middagen, og så måtte han bare gå. Han spiste veldig fort, og var sånn, jeg skal spille frisbeegolf med gutta. Og så går han, og så ser jeg ut, og det er full storm. Et tre vender over i det jeg ser ut av vinduet. Det er så dårlig vær, det blåser sidelengs, og så ser vi på hverandre sånn, ja, han skal spille frisbeegolf, ja. Så går det et par timer, og så sitter han på rommet sitt og gamer inn.
4: Han spilte frisbeegolf på Wii.
0: Ja, kanskje.
3: Oi, det er gøy det var da.
0: Jeg tror man skal være litt forsiktig med sånne white lies.
2: Man skal det.
0: Kanskje. Jeg har skrevet ned noen gode meldinger, kanskje ikke unnskyldninger, men... Jeg føler en høflig måte å være ærlig på her og si at vi må ta en sånn såkalt rain check, selv om det ikke regner, på den aktiviteten, for jeg kan ikke.
2: Ja.
0: Ja. Men det er litt mindre skummelt enn å bare si jeg kan ikke likevel, men liksom, vi må se an på det. Bare den lille ekstra setningen gjør at man, men du vurderer det faktisk.
2: Ja. Ja, fordi i øyeblikk så burde man kanskje være flinkere til å si jeg må bare sjekke kalenderen først.
0: Ja,
2: jeg
0: skal sjekke det.
2: Kan du ikke sende meg en melding, så avtaler vi videre.
0: Jeg ble spurt av noen om å invitere dem på en sånn Google Invite kalender-link liksom. Og det var ikke fordi de ikke ville, men det var sånn, ja, det hørtes bra ut. Kan du ikke invitere meg til litt sånn digital avtale i kalenderen din? Og jeg bare, jo.
3: Kanskje man begynner å gjøre det.
4: Men i alle dager.
3: Ja, men det er jo litt
4: men
3: kult da.
4: Men da er du different breed hvis du gjør det.
0: Ja, veldig organisert.
2: Veldig.
3: Det vil jeg gjøre med bare tilfellige ting. Skal vi ta en tur på butikken nå? I pausen mellom forelesning. Ja, ok, jeg skal bare invitere deg på...
0: Og så legger du til at de må vipse deg også.
4: Så får du nummeret sånn, herregud, for en fantastisk
3: idé. Ja, du legger til nummeret og vips. Og sånn,
4: ja, det er det.
0: Men ja, og bare legge til en liten sånn... Ikke bare at du ikke vil, men liksom, jeg tror ikke jeg kan likevel. Liksom, kan vi vente litt med det? For da holder du døra, jeg får låpen for noe annet da.
2: Ja, det er det. Ja, for det er det. Man vil jo ikke avlyse. Nei. Man vil jo ikke avvise.
0: Nei.
2: Nei.
0: Du vil bare avlyse.
2: Ja,
0: det er forskjell.
2: Ja, det er to vitt forskjellige ting.
0: Jeg har også tenkt på at det hjelper å invitere til noe annet en annen gang. Du, jeg kan ikke bli inn på lasertag i Brøttum nå, men kan vi ikke bare ta en kaffe?
2: Ja.
0: Kan det funke?
2: Ja, det er sant. Hvis ikke, så har du det jo gående da.
0: Ja.
2: Ja, så det er jo
0: Men da tar vi lasertaggen
2: en annen gang. Ja.
0: Nei, men prøv å invitere til en litt roligere en annen dag når du ikke er fyllesyk. Litt sånn stemning. Mm. Ja.
2: Ja, nei, men det er veldig gode svar, dere.
0: Ja. Men kommer vi på noe du skal si i øyeblikket?
2: I øyeblikket trenger jeg også.
0: Ja. Kanskje rett og slett mot at jeg har sagt noe. Ikke pynte på det, bare si nei. Vil du øve? Det er en god idé. Vil du øve med oss hvis vi sier masse rare aktiviteter?
2: Okay. Skal jeg si nei på ulike måter da?
0: Ja, men ganske strengt. Du skal øve på å si nei. Og vi skal være påtrengende nasjmennesker som... Du, vil du være med å jamme i morgen, eller?
2: Nei, det er ingenting jeg har mindre lyst til.
3: Vi skal på sånn impro-workshop. Vil du være med på det 7 om morgenen på onsdag?
2: Så spennende, nei.
3: Oi, nei.
0: Dette er nasjmusikken min, da, som dere hører. Men du, jeg skal på oljemuseet i morgen. Vil du være med?
2: Oi, og nei.
3: Men det blir så gøy, det blir så gøy.
2: Ja, nei.
3: Nei.
2: Men jeg føler jeg bare får uvenner.
0: Nei, men det...
3: Ja. Altså, du hater meg da?
2: Ja, okay.
0: Nei, du vil ikke være med.
3: Ikke legge opp til det.
0: Jeg setter pris på ærligheten. Jeg skal prøve et par til. Har du en aktivitet?
3: Har du lyst til å se en 8-time lang ungarsk film med meg natt til mandag?
2: Er det filmklubb?
3: Nei.
2: Nei.
0: Nei. Vil du være vikar på Rådvill 10 på formiddagen, sånn helt ut av det blå?
2: Ja.
0: Ja, så hyggelig.
3: Det var litt fint da.
2: Ja, må avslutte på en litt sånn lystig note. Ja, nei, men takk. Jeg føler jeg har hatt eksponeringsterapi nå.
3: Ja, så bra. Det er bra. Mm.

0: bitte litt av Odny hørte der på Radio Nova.
1: Birk, Birk, hva er dine topp tre tips for å fiske?
0: Først trenger du sluk, så trenger du tråd, så trenger du fisk. Man trenger tråd, man trenger sluk og man trenger fisk, og gir du en person en fisk, så spiser de for en dag, og gir du dem en fiskestang, så må de drive og fiske selv, og det er styret, og de trives ikke med jobben. Hei, kjære Rådvild, jeg har startet i en god overgang.
2: Jeg synes det var veldig elegant.
0: Jeg har startet i en jobb som jeg ikke trives så godt i, men jeg har ikke helt muligheten til å slutte enda. Hvordan overlever jeg i den jobben frem til jeg har mulighet til å gå videre?
2: Jeg liker veldig godt den sayingen som er går det ikke bra, så går det over.
0: Ja.
2: En jobb da går alltid over.
0: Så tipset ditt er bare å holde ut? Ja. Men hvordan er det, jeg tror jente 24 lurer på, hvordan skal man få til dette? Det er en, jeg vet igjen hvem dette er. Det er en sittekontortype jobb. Ja, de er på en plass.
3: Der kan man jo nesten få tiden til å, kan man ikke bare liksom scrolle litt på TikTok da?
0: Jo, men hvor lenge klarer man det? Denne jobben jeg har nå, så har vi litt dødtid mellom slaget og sånt, og jeg blir lei med en gang, liksom.
3: Ja.
0: Det er ikke så gøy å scrolle i sånne situasjoner.
2: Du må jo få en work bestie.
0: Ja.
2: Du må finne det ene mennesket som er at når du kjenner at det rister litt i foten, så kan du gå bort og si, skal ikke ta en liten kaffepause?
0: Ja, vil du møtes ved vannautomaten?
2: Ja. Ja. Kan jeg få numret ditt? Ja,
0: jeg tror det er mye av jobb, voksenjobber, er liksom kaffeautomater og prating.
2: Det tror jeg også. Mm. Jeg har jo alltid, når jeg er på jobb, så tenker jeg alltid, jeg tar alltid pausen min midt i vakta. Mm. Fordi jeg tenker at når jeg pauser, så er jeg ferdig.
0: Ja.
2: Så den første halvdelen så tenker jeg at jeg er ferdig når jeg skal pause. Og så restarter jeg.
0: Ja.
2: Så vakta er ikke 8 timer, den er 3,5 eller 4. Mm. Ja.
3: Jeg husker før så tok jeg da, liksom pause, men jeg sa sånn, ok, jeg skal ha det midt i. Men så tok jeg det sånn en time etter, fordi plutselig skjedde det noe. Og så var det sånn, ok, nå er jeg ferdig med halvvakta. Nei, det er mindre enn halvparten igjen. Ja. Den er litt gøy.
0: En time over liksom.
3: Og så tar man kanskje en litt lengre pause enn man trenger. Kanskje dobler litt. Det, hvis man får komme unna med det, så kommer man unna med det.
2: Det er fort gjort at det blir dårlig stemning da.
3: Ja, men der må man være slik. Jeg synes jeg er veldig god til å sluntre litt unna på jobb. Altså.
2: Du er det.
3: Jeg er profesjonell på det. Jeg er, hver jobb jeg får, så...
0: Men ikke den jobben du skal prøve å få deg nå. Der skal du gi...
3: Nei, herregud. Altså, på latter så handler jo alt om å ha det bra.
0: Ja.
3: Eller å gi god service og være god bartender og lage de gode drinkene og skjenke god øl til alle sammen som trenger det.
0: Og ha glimt i øyet også, tror jeg.
3: Ha glimt i øyet og være hyggelig. Og ikke ta lange

0: Det var Synne Sørgjerd, bare vær din.
1: Bonjour, du hører på Rådvil på Radio Nova. Hvis du vil ha råd fra oss, så må du sende inn dine spørsmål til Rådvil sin Instagram.
2: Jeg visste ikke at alle var fransk, da. Det var veldig naturlig at du snakket sånn. Er du fransk, Oskar?
0: Nei, jeg er ikke fransk, men jeg er skuespiller.
2: Ja, det er
0: nærmere. Og jeg har jo... Ja, eller jeg er liksom wannabe skuespiller. Jeg har lyst til å bli skuespiller. Så jeg må jo, når den sesongen starter, så må jeg sende masse auditions og sånt. Okay. Men min problematikk er jo at jeg har jo samtidig som jeg har lyst til å være skuespiller, så har jeg lyst til å være fet utenfor det også. Så jeg har jo fått meg nespiercing.
3: Ja! Oi, det ser jeg jo.
0: Ja. Og der er det problemet er jo at det er jo ikke så mange roller som trenger nesepiercing.
2: Nei.
0: Og da er det liksom på auditions, hvor skal jeg gjemme den?
2: Ja.
0: Jeg, ja, har dere noen, eller skal jeg ta den ut? Det er litt ikke gøy. Da må det være en veldig kul rolle.
2: Ja, jeg har et spørsmål. Når er det du tok denne?
0: Januar.
2: Ok, jeg har et tips til Oscar i desember i fjor. Ta septum i stedet, så du kan bare vippe den
0: ja.
2: Opp.
0: Åja, oh, shit, ja.
3: Du tok feil nespiercing.
0: Ja. Oi, den er kjip. Den er kjip å vite et halvt år etterpå.
2: Kan man ikke det? Jeg bare,
3: jo.
2: Rett inn i nesa, så ser
0: jeg
2: ingen. Denne,
0: ja. Jeg tenkte jo litt at man kunne ta den ut, men det kan man ikke, tror jeg.
2: Kan man ikke det?
0: Jo, man kan det. Ja. Jeg vet ikke hva som gjør det med den da. Jeg har ikke utforsket så mye heller.
3: Nei, jeg tror ikke man skal gnu for mye, fordi du kan få en ny nese...
0: Ja, og det er jo, man ser jo ikke fett ut på innspilling hvis man har skikkelig infeksjon i nesa.
3: Nei,
0: man
3: liker det.
2: Men er det noen sånn periode man må gå før den er liksom leget ferdig? Eller blir
0: jeg tror det
2: sånn
0: 6 måneder. Jeg tror den er relativt dønn nå, tror jeg.
3: Ja, det er det de vil du skal tro.
0: Ja, oi.
3: Og så tukler du med den, og så snakker fra erfaring.
0: Ja, jeg ser deg på din.
3: Men eventuelt så må du bare alltid ha på deg sånn nesemaske da.
0: Ja, siden jeg tenkte jo litt sånn, jeg kan jo, for eksempel det var tidligere, så var det en eller annen sånn fotballfilm som hadde auditions. Jeg sendte ikke inn, men jeg vurderte.
2: Er det bare en video at du trikser med ball da?
0: Ja, og så det handler om bronselaget heter det fra 30-tallet. Veldig kult. Og da tenkte jeg sånn, ok, men da kan jeg ta noen plaster. Ja. Og så kan jeg da sånn, åh nei, jeg bare fikk en ball i trynet. Og da var det, ikke sant? Og det også, man må jo lyge litt.
3: Ja.
0: For man må jo lyge om hvem man er.
3: Men jeg visste at det var, for de må jo se potensialet bak
0: neseringen. De må jo tenke, men jeg tror ikke de gjør det.
2: Nei,
0: vi er så intuitive med mennesker, vet du.
2: Jeg tror det øker sjansen din ved at den ikke er der, fordi de bør jo klare å se forbi den, men den er der fortsatt, og den fortsatt, spiller en del av...
0: Og da er det også, hvor mange karakterer er det som har nesepiercing og er fra Stavanger?
3: Men sender du en sånn videotape?
0: Ja, det er det.
3: Kanskje du bare må ta den fra den ene siden?
0: Ja, kjøre en liten sånn... Ja.
2: Er det din beste side?
0: Jeg gjorde jo den egentlig på den siden jeg har det da, for å spice den opp.
2: Så da må
0: du... Kanskje den er den beste, eller ikke?
2: Ja, så bra.
0: Bare så det ikke... Eller så kan man jo... Nå har man jo så fine verktøy på nett, hvor man kan jo... Jeg kan jo redigere den ut.
2: Ja. KI-genererer den vekk.
0: Ikke generere... Degenererer. Ja. KI-degenererer, rett og slett. Neida, men... ja, nei.
2: Jeg tenker også du kan kun... sende auditions til Liss, den serien på NRK, hvor de jo ofte har på seg medisinske masker.
0: Ja, det er sant. Ja,
2: prøv å sitte deg inn på Grey's Anatomy-type.
0: Jeg kan ha maske på under audition. Ikke sant? Bare skjule den.
2: Ja, bare litt
0: på hvilken måte som passer rollen. Det kan jo være litt gøy.
3: Ja, det er bare kreativiteten som setter grenser.
0: Ja, herregud.
3: Kanskje du skal få deg litt lang lugg?
0: Ja, skikkelig side. Jeg tror kanskje det skaper egentlig litt mer... Det setter meg kanskje litt mer inn i en annen boks.
3: Ja, det er sant.
0: Men jeg liker tanken.
3: Ja, jeg bare tenker man må være litt sånn. Tenke litt den gata der.
0: Ja.
3: Men jeg tror du kan gå inn for mye roller. Det er jo også neseteip er jo blitt en ting. Hvis du skal gå for en litt mer sånn macho.
0: Jeg gjør det bare for pusten.
3: Ja.
0: Jeg vil puste fra nesa.
2: Ja. Eventuelt bare gå til audition til sånn kneecap tematiske IRA-greier, hvor du hadde balaklava.
3: Ja.
2: Mye bank Ran-filmer, kanskje?
0: Ja. Hva heter det den nye? En nasjon i sjakk. Det er sikkert en eller annen som har balaklava der.
2: Eventuelt vinter-tematisk.
0: Ja, kan ha på meg skjerf. Og over munnen.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, det er vel på en måte bare å finne de mest kreative måtene å maskerade.
0: Maskorama.
3: Ja, maskorama. Ja,
0: maskorama.
2: Det er jo sånn de får tak i deltakerne der. De sender auditions først.
0: Ja. Ja, de bryr seg ikke egentlig hvem som er under. Det er hvem som har fetest maske.
2: Men jeg ser nå at jeg ser veldig lite av den hvis du bare lener deg litt der. Jeg tror det holder, altså.
3: Ja. Og så tror jeg jo, fordi nå må jeg jo si, du har jo en ganske løkka baddy utstråling nå, with your whole look. Men jeg tror at hvis du toner det ned, så tar ikke, da er ikke nesepiercingen like prominent.
2: Ja, vær en veldig sånn streit fyr med en piercing.
3: Med en piercing.
0: Jeg kan si, det her er bare for en annen rolle, egentlig.
3: Ja.
2: Da virker du litt hard to get også.
0: Ja.
2: Mm. Føler du deg, hører du at det hjelp?
0: Ja, jeg føler det hjelp. Nå har jeg mye på lager. Vær kreativ og say profile.
2: Ja.
0: Det er alt du trenger. Mindre luck of baddie.
2: Jeg håper jente 24 som vi snakket med i stad, i hvert fall følte at det hjelp med litt jobbtips, og jeg håper alt det vi har snakket om, at de i forelesningen mine skjerper seg. Jeg håper, hvem var det, jente... Nå må jeg gjette på alderen til folk, da har ikke alle som sendt inn. Jente 23 funker med lang distanse. Og hva annet har du snakket om? Hva har du snakket om i stadsynet?
3: Nei, jeg har lært meg å si nei.
2: Ja.
3: Så det var egentlig alt jeg trengte.
2: Jeg håper du tar med det inn resten av uka. Bare si nei at du fikk øvd på det.
0: Og så håper jeg at nevøen min blir stavangersk.
2: Ja. Eventuelt så kan du bare lære å si nei når han sier noe østlandsk.
0: Ja. Eller at jeg ikke forstår. Det er som et annet språk.
2: Hva er det du sier? Ja. Kanskje han begynner å mumle like mye som de i forelesningene mine. Men jeg håper også at dere har kost dere i dag, og at lytterne føler at de har lært masse.
3: Kost oss kjempemasse.
2: Ja. Takk for i dag, dere.
3: Takk for i dag.
2: Du hører Rådvill der. Nå skrur jeg den. Hvor enn man hører podcast også, hvis du vil høre alt dette på nytt. Så ha det bra.
3: Ha det.
4: Du har hørt på Rådvill på Radio Nova.
3: Det var ganske bra, det var bra.
5: Hvis det er en ting vi kunne endre ut, så er det at vi gjør det igjen.
6: Du hører på Rådvill.

0: Det var kniv og gaffel med ka-ching.
1: Skumma kultur.
0: God morgen og god formiddag, gode venner. Dere, jeg heter Mikkel Olsen, og jeg sitter her med Erik.
2: Stemmer.
0: Og så Vanida også i rommet.
3: Hallo!
0: Og sist nevnt, dessverre Eivind her også. Og han har dratt meg mye i skjorta her og sagt at han har mye han lyst til på hjertet. Noe han vil dele med folket da, så jeg tenker jeg kan egentlig bare gi ordet til deg.
2: Ja, fordi min mor og min far var begge de to med verst hud i gjengen. Og så bestemte de seg for å få barn da. Så både jeg og søsteren min, vi liksom blest med revet hud.
0: Oljete
2: og fæl hud. Ja. Mm. Så denne mandagen her så dro jeg innom Vita, et av de store kosmetiske butikkene, kosmetikkbutikkene. Ja. For å kjøpe meg ny cleanser og ny fuktighetskrem. Og så går jeg dit, og så får jeg god hjelp på der i kassa. Og jeg sa, ja, du må ha den og den. Og så, ja, tusen takk. Og så spør hun sånn, er du medlem? For det er altså 30% på dette merket her, så lenge du er medlem. Og sier jeg, det kan gå til henne, ja. Så jeg sa, bare sjekk. Og så skal jeg nummeret mitt, og så taster hun det inn. Og så står det der, fremst i en ganske lang kø, mens hun skal ta og ekspedere meg da.
0: Mm. Mm. Vært der.
2: Og så blir hun litt sånn bleik. Og så er hun sånn, det der er jo ikke navnet ditt. Jeg er sånn, hæ?
3: Hæ?
2: Hun er sånn, det der kan ikke være navnet ditt.
3: Eivind?
2: Og jeg er sånn, det skal være navnet mitt. Sånn, er jeg medlem eller er jeg ikke medlem? Sånn, du er medlem, men det går jo ikke an at det er navnet ditt. Og jeg er sånn, åja, men kanskje liksom søstra mi eller eksen min eller noe har liksom en brukeren, jeg vet ikke, sånn, bare, så lenge jeg er medlem så går det bra, jeg kan bytte navnet og sånn. Jo, men de kan ikke hete det, de heller. Og jeg er sånn, ok. Og sånn, er det ingen som kan hete det der? Jeg er sånn, og så sier jeg sånn, hva galt med Eivind Reins? Og sånn, det er ikke det som står. Og så, siden det er så mange i køen, så sier hun sånn her, ja, du må egentlig bare komme bak hit. Så hun ber meg gå bak kassa.
4: Du tør ikke å si det høyt.
2: Hun tør ikke å si det høyt. Og så ser jeg over den lista der det står medlemskap da. Og da nummeret mitt er rett, adressen min er rett, postnummeret mitt er rett. Men under navn så står det Eivind Reins.
3: Nei.
2: Hei. Det står Bæsjtiss.
0: Det er så teit.
3: Og det var mye gøyere enn jeg trodde. Jeg trodde det skulle være noe rasistisk.
0: Ja, nei. Ja, det var det jeg forventet av deg.
3: Men da tenkte du så Hitler eller
2: noe. Nei, det stod Bæsjtiss. Og det loste opp et sånn minne jeg hadde liksom glemt da. At jeg sitter på min gamle SIO-bolig og skal surt bestille noen produkter. Og så ser jeg at de er på tilbud, og så skal jeg liksom bestille de. Og så står det sånn, du får bare dette tilbudet hvis du er medlem. Og da husker jeg at jeg ble så irritert at jeg bare tasset inn Bæsjtiss, og så bestilte jeg disse tingene da.
0: Wow. Fair. Ja. Og nå har det fått sine konsekvenser. Ikke fuck med Vita, man.
2: Ikke fuck med Vita. Altså, da du får passivt påskrevet disse hva ser jeg?
3: Nydelige damene.
4: Det hadde vært så mye gøyere om hun sa bare sånn, ja, det var til Bæsjtiss.
2: Ja, hun ba meg om å beholde det da.
4: Ja.
0: Nei.
2: Så, jo, hun sa vi må ha det litt gøy i hverdagen. Og så sa jeg det går bra, jeg kan bytte.
0: Åh, så herlig.
3: Åh, fantastisk. Ja.
0: Men du fikk avslaget, du fikk 30% av.
2: Ja, jeg gikk ut en mann som en fattig mann.
0: Ja, men du kunne vært denne fattigere.
2: Det kunne jeg.
0: Det er ganske heldig. Nei, måtte de drite i de kundeklubbene. Hver gang jeg er på Clas Ohlson spør de meg alltid om å bli er du medlem?
3: Mm.
0: Og jeg spør dem konsekvent, ja, får jeg noe rabatt? Og så sier de nei. Og da sier jeg, da er det samme.
3: Ja,

0: pommes frites og quesadilla, som du sier på spansk.
1: Ja, gode venner, som dere hører, så er jeg en del av bylivet. Jeg er ute og fester og drikker. Og som jeg også sa her, at jeg var her forleden på Café Sara, og det har alltid forundret meg, ikke at menyen er åpen, men at kjøkkenet er åpent helt til, faen meg, de stenger. Så hva tror du da? Tror du jeg fikk biffen min klokka 2.30?
2: Vet du hva? Det tror jeg du fikk.
1: Ja.
3: Jeg håper jo du fikk biffen og enchiladas, eller hva det var du sa.
1: Nei, det var de jeg var med som hadde bestilt pommes frites og quesadilla.
2: Håper det.
1: Jeg kan jo røpe så mye som at, folkens, hvis dere er på Café Sara i godt etter middag, så kan dere få et feit stykke med biff.
2: Wow.
1: Til en ganske grei pris. Det var under 400 kroner. Og jeg skal si det også. Jævlig godt. Storkoste meg. Ikke alt for tygget eller noe. Den var til og med litt rød inni. Altså, det var helt herlig. Men jeg var jo også veldig full.
3: Helt edru.
1: Helt edru, som du hører. Og det er ikke mulig at jeg etter kanskje spiste den, at jeg måtte løpe på do og kaste opp. Men det vet jeg ikke.
2: Men da kan du spise den igjen da. Det er økonomisk. Det er under 400 kroner. Og så blir det egentlig sånn der dobbeldom.
1: Så hvis noen var på Café Sara for en uke siden og hørte en kar kaste på deg, så var det kanskje var meg eller ikke, jeg vet ikke. Men jeg er ikke det hysterisk. Og fordi uvitende, Café Sara er et veldig populært utested, egentlig bare en stor bar
3: i Oslo. Et lite vannhull.
2: Ja, jeg beskriver det som liksom, sånn, det obligatoriske vannhullet, der du går for å ro deg ned etter en lang kveld.
1: Ja,
3: Siste stopp
1: generelt. Som befinner seg ved enden av Torgata.
2: Yes.
1: Men det er, hvorfor faen har de kjøkkenet oppe så sent? At de kan lage biff også. Jeg synes jo synd på den jævla kokken som står baki der, sikkert full skjæren.
2: Men nettopp det, for det så vidt jeg vet, så tror jeg Café Sara er en familiebedrift. Jeg tror at det er ikke det at de bare jobber der. De puster og blør Café Sara.
1: Wow. Ja. Det er mange som gjør.
4: Ja. Men hvilket kjøttstykke var det?
1: Du, det
4: fikk du med, da?
1: Klarer jeg ikke å huske. Og det skal sies at jeg var der med flere, men blant annet Solveig, som også er i skoma her. Og jeg har filmet hele seansen her, så det er bare å se frem til å se. Bortsett fra at jeg var jo ikke den eneste som var full. Så det eneste hun har filmet er det som jeg sier her. Og så er det en video av jeg som gir henne telefonen når jeg har fått maten, og så kutter jeg den etter det. Fordi da slutter hun å filme.
4: Enkelt og greit.
3: Så, og hvor kan vi se dette?
1: Det kan jeg se på Skoma Kultur sin Instagram.
3: Wow. Jeg skal rett inn der etterpå.
2: Jeg merker det som noe sånn, fordi at når folk er full, så er jeg ofte ganske full jeg også, og kanskje fullere. Så det er sjeldent at jeg får dette innblikket som er sånn, bare når noen har en vanlig samtale når de er driting, hvor fette jævlig man høres ut. For det er sånn her, du klarer jo fint å snakke her, men du høres jo helt for jævlig ut. Det er jo ikke måte på.
1: Social experiment. Ja, og mye ordfeil. Dere kommer sikkert til å være på Café Sara. Skal dere bestille et godt stykke?
3: Jeg er vegetarianer, så jeg bestiller den friesen, tror jeg. Men
2: jeg skal ha den biffen, ass. Jeg håper jeg får smake på den to ganger.
1: Ja, at du kaster den fett. Men jeg må si, det var en herlig fin opplevelse. Jeg tror jeg sier marinerte poteter i det stykket der. Det var vel mer krydder. Det var biffen som var marinert. Men det var en fryktelig god kombo. Selvfølgelig, jeg tror ikke man nyter så mye av smaksopplevelsen når man er veldig full og spiser mat.
3: Men altså, det er sikkert godt med noe salt.
1: Selv den verste kebaben er det beste du har smakt når du er god i gassen. Men jeg oppfordrer andre til å utnytte stakkars kjøkkenarbeider på utesteder, spesielt sent på kvelden. Og det var en god opplevelse. Jeg oppfordrer alle til å gjøre det samme.

0: Jeg tror at vi er fire gutter i studio som veldig godt liker å tro at om vi fire hadde slåss, så hadde en selv vunnet.
1: Ja.
0: Ja, ja. Dere kan bekrefte. Joakim, har du for mye selvinsikt, tror du?
2: Jeg bare har sett anvendt.
3: Ja, det er litt samme greie her, men jeg vet hvem jeg hadde banket opp her, Ulrik. Det vet jeg.
4: Ja. Det jeg og hvem, hvem er det? Lange, vakre håret ditt. Ja,
0: det hadde ingen greie, vet du. Jeg har trent på sånn anti-lugging selvforsvar.
2: Men jeg, for å være helt ærlig, jeg tror liksom, det går etter vektklassa her. Jeg tror at, jeg vet ikke hvem som taper aller hardest, om det er Ulrik eller Leon, men det er en av dere, og så er det meg, og så er det annet.
0: Men bare på grunn av vektklassa?
2: Altså, jeg veier nok til at jeg kan bare legge meg opp der.
0: Ja, men har du ingen triks eller knep i lomma?
2: Jo. Ja, vil du høre?
0: Ja, gjerne.
2: Ja, jeg tror, Anent var litt inne på det i sted, jeg har liksom white guy-lukt. Jeg tror det hadde. Hvis jeg tar av meg skoene og tar de trynet på deg, så er det gode sjanser for at du besvimer. TKO der liksom.
0: Ja, sånn ja.
2: Og så legger jeg meg opp på
0: men
2: deg.
0: Du hadde brukt disse triksene mot meg og Leon, som du nå egentlig mener at du hadde tatt uansett. Så da lar du jo bare gjøre det enda lettere for en hent.
4: Eller så kan du kalle det en slags preservation of energy når han skal fighte bossen.
0: Det er sånn.
3: Ja, det er sånn boss battle, vi er det two goons, og så er det det til slutt. Jeg tror jeg har et jævlig bra triks. Og det er jo ikke sånn dance battle, liksom. Få det til å bli litt sånn der movie style, liksom. Og så er det sånn, hva faen? Jeg vil ikke ta en dance battle, og så er det sånn, er du peace, eller? Og så begynner de å slå, og så er det sånn, bro, kan du ikke danse? Hva faen er det du driver med, liksom? Og jeg kan jo heller ikke danse, men det er ikke så farlig. Fordi med en gang denne dance battlen har startet, så er det sånn, peace and love, bro. Peace and love. Sett på noe bra sånn house music, liksom. Sett og liksom få liksom bra stemning gang, og så er det sånn, bro, hva var det som skjedde egentlig? La oss bare relax, la oss ha det hyggelig, sammen vi er her i dag på jorden for en grunn.
0: Og siden ord kan løse absolutt alle konflikter, så vil jeg gjerne høre hvordan du hadde knertet oss alle sammen, Anent.
4: Personlig?
0: Ja.
4: Jeg tror faktisk at dere er veldig søte, fine gutter også, men jeg tror noen av dere er kanskje... hvis jeg hadde dratt frem mine sterkeste våpen i arsenalet og virkelig gått hardt etter...
2: Han snakker om pikken sin igjen.
3: det er
2: helt sykt.
4: Nei, ikke pikken.
0: Nå ringer jeg mamma snart.
4: Inviterer henne?
0: Oi, du!
4: Nei. Jeg tror faktisk jeg hadde vært skikkelig slem, verbalt. For det tror jeg hadde satt noen av dere litt ut av spill.
0: Hvem av oss?
4: Kanskje samtlig, faktisk. Eller kanskje ikke deg så mye, Ulrik.
0: Nei, det tror jeg ikke.
4: Nei, jeg tror faktisk det hadde pellet ganske lett av deg.
3: Ja. Så det er det du mener, kom oss. Som du ser på oss.
4: Jeg tror, Jakob, dessverre, at hvis jeg hadde gått litt hardt etter, verbalt, så kan det ha liksom satt deg litt ut av spill.
0: Hvis du hadde fornærmet barten hans, for eksempel?
2: Det gjør meg ingenting, det gjør jeg jo daglig.
4: Nei. Men, konstrikter du meg bare til ord nå? Eller kan jeg også slåss?
0: Du kan slåss.
3: Du skal slåss med meg. Ja. Meg så vil du få sånn fysisk rage.
0: Ja, nå kan du gå over til slåssinga. Når du har ordet nok.
4: Jeg skal faktisk si at jeg er ikke mye av en slåsser. Men jeg tror Joakim er inne på noe når det kommer til Beck-klasse.
2: Ja.
4: Og så har jeg vokst opp i et hus med en eldre bror. Og en eldre fetter som i sine yngre dager var sadist. Så jeg har fått mye bank.
0: Hvor ung i sin...
4: Frem til han var kanskje 15-16.
0: Ja, okay.
4: Så likte han å denge på meg og få meg til å gråte, fordi det ga han
2: Men jeg, ok, jeg må bare si, jeg må bare legge inn det. Jeg hadde nesten sort belt i taekwondo. For hva det er verdt. Jeg har på en måte i hermetegn slåss en del.
0: Men har du liksom det i deg å påføre noen skade? For du er veldig snill, Joakim.
2: Jeg drømte en gang at jeg slo ihjel en av mine beste venner med en sandal.
4: Wow, slo ihjel?
3: Ihjel er crazy.
4: Actually, kanskje Joakim vinner den her, altså.
3: Ja,
4: helt ærlig. Ja. Joakim vinner den her, og så flytter vi alle oss litt grann til siden.
0: Ja, kom nærmere her, folkens. Kom hit. Men jeg har sett veldig masse Bruce Lee-filmer. Så jeg tror jeg hadde... Jeg vet ikke, jeg har aldri slåss. Men jeg har sett det såpass mye at jeg vet liksom hvordan det skal være. Åh, dette her er en av de kuleste fun factene av meg ever. Jeg har blitt kompis med stunt-koordinatoren til Jackie Chan. han som gjorde stønnene til Jackie Chan på Rush Hour og
4: Wow. Gjør ikke Jackie Chan alle sine egne stunt?
0: Jo, men han har koordinator. Han har koordinator. Det er jo JC Stunt Team, og det er liksom de fleste som spiller i alle filmene hans. Og så er det på en måte stuntkoordinatoren som liksom lager, er med å lage koreografien sammen med Jackie da. Så han og jeg ble bestekompiser, og i et døgn fulgte han meg på Instagram uten at jeg fulgte han.
4: Tilbake, ja.
3: Wow.
4: Ja. So you have the upper hand.
0: Jeg hadde the upper hand.
4: Wow.
0: Så hvis han kom og sa sånn, skulle gi meg juling, så er jeg sånn, faktisk, så er jeg kulere enn deg, fordi du følger meg, og jeg følger deg ikke tilbake.
4: Bitch.
0: Helt, helt riktig.
2: Ja. Så du hadde sett veldig kul ut, men hadde du påført skade?
0: Ja.
3: Og det er han.
4: Ja, hvorfor ikke?
0: Et kult spark er vel et bra spark, er det ikke?
3: Jo, men det er også litt sånn at noen slår deg på en kul måte. Da blir den andre personen litt sånn self-conscious. Og så er de sånn, faen, jeg ser jo ut som en idiot. Jeg burde bare backa off.
4: Du tenker på bare hvor mange aura points du tappet.
3: Ja, men det er akkurat det.
0: Ja, jeg tror jeg hadde vunnet det, og det er fasiten.

0: kan igjennom dagen. Hei! Nå håper jeg du hører meg der hjemme. Litt tekniske problemer her I studio til å starte med. Det jo klassisk guttastil. I dag så skal vi gjennom en fantastisk guttasending. Vi skal lose deg gjennom med fantastiske hockeyuttrykk, og Georg har endelig fått viljen sin til å ha sitt eget gameshow igjen.
1: Det faen helt riktig.
0: Som vi gleder oss til.
1: Det blir dritbra. Dere kommer til å glede dere der hjemme. Dere forventer at alle der hjemme dritings når jeg har mitt gameshow. Ja, så da har det gått en stund I sendingen.
0: Da har det gått en god stund
1: da I sendingen. Da har det tre for
0: Minst. Hvis du ikke det, så vet jeg ikke helt.
1: Men da har du ikke noe her å
0: gjøre. Da har du ingenting I denne sendingen her å gjøre. Men det ikke bare oss du Georg. Vi har også med oss forrige ukes debutant, Vincent.
2: Ja,
0: var ølen god?
2: Ølen var god.
1: Ja, Vincent og Kjøga, det gikk ganske fort.
2: Ja, sist ja.
1: Ja, du gjorde det.
2: Jeg leder jo foreløpet på lista, men det jo bare for at det meg
0: som har Kjøga. Ja, det det. Så vi må jo egentlig implementere den lista, og så må vi jo alle... egentlig chugge. Jeg har jo en ekstra halvliter her nå.
2: Ja,
1: halvannen liter, ass. Ja. Det wild å dra med på en sending.
0: Jeg tror jeg kan gjøre det en gang også.
1: Finnes det?
0: Det ja. Finnes jo garantert. Ja.
1: De der Faxikondo bønnekanna, det vel en liter. De svære hermetokkboksene.
0: Men det brus, da.
1: Nei, på pole. Det 10%.
2: Finnes det en Faxikondi på pole?
1: Har du ikke smakt? Det heter bare Faxi. Vi kaller det Faxikondi tønna.
0: Ah, okay,
1: for det en hermetikkboks. Det der hjemme som vet hva jeg snakker om, dere vet hvor dritt den smaker. Det smaker så kuk, men du får 10%. Det sånn, hvis du skal bli full, så det bare gønne på med den. Da.
0: Jeg har også sett at det sånn valepils, som har sånne svære greier med øl på sånne glassflasker. Det ser jævlig fet ut. På... Jeg har ikke smakt det, men jeg tror de jævla gode, I hvert fall av det jeg har hørt.
1: En kompis jo... på Rema, der kan du kjøpe en sånn, du vet, sånn en liter eller halvannen liter brus, Fanta eller hva faen.
0: Ja.
1: De har det plastflaske, bare at det pils.
2: Oj, I plastflaske?
1: I plastflaske.
0: Ja, det har du jo sånn I utlandet, Spania
1: ja. Og de Han kjøpte det bare hadde I kjøleskapet. Det var gønnene et glass på fors.
0: Det drit.
1: Det smakte ikke godt da, men det jævlig sjuk oppfinnelse.
0: Jævla fett egentlig. Skal jeg være helt ærlig.
2: De har jo halvannen liter ice også da, I utlandet.
0: Ja, faen, det har jeg sett altså.
1: Du vil ikke bli truffet av
2: det. Det ble Ice Max Stine.
0: Herregud.
1: Det jævlig godt.
0: Da hadde jeg slukket altså.
1: Men hva vi skal snakke om I dag da?
0: Nei, vi skal snakke om hvilke dyr vi gutta hadde klart å slå I en fight, og så, som sagt så skal vi lose deg der hjemme gjennom noen gode hockeyuttrykk, og vi skal også rangere topp 5 guttas ting å gjøre, men før den tid så må vi jo selvfølgelig starte med å drikke, så hva passer da bedre enn en drikkelek?
3: Hallo? Hallo? Hvem det?
4: Drykk.
3: Drikk hva?
4: Drykkeløk! Ja!
3: Kjør!
0: Da det endelig tid for å åpne den fantastiske ølboksen. Der var den åpen, vet du. Det jo ingenting bedre enn fredager å høre den der lyden av ølboksen som åpner seg.
2: Og så blir treffet av en lukta. I trynet.
0: Ja, den malten det du tenker på.
2: Ja. Jeg mer på gjær, ja. Gjær lukta.
1: Sukker og vann.
2: Det sukker I øl?
1: Ja, sukker og vann.
2: Gjør.
0: Du må jo ha sukker og gjær.
1: Er det ikke humle, sukker, gjær og vann?
0: Det kanskje ikke malt I det hele tatt.
1: Nei, det ikke vis, vi drikker bare øl.
0: Uansett ikke perling, vi drikker det bare. Så vi trenger ikke være eksperter på hva som I det. Det
1: jeg er ekspert på hva som det gjør med I hvert fall
0: Ja, det var akkurat det jeg skulle til å si
1: Og
0: det kan hende at det gjør noe med oss denne gangen også
1: Mest sannsynlig
0: Som det ofte gjør
1: Ja.
0: Fordi nå det jo drikkelek
1: Nå er det drikkelek
0: Og
1: Vi må kanskje definere hva en drikkelek for de som aldri har hørt på før
0: For deg der hjemme da Som for første gang hører på Så jo drikkelek da et konsept Hvor vi leker, og så drikker vi
2: Og vi elsker å leke, og vi elsker å drikke.
1: Ja. Så hvis du mann 40, liker å leke og liker å drikke, så rett for deg. Hvis du mann 40, liker å drikke, ikke lekt noe særlig før, det nok for deg det her også.
0: Ja. Det for alle aldersgrupper, dette her. Og det vi skal gjøre I dag, gutter, det jeg litt spent på om det kommer til å gå, egentlig. Men vi gir et forsøk.
1: God tid å tenke på det. Og det sier litt hvor vanskelig det kan være, når du har tenkt så lenge.
0: Fordi nå skal vi alle på rundgang, så skal vi imitere en kjent person.
1: Ok.
0: Vi får 30 sekunder hver på det. Og så det da den som gjetter den riktige personen eventuelt, den får da dele ut, da må de to andre drikke da.
1: Hvis de andre gjør gjette det?
0: Si at du imiterer en person, og så gjetter jeg det. Jeg gjetter riktig person.
1: Ja.
0: Da må du og Vincent drikke.
2: Okay.
0: Men hvis ingen av oss gjetter din person, Georg, da må jeg og Vincent drikke.
2: Oi.
1: Her høres det som det er veldig givende å bare fake en person, og så si det var en annen.
0: Ja, men du må prøve.
1: Ok, men jeg kan starte.
0: Georg, du starter.
1: Jeg kan starte. Og jeg forventer at begge tar den her, fordi det er første måte jeg melder på den her.
0: Ja, ok.
1: Og da tenker du sikkert, han drar en sånn klassisk Hellstrøm. Nei, jeg har ikke tenkt å gjøre det, for jeg er ikke en jævla fitte. Ikke
2: skjønt det der. Oi, nå er jeg spent.
1: Det som er, det her er, ok, er du klare? Get to the chopper, Raul.
0: Hæ?
2: Åh.
0: Du har 30 sekunder på
1: deg. Okay,
4: I'll be back.
0: Ja, ja, ja. Han er,
4: get to the chopper. Oh, herregud.
0: Jeg så jo.
4: Come on. Soldier coming. Come on.
0: Hva?
4: Raul.
0: Jeg vet jo hva han heter. Det er jo...
2: Oh, jeg vet hva han er.
4: Get to the chopper.
0: Ja, men...
4: Come on.
0: Det er jo Arnold.
4: I'll be back.
0: Det er jo Arnold. Men... faen!
1: Arnold hvem?
0: Arnold Schwarzenegger.
1: Ja! Ja. Fra?
0: Fra The Terminator! Yay. Der var den, vet du. Da, jeg bare, jeg sonet helt ut på hva... Ja.
1: Jeg trodde du skulle ta den på første setning, så ja, bare med,
2: Den var god.
1: Ja, ikke den bra?
0: Den var god. Den var veldig, veldig god, synes jeg.
1: Tusen takk. Det er ikke den dere forventet.
0: Nei, jeg vet egentlig ikke hva jeg forventet.
1: Nei, ikke.
0: Skal jeg være helt ærlig.
1: Har dere sett at Maskorama... Ja, nå har ikke jeg sett så mye Maskorama, men dere vet konseptet.
0: Ja, ja.
1: Ja, nå har det kommet en ny karakter som heter Herr Bæsj.
2: Nei.
1: Da vet du at det har gått adunda.
2: Oi, oi, oi. Men, ja. Har NRK Super kommet inn i produksjonen her?
1: Ja, men det er verdt at nå har jeg lyst til å se på den.
0: Ja.
1: Herr Bæsj? Ja, jeg vil se på grunn av Herr Bæsj.
0: Ja, men har du sett nå?
1: Nei, ikke nå. Det har ikke begynt til nå. Jeg bare så det på veggen. Ja, men da, det var bare en liten Herr Bæsj.
0: Må ha watchlong da, med gutta her i studio. Og vi må kanskje få inn Herr Bæsj.
2: Ja,
1: det har vært godt. Han må sitte i maske.
0: Ja,
1: sitte
0: ja. Ja. Og forvrenge stemmen og hele bakken.
1: Det fikser vi.
0: Ja, ja.
1: Ok, Mathias, problem. Vil du ta neste, eller skal Vincent ta neste?
0: Jeg kan ta neste. Ok, er vi klare?
1: Mm.
0: Det var jævla fett da, å være ute på banen der og sånn.
2: Martin Ødegaard.
0: Vi sleit litt sånn da i mellomrommet.
1: Antonio Nusa, kling!
0: Ja, da var det Antonio Nusa, vet du.
2: Jeg var jo der og gjorde spillintur i går, jeg.
0: Var du det?
2: Ja.
1: Så jævlig rått.
0: Og så catcha du ikke den?
2: Ja, Nusa stoppet ikke. Han stoppet. Han lekte deilig på meg.
0: Ikke nettavisen.
1: Snakker du med Edda?
2: Ja,
1: han er legenda, ass.
2: Edda.
0: Han er
1: ganske bra, egentlig.
0: Men han er så jævla mediatrent.
1: Han er flink, ass.
0: Det blir så kjedelig.
2: Ja, det blir fort kjedelig.
1: Det er for at Haaland er det motsatte, så du må ha en sånn
2: fyr. Ja, Haaland, han vil jo ikke ha han, heller. Han sa bare, nei! Og så gikk han.
1: Han er faen.
2: Ja.
1: Ok, du må drikke, Vincent.
2: Jeg må drikke.
0: Ta to slurker, da. Eller tre.
1: Det
0: er jo drikkelig, så da må vi begynne å kjenne det litt.
2: Den satt.
1: Ok, Vincent.
2: Ok.
5: Når jeg var liten, så drømte jeg om å bli politiker.
1: Oi, faen, hva er det her da?
5: Jeg kommer fra lille Sørlandet, men som er så stort. Og så er vi Jesus hjerte. Men når jeg var liten, så ønsker jeg...
1: Er det ikke Hareide?
5: Jeg heter for Knut Arild Hareide.
0: Ja, vet du hva? Du får den siden du tok hele navnet.
1: Takk.
0: Det er solid gjennomføring.
1: Jeg har en bra.
0: Ja, ok, ta en til.
1: Dette er bare... Det er to setninger. Jævlig korte.
2: Ok.
1: Så må du sjekke på detaljen, ok. I don't do no job no more. What's the job?
0: Er det Terminator 1, eller?
1: Nei. Men det er det samme svære,
2: Alle hører ut som jeg er fra Jamaica.
1: Ja, men det er ikke den her. What's the job? I don't do no jobs anymore. What's the job?
0: Hæ?
1: I'm retired. What's the job? I drive a car. What's the job? Kom igjen, boys.
2: Skjønner ikke. Kødder.
1: Skalla type, action type. What's the job?
0: Er det han... Det er ikke Vin Diesel.
1: Nei.
2: Er det han fra Top Gear?
1: Nei.
0: Men er det han der... Er det han fra... hva heter det?
1: Alle filmene er helt like.
0: Er det han fra Die Hard?
1: Nei, ikke Bruce Lee. Nei, ikke Bruce Lee, Bruce Willis.
0: Ja, Bruce Willis, ikke det var han jeg tenkte på.
1: Alle filmene hans er prik like. What's the job? Det er samme grad. He doesn't work anymore, but something happened. He has to come back from retirement. What's the job?
0: James Bond?
1: Nei, men han er litt sånn type digg dame. Han har skalla, bola, jævlig ut å skyte, jævlig ut å slåss.
2: The Rock?
1: Nei. Han har vært med i en Fast and Furious-film med The Rock, tror jeg.
0: Hæ? Åh, jo, det er han der, ja.
1: Skalla.
2: Åh, ja.
1: Masse kjørefilmer.
2: Ja.
0: Ja, er det han som også er med Dexter?
1: Nei, det tviler jeg på.
0: Han er... nei.
1: Skal jeg bare si det?
2: Nei, jeg har ikke navnet på
0: han. Bare si det.
1: Jason Statham.
0: Ah, ja, faen!
1: What's the job?
0: Ja, men det finnes en bedre Jason Statham.
1: Det finnes en bedre Jason Statham.
0: Ja, ja.
1: Jeg kunne også prøvd meg på, hva heter han der?
0: Har du sett han der ene som gjør en sånn Jason Statham impression? Og så bare...
1: Ja, den er jævlig bra.
0: Den er sånn...
1: Han er dritflink, da.
0: Det er fasit Jason Statham.
1: Han er dritflink. De har en annen også. Han er... Jeg tror samme duden har også en jævlig bra... Hva heter han sjekket som er Interstellar? Han er hovedskuespilleren.
0: Matthew McConaughey.
1: Matthew McConaughey. Mm. For han har så bare sånn... Han er,
0: alright, alright, alright!
1: Ja, men han drar liksom flere setninger, som bare er så jævlig sånn der.
0: Ja.
1: Han skal alltid være sånn der, think about it. Og bare være så dyp, men jævlig så overfladig samtidig.
0: Nei, ja, den er fra Wolf of Wall Street også.
1: Den er så jævlig bra.
0: Så, men ja, da skal vi videre i sendingen, og da kan vi kanskje finne ut om at vi gutta kanskje kan banke en ulv også.
1: Kanskje det.
2: Mm-hmm. Hvem vet?

0: Der hørte du Pockets av Amor i Vida.
1: Han setter på stopp i høyre heller.
2: Løp, løp,
0: løp! Løp, løp, løp! Løp unna disse dyrene, gutta. Eller ikke. For det kan hende at vi klarer å ta dem. Det vet vi jo egentlig ikke enda. Men jeg har alltid sett for meg.
3: At det er før vi sier det dyr. Premisse. Jeg synes premisse må være vi er i en gladiatorring. Ja. Dyret har bare ett mål, drepe deg. Ja. Og du har bare ett mål, drepe dyret.
0: Ja, okay.
3: Kan vi du drepe dyret?
0: Og så er det litt sånn her tommel opp ned på slutten greie hvis du,
3: ja, du er bra, da.
0: Imponerer. Ja. Ja.
3: Eller så vinner du.
0: Godt poeng. Ja. Jeg tenkte bare litt sånn gladiator-referanse.
3: Ja, ja, jo, det var bra referanse.
0: Ja.
3: Det var bra referanse.
0: Siden du kjørte gladiatorring.
3: Ja, ja, ja. Ja.
4: Hva får man hvis man vinner ringa? En seks med pils eller noe?
0: Ja. Hvis du...
3: Kommer på dyret.
0: Hvis du vinner... Ja.
3: Du får sånn et snitt hvis du dreper en høne. Ja, liksom.
0: Hvis det er maur, liksom, så skal du få deg...
3: Da får du ikke dritt.
0: Da får du en pouch med snus, liksom.
4: Ja, ja.
0: En eneste pouch med snus. Men hvis dere hadde stått i en sånn situasjon, hvilket dyr ville dere ha møtt? Og så må dere må også ta et dyr på en viss størrelse lignende dere som dere tror dere kunne tatt.
3: Jeg mener sånn, velg det dyret som sånn er vanskeligst, det vanskeligste dyret å drepe, men som du tror du hadde greit å drepe. Og husk at det dyret, det er sånn, de går all in for å drepe deg.
0: Ja,
4: ok.
3: Så det er ikke sånn du velger en kul og kua man altså, står der, så du kan gå
0: har vi noe type hjelpemiddel? Altså,
3: nei,
0: det er bare henne. Ja, ja. Ja, ja.
3: Jeg
0: for det var det jeg så tenkte.
4: Okay.
0: Ja, men hvis du vet hva du hadde valgt, da.
3: Mm. Jeg hadde tatt noen struts. Strutser er store.
4: De løper som faen,
3: da. De løper som faen, men hva skal de gjøre, da? Løper rundt. Det er jo bare en ring, så jeg bare venter, da.
0: Jeg tror jo at problemet der for din del er jo at de er så jævla raske at hvis de kommer på deg, så rekker jo ikke du å flytte deg, altså et eller annet.
3: Da. Men jeg tror ikke det one-shot meg. Jeg tror de kommer, husk at jeg alltid kan få drepe den. Hvis jeg bare får tak i noen nakke.
4: Du har jævlig lang hals, da.
3: Ja, så bruker jeg alle muskelkreftene mine på bare sånn knekke den nakka. Jeg tror, jeg hadde sikkert hatt jævlig mye damage, den hadde pekket meg så faen og sparket, men jeg tror bare sånn, det er det jeg kunne greid å drepe, men jeg hadde tatt jævlig mye damage.
4: Men kan de fly?
3: Nei.
4: Nei, ikke sant? Da er du, det er jo bra, du kan jo fly.
3: Kan jeg fly? Hva faen? Jeg hadde killet
0: den. Hvis du vil?
3: Ja, hvis jeg vil, ja.
0: Hvis du setter hjernen til det, så klarer du alt.
3: Ja, det er veldig god poeng. Nei, jeg tror jeg hadde tatt struts. Jeg tror ikke jeg hadde greid å drepe noe annet enn struts. Jeg tror det hadde vært for... Men igjen, med et mindre deres dyr, jeg tenker, ok, fair. Det kunne jeg kanskje tatt.
0: Tror jeg skulle klart å ta en alligator.
3: Nei, aldri i verden, bro. Men hvordan skal du drepe den?
0: Hvordan skal jeg drepe den? Ja. Ikke sant? Først, så temmer jeg den.
4: I gladiatoringen.
3: Folk kommer til å dra hjem, det vil jeg
4: ikke. Sitter her i to uker og skal temme den først.
0: Ja, det tar meg kort tid, det greiene der.
3: Og selv hvis du temmer den, med en gang du begynner å fight den, survival instinct. Nei, den, du går ikke an å temme den, man helt poenget er at den skal drepe deg. Den går all in for å drepe deg. Du kan ikke demme den.
0: Ja, da tar jeg kanskje ikke alligator. Ja, da har jeg sagt det. Jeg er død, da.
3: Ja, det tror jeg er død. Men jeg tror også, la oss si at
0: alligatoren... Ja, ok, men da satte jeg på hvor mange runder klarer man, eller er det bare en lang runde som bare holder på?
3: Ja, ja, det må holde på.
0: Så da...
3: Men her er et spørsmål. Hadde du... La oss si at alligatoren legger seg ned til å sove... Den gir deg ett minutt hvor den bare ligger der. Hvordan skal du drepe alligatoren?
4: Du kommer jo ikke gjennom på noen punkt.
3: Nei, det er hvordan skal du drepe den med bare
4: hendene? Du kan ikke kvære
3: den, heller. Du kan stå og slå og sparke, men den er jo faen meg...
4: Den er pansra?
3: Ja, den er pansra som faen.
0: Kan du prøve å rive av noe?
3: Ja, du kan prøve å ta ut øynene, men det dreper den ikke. Det gjør det bare at du kan dodge den litt etter det.
4: Ja, det er jo taktikk, da.
0: Ja, det er kanskje
3: men det taktikk. Men det fører ikke til at den dør. Det fører bare til at den...
0: Jeg kan kaste sand i munnen.
3: Ja, men det er vanskelig, for jeg tror oppriktig de er bare vanskelig å drepe.
4: Ja.
3: Med bare hands, da, selvfølgelig.
4: Ja, det kanskje må jo være det.
0: Ja, de må jo kanskje være
3: hodet,
0: det.
3: Men jeg tror de er så
0: jeg tror det er veldig mange dyr som er vanskelig å drepe med bare hendene.
3: Jeg tror en isbjørn som legger seg ned og lar deg holde på med den en time. Du greier ikke, du har ikke sterk nok til å bruke nakken. Du kommer faen ikke gjennom den tykken. Hva skal du gjøre? Du kommer til å stå punch og punch og så skjer ikke en dritt.
0: Du må ta sats fra et eller annet siden, bare for å på en måte
4: bare klare å
0: ta nakken eller et eller annet.
3: Et eller annet?
0: Ja.
3: Ok, hva med deg, Vincent? Hvilke dyr tror du hadde greid å...
4: Det her høres kanskje lite ut. Det høres ikke så imponerende ut. Men de er farlige. Jeg hadde valgt, jeg tror jeg hadde klart å ta en grevling.
3: Grevling er dritfarlig.
4: Fordi, hør da.
0: Ja, det har jeg også hørt.
4: Altså. Hør da, du putter grus på hele deg. Og det er jo greia med grevling, at de biter jo til de knaser. Så du tar, og så kommer det en sånn... Ja. Det er mer annen, men det er en grevling. Og så kommer grevlingen løper imot deg. Hva gjør du da? Nei, du gjør ikke noe, for du har full av grus på deg. Full av grus på hele kroppen. Og når du tror at du knekker deg, så tar du kveletak på den og...
3: Det er ikke så dumt, men altså, grevling.
0: Det er en god plan egentlig, altså.
4: Jeg har tenkt mye på det.
3: Men tror du
4: ikke
3: du trenger jo ikke grusen heller hvis han hopper, og du bare lar den bite armen din, la oss si venstrearm, kommer det jo vondt som faen, og den kommer til å bite som faen.
4: De har helt sjukt bitt.
3: Jo, jo, det, og det blir gjerne om, så tar du høyre hånden din, rundt nakken, greier du ikke da med en hånd på grevling, og kvele den jæveren.
4: De er klør også, vet du.
0: Men jeg er jævla usikker.
3: Jo, men du skal bare vinne. Hvor mye damage du har ikke noe å si. Du skal bare drepe
4: den. Ja, men jeg vil jo fortsatt se digg ut på en måte.
0: Det er en så jeg er litt usikker på. Men det er en så jeg er litt usikker på. Hvis du da blir bitt i armen, det knekker som faen.
4: Klarer du å...
0: Du har jævla vondt.
4: Ja, akkurat det.
3: Men du er like som i den sånn jeg skal
0: dø eller drepe. Har du så mye adrenalin i den? Du må, ja, det må du faktisk ha.
3: Kroppen går helt sånn. Jeg tror ikke du kjenner det.
0: Nei, kanskje ikke.
3: Jeg tror ikke du kjenner det. Jeg tror du kjenner første sånn starten av bittet, men du er så jævlig sånn, gøy, ikke sant? Litt sånn som ja, når du løper fra noe skummelt, da. Du kan faen meg løpe mye lengre enn du hadde greit i vannet.
4: Det er sant.
3: Bare være litt redd.
0: Ja.
4: Nei, jeg vet ikke, grevling er den...
3: Jeg tror du hadde vunnet det,
4: jeg. Men jeg tror også jeg har mye for at det er mye grevling der jeg bor. Så jeg har litt sånn frykt for grevling. Ja, men... Så jeg har litt lyst til å gjøre, ta det oppgjøret.
0: Ja. Så du har litt erfaring også, da.
4: Ja, grevling-erfaring, ja, okay. Men jeg har tordet seg mest. Ja.
0: Så hvis du skulle rangert da, hvem han hadde tatt, så er det grevling øverst. Struts som nummer to, og alligator nummer tre, da.
3: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Ja, men jeg...
3: Hvis alle liker min pris... Nei, faen, jeg tror strutsen er vanskeligere å drepe. Det krever litt mer manøvrering, men jeg tror samtidig...
4: Det er teknisk.
3: Jeg tar mer damage.
0: Ja, men tror du ikke at den nakken er ganske tynn, da?
3: Jo, men jeg tror grevlingen...
4: De må ha tenkt på det når de lagde det.
3: Jeg tror grevlingen er vanskeligere å... Jeg tror grevlingen er lettere å drepe, men du kommer til å ta mye mer damage.
4: Mm.
0: Ja, det er sant.
3: Så hvis målet er å drepe største dyret med minst mulig damage, så hadde jeg tatt struts, men da teknisk sett det vanskeligste dyret hvis jeg anmelder å ta minst mulig damage, er jo grevling. Sånn det vanskeligste. Ja. Du kommer til å ta jævlig mye damage, den biter deg som faen.
4: Ja, den er jævlig.
0: Men er den liksom rask, er den aggressiv?
4: Å, ja.
3: Nå er den aggressiv. De vil jo drepe, nå.
0: Ja, det er jævla sant.
4: En sint grevling.
0: Ja, de skal jo drepe. Det tenkte jeg ikke på.
4: Nei.
0: Det er det som er problemet. Ja. Nei, da er det jeg som dør, da, så overlever dere to. Vincent kanskje med noe...
4: med noe grus.
0: Vincent kanskje med noe brukne bein og noe
3: sånt. Eller bare gjerne med grus på kroppen.
0: Ja, nei, jeg vet da faen jeg. Men jeg er i hvert fall dev.
3: Ja.
0: Og det er det vi vet.
2: Hva er en blungelblangel? Er det større enn en sykkelveske?
5: Nei.
2: Er det en...
5: Ja, det er helt riktig.

0: show.
1: Oi. Ja, jeg vet dere der hjemme har savnet det her og tenkt, å fy faen, endelig. Og dere tenker sikkert, nei faen, hva hvis han kommer på en ny lek eller noe aldri han har gjort før, som suger. Slapp av, dette er en variant av en gammel kjenning som heter Fyll inn ordene som mangler fra disse lokalsakene.
2: Ah, den er fantastisk, jeg elsker den her.
1: Den er, her er veldig bra.
2: Ja, åh, det her er gøy.
1: Mathias kan reglene, men Vincent, reglene er enkle.
3: Jeg har aldri vært med på Georgs Game Show før, så jeg er veldig
0: spent.
1: Konseptet går som følger. Jeg leser opp en hovednyhet, altså overskriften i en nyhetssak. Ja. Bare at jeg sier blank i stedet for et ord.
3: Okay.
1: Og så skal dere annen hver gang få starte, men begge får gjette hvilket ord mangler. Jeg er villig hvis begge gjetter jævlig, hvis du er nærme.
2: Ja.
1: Så får du poeng.
2: Ja, så du er litt game.
1: Det er litt, jeg kan være game, og det er ofte ført til at folk er sånn, jeg synes ikke jeg har du fortjent å vinne.
3: Okay.
1: Men det er jeg som bestemmer.
3: Ja,
1: så hvis du er nærmere, så får du... Hvis jeg mener det, det er ofte hvor begge sier noe helt fucka, men jeg mener du er nærmere i mitt hode.
3: Ja.
1: Så da
3: ja.
1: Får du plutselig poeng.
3: Jeg tenker jo med en gang kanskje at jeg burde klare å slå deg. Fordi jeg har skrevet veldig mye lokale saker.
2: Ja, det er jævla godt poeng.
1: Det var lett, jeg synes han bare sånn, det er min sak.
3: Ja, det kan fort være.
2: Faktisk kjenne.
3: Kan det fort være.
2: Kan det at du har funnet en av mine saker
1: også? Skal vi prøve?
2: 10 som ligger ute.
1: Måtte bare ta meg en slurk øl. Da begynner vi. Benjamin skulle bære blank. Enda som ny spiss for lokallaget.
2: Oi.
3: Skulle bære... Spille for gøy.
1: Du, så du heter Benjamin skulle bare spille for gøy. Nei. Enda som ny spiss for lokallaget.
3: Men er det ett ord, eller er det som flere ord?
1: Det er opp til dere å gjette. Hva var han skulle?
2: Benjamin skulle bare... hva skulle han?
3: Han skulle bare Benjamin.
2: Benjamin skulle bare på butikken.
1: Men enda som spiss på lokallaget?
2: Ja.
1: Ikke dumt. Ikke dumt.
3: Benjamin skulle bare prøve seg på en trening.
1: Benjamin skulle bare prøve seg på trening. Det er... Det altså, begge er bra. Svaret er... Benjamin skulle bare... På do. Enda som ny spiss for lokallaget.
2: Den har jeg faen meg. Den ja. Overskriften har jeg sett et sted.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ikke sant? Det er så...
3: Benjamin, ass.
1: Bare på butikken. Bare, jeg gir poeng til Mathias, fordi på do er like far-fetched og ikke noe mening som butikken, ja. Mens prøvde seg på...
3: Jeg er helt enig.
1: Mer mening.
3: Jeg er helt enig.
2: Ja, nei. Jeg lurer på hvorfor har det aldri skjedd med meg når jeg skal på do?
3: Mm.
1: Same. Jeg har vært på do i London. Arsenal ga meg ikke noen mulighet.
2: Jeg har vært på do i Barcelona. Der også fikk jeg ingen mulighet til.
1: Nei, det er dritteit.
2: Jeg synes det er jævla spesielt, ja.
1: Vi kjører videre. Det er nå 1-0 til Mathias, og du begynner denne gang, Mathias.
2: Ja da!
1: Sjokkmelding varsler blank i flere dager. Dette er fra Trønder-avisa.
2: Varsler blank i flere dager.
1: Mm-hmm.
3: Sjokkmelding.
2: Det kan jo være noe jævla skjedelig, vet du.
3: Ja, og så er det Trønder-avisa.
2: Trønder-avisa.
1: Ja, Trønder-avisa. Hva betyr det? Liksom? Tenk over Trønder-avisa. Jeg gikk noe hint.
2: Hva var det du sa? Du sa
3: sjokkmelding.
2: Sjokkmelding. Varsler blank i flere dager.
1: Ja, skal vi se her.
3: Varsler.
1: Sjokkmelding. Varsler blank i flere dager.
2: Vet du hva jeg går for?
1: Hva går
2: for? Jeg går for varsler sol i flere dager.
1: Ikke
2: fordi
1: dumt.
2: Det har vært så jævlig dårlig vær oppe i Trønderlaget der nå i sommer.
1: Ikke det? Dumt.
2: Ja.
3: Sjokkmelding. Varsler minusgrader.
1: Og så gikk noe. Svaret er sjokkmelding varsler sommer i flere dager.
2: Åh, nei.
3: Hva faen da?
1: Det er veldig, veldig bra.
2: Hæ?
3: Hvorfor har du trendy knowledge?
2: Du som jobber som journalist også, her er sånn det ting du må vite.
3: Ja, jeg prøver å holde meg unna Trondheim.
2: Ja, men,
1: det som gjør artiklen mer morsommere er at den overskriften her er ikke fra nå. Den er fra sommeren.
2: Ja.
3: Ja.
2: Så... Ja, for det er det jeg mener med at jeg tror det var en dag i Trondheim med over 20 grader i sommer.
1: Ikke sant?
2: Ja.
1: Så det er sett direkte fra sommerferien.
2: Ja.
3: Du er jo sånn yrekriger, du.
2: Sitter
3: og følger med.
2: Det er med en gang damene kommer på fors. Ja. Da er det, fy faen.
3: Har dere sett vær opp i Trondheim?
2: Hvordan er vær i Alta nå, liksom? Kautokeino.
1: Ja, det var jævlig interessant, fordi når stoppet man med det? Det plutselig skjedde, så plutselig stoppet man med det.
3: Å sjekke yr?
1: Ja, og kalkulator og sånn når damer var på søk. Jeg husker på videregående, det kommer det noen damer, og så plutselig finner jeg meg selv på sånn kalkulator. Sånn, det var bare å trykke på tall.
2: Du hadde jo ikke selvtillit da, når du var...
1: Nei, men jeg bare lurer på et punkt så bare... Det er ikke sant andre rundt meg fortsatt med det, eller? Det føles som at bare over natt så bare stopper alle med det. Skjønte du hva jeg mente?
3: Ja, den sånne timen for å vise opp damene, det var sånn at jeg skrev boobs på kalkulatoren.
1: Det er ikke dumt, ass. Er det ikke sånn at hvis du skriver boobs pluss boobs, så får du sånn
3: 69 eller
1: et eller annet sånt. Ja.
2: Jo, 69 eller hva enn
3: det. Det funket sånn... som bare det på ungdomsskolen.
1: Ja, ja, det var en klassik. Ja. Det dro ikke så mye damer av det, men det, var, det skapte glede og latter.
2: Jeg tror det hadde dratt damer nå. Ja.
1: Det ble da hunket ut seg etterpå.
2: Ja. Ja. Hank, hank.
3: Hank, hank. Mm-hmm. Mm.
2: Det er helt fantastisk, det.
1: Ja, det er helt fantastisk. Skal vi gå videre til neste?
2: Vi går videre til neste.
1: Her er litt vanskelig, det er en dobbel.
2: Mm.
1: Den går selvfølgelig. Blank på Melhus. Trønderbladet har ikke lyktes i å få Blank til å kommentere saken.
2: Blank på Melhus. Det er mye nå. Du liker Trøndelag.
1: Ja. Ja, jeg gjør det. For at, og det er også en grunn til det. Det er for at der skjer det så lite.
2: Ja, ikke, ja, det er det.
1: Der tar de det de får.
2: Blank.
1: Blank på Melhus. Trønderbladet har ikke lyktes i å få Blank til å kommentere saken.
2: Oi, den var jo litt tricky.
1: Jeg kan gi dere et hint da, ja, om at begge blankene er liksom samme greie, om dere vil.
2: Ja, okay.
1: Det er ikke dør funnet på Melhus, Jens Stoltenberg, vi har ikke lyst til å få Jens Stoltenberg.
2: Altså, det er noe som er litt i samme gata.
1: Det er veldig samme gata. Det er bare at hvis jeg tar det ene ordet og ikke blanker det andre ordet, så kommer det til å skjønne det første ordet.
2: Hvis du har noe, Vincent, så bare går du.
3: Jeg har ikke noe.
2: Jeg er helt
3: blank. Kan vi ikke få en kategori, da?
1: Kategorien er religion.
2: Oi.
1: Det er kategorien.
3: Oi. For moské.
1: For moské på Melhus.
3: Moské på Melhus.
1: Trønderbladet har ikke fått
3: tak i moskéen.
1: Til å kommentere.
2: Imamen, da.
3: Nei, imamen, ja.
1: Ja, ok, så. Ja. Moské på Melhus. Trønderbladet har ikke lykkes i å få imamen til å kommentere saken.
3: Ja.
1: Ikke dumt, Jens.
2: Den er veldig fin. Det er bra overskrift, ja, faktisk. Jeg sier... hva faen sier jeg? Religion? Jeg går for... hva heter det? Pilgrimsferd på Melhus.
1: Pilgrimsferd på Melhus. Trønderbladet har ikke lyktes å få...
2: tak i...
1: Pilgrimene.
2: Pilgrimene.
1: Vi går for det. Begge er far off. Jeg er videre siste hint.
3: Ja, gjerne.
1: Dette stammer av at noen har vandalisert eller tagget noe. Og derav ordet, og derav de ikke får kontakt med disse.
2: Banksy på Melhus.
1: Banksy på Melhus, ja, ja.
3: Hvem har du prøvd å ta tak i?
2: Trønderavisa har ikke fått tak i...
1: Hintet er fortsatt religion, altså, men...
2: Ja, ja, men mange ser på Banksy som en religion.
1: Sure, sure. Så du går for Banksy?
2: Jeg går for noe Banksy-relatert,
1: ja.
2: Ja. Ja.
3: Da går jeg for noe... opp-ned-kors.
1: Opp-ned-kors.
3: På Melhus.
1: Og Melhus har ikke... Trønderbladet har ikke lykt til å få...
3: Tak i DDE satanistisk forening.
1: Veldig bra. Svaret er satanister på Melhus. Trønderbladet har ikke lykt til å få Satan til å kommentere saken.
3: Oi, den er god.
2: Nei, jeg synes Vincent skal få den.
3: Men forestill deg Bjarne, ja, Brøndbo som er satanist.
1: Ja.
2: Oh.
3: Ja, Satan!
1: Da er det 1-1. Nei, det er 2-1, selvfølgelig. Ja. Det er 2-1.
3: Highway to hell der.
1: Nå kommer neste. Ja. Brite savnet i 10 dager, funnet på Blank. Dette er da Nettavisen som har skrevet.
3: Oi. Jeg jobber jo der, ja.
2: Det her er hjemmebanefordel. Mm-hmm.
3: Det er det. Men jeg... ta den første.
1: Skal jeg lese på den?
2: Brite
1: savnet i 10 dager, funnet på Blank.
2: Funnet...
3: Jeg tror jeg har hørt om det her.
2: Jeg har funnet på strippeklubb.
3: Oi.
1: Ikke dumt.
3: Men det er Norge, ja. Han er funnet i Norge, eller?
1: Det vet jeg ikke. Jeg leser ikke saken. Jeg bare tok overskriften.
2: Han leser bare overskriften, han.
1: Mm. Det er sånn som å lese tegneserier. Jeg ser bare på bildene, eller sånn.
3: Ja, funnet. Det er bare funnet hos Blank.
1: Brite savnet i 10 dager, funnet på Blank.
3: Ja, da sier jeg funnet på Vidda.
1: Funnet på Vidda?
3: Ja, han har rotet seg opp i Vidda.
1: Svaret er, brite savnet i 10 dager, funnet på fotballpub.
3: Ja, strippeklubb, den får du.
2: Det er ikke så farfetched det.
1: Det var veldig bra. Det har vært syk. Jeg vet ikke om det er syk å bli funnet på strippeklubb, ja, for det er flaut, men sånn, fotballpub også er sånn 10 dager, bro.
3: Han er brite, da.
2: Har han bare bodd på den puben i 10 dager?
1: For jeg tenkte at
3: du sa strippeklubb,
1: så jeg trodde at en av dere skulle si pub, siden jeg sa brite.
2: Ja,
1: men du dro til strippeklubb, og det er fair det også. Du får poeng. Det er 3-1. Det er 2-1. I Tromsø.
3: Oi.
1: Skal vi se her. I Tromsø er da avisen. Skal vi se. Ja, i Tromsø er avisen, og så er det overskriften da. Blank, blank, vitne reagert på måten han gjorde det på.
3: Blank, blank?
1: Det er da to ord vi vet etter her. For eksempel, kjørte bil, vitne reagert på måten han gjorde det på.
3: Han... Du kan jo si hvilken avis det er, eller?
1: I Tromsø.
3: Ok.
2: I Tromsø, hva er det som skjer oppe i Tromsø? Tromsø
3: jeg kjenner en fra i Tromsø.
2: Hæ? Du gjør det?
1: Dere må heller tenke hva som ikke
3: skjer i... Call a friend?
2: Ja, det er jævla godt på. Hva er det som ikke skjer i Tromsø?
1: Der er det så mye rarier.
2: Hva er det som er vanlig her som ikke er vanlig i Tromsø, for eksempel? Da vil jeg si at... blank, blank...
1: jeg kan si at dette... Hvis jeg hadde lest den overskriften her, så hadde jeg trykket på den av den grad at det er så lite clickbait av kjedelighet, at jeg ville til å være sånn hvordan det ble dette en sak.
3: Ja, skjønner.
1: Så da hadde jeg trykket på den.
2: Spiste burger.
1: Bra. Spiste burger. Vitner reagert på måten han gjorde på.
2: Ja.
3: Den er god. Da sier jeg... brakk benet.
1: Brakk benet. Vitner. Ja. Svar her. Skrapte flakslodd. Vitner reagert på måten han gjorde det på.
2: Nei, det går ikke an å ha. Det går ikke an å ha.
1: Ekstra artikkel, ass.
2: Det er mulig.
3: Det er lite å skrive opp i der, har hørt.
1: Her hadde jeg gitt poeng til Mathias, men siden Mathias allerede ledde 3-1, så får Vincent poeng. Så det er 3-2.
2: Oi.
3: Ja,
1: og siste poeng, det er selvfølgelig dobbelt poeng.
2: Ja, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi.
1: Så det går selvfølgelig. Et hus skal blank, utsatt på grunn av blank.
2: Et hus skal blank. Et hus skal selges.
1: Utsatt på grunn av?
2: Utsatt på grunn av... nei, et hus skal rives.
1: Ja, et hus skal rives.
3: Skal vi ta den? Dårlig ut.
1: Utsatt på grunn av?
2: Utsatt, faktisk. Utsatt på grunn av at... På grunn av herverk.
1: Ja, veldig bra.
3: Han skal ikke rive et herverk på huset, i hvert fall.
2: Nei.
3: Hvor er det vi er i Norge her?
1: Dette her er da oa.no-avisen.
3: Oa, ja. Oppland Arbeiderblad. Arbeiderblad.
2: Ja.
3: Da sier jeg et hus skulle sprenges.
1: Et hus skal sprenges.
3: Et hus skal sprenges.
1: Utsatt på grunn av?
3: Barnefødsel.
1: Utsatt på grunn av barnefødsel. Er du klare?
2: Det liker jeg jævla godt.
3: Takk for den.
1: Et hus skal brennes ned. Utsatt på grunn av brann. Det er ekstra artikkel.
2: Det er gøy, den får vi, synes jeg.
3: Hva betyr det da?
1: Det betyr, jeg bestemmer, Mathias, dessverre, du vant den her.
2: Gjorde
1: det?
3: Ja. Det, så hadde du ikke dårlig poeng, og du ga meg et trøtt poeng først?
1: Ja, han ga deg poeng. Jeg ga deg trøtt poeng først, men den siste runden så synes jeg du var nærmest. For du sa, hva var det du sa?
2: Det var han som sa at huset skulle sprenges.
1: Ja, hva var det du sa?
2: Hus skal rives
1: og herverk, men det er en barnefødsel, for rives er nærmere brennes ned.
2: Ja.
3: Er det det?
1: Sprenges altså der, men da er det den andre det var på, og da var herverk, synes jeg var nærmere, for det er liksom, det brenner i området, herverk, men du sa barnefødsel, som er så far off.
3: Greit, da må jeg ta noen gode slurker her da, eller?
1: Du må ta noen gode slurker.
2: Ja, du må ta noen gode slurker, du må se sammenhengen i det.
1: Og med det, så kjører vi videre, ja.

0: Det var Blister Pearl med Ravi, og sangen var Tyveri.
1: Gutta, myke på innsiden. Knallare! På utsiden. Nei, alle må ikke være knallare! På utsiden heller.
0: Nei, alle trenger ikke å være like harde som en spak til tider, men det jo en god del ting da. Vi gutta liker å gjøre.
2: Wild transition. Wild transition. Ja, veldig, veldig bra.
0: Takk. Tusen hjertelig takk. Tenkte lenge på den
2: her. Alle trenger ikke å like harde som en spak, men av og til må man det. Og nå skal vi videre.
3: Sitter den? Ja.
0: Nei, for det jo en god del ting vi gutta liker å gjøre. Bortsett fra å være harde som en spak, ikke sant? Og de skal vi prøve å rangere. Nå så godt som overhodet mulig. Mm. Vi skal nettopp da rangere topp fem guttas ting å gjøre.
2: Ja. Jeg kan kaste ut den en gang.
0: Kaste ut en med en gang.
2: Med en gang. Og jeg er redd den for nummer én.
3: Ja.
2: Det er drikkepils.
3: Ja,
0: fantastisk.
3: Det jo peak guttastemning da.
2: Det er nesten sånn at vi burde vente på den. Fordi den er så overpowered.
3: Ja, jeg er helt enig.
0: Ja.
2: Skal vi legge den til side litt?
0: Vi legger den til side.
2: Så tar vi de andre først.
0: Og så går vi litt videre på noen andre.
2: Jeg har en annen som vi kan diskutere litt. Eller, som alle med på. Men så, da kan det komme andre ting over.
0: Ja.
2: Fisketur.
0: Fisketur også jævlig bra, faktisk.
2: Det bra guttastemning.
3: Ja, men hvis du blander fisketur og pils.
2: Du kan ikke begynne å kan ikke stikke inn med en gang.
3: Nei.
0: Da har jeg også lyst til å si jeg vil si guttatur til utlandet.
3: Ja.
2: Guttatur til utlandet jævlig bra, men det vagt da. Jeg synes du må snevre det. Fordi fisketur mer snevert. Guttatur til utlandet Sverige i syden.
0: Da skal jeg si at se den ene turistbegivenheten på guttatur.
2: Den også jævlig bra.
3: Mm. Jeg hadde faktisk også en med som var guttatur.
2: Ja, slenge dine.
3: Og det var det peak guttastemning å sitte på en Every Hour Happy Hour bar i syden og være griseharre.
2: Jeg synes det over din.
0: Det er jeg enig.
3: Ingen skjønner norsk. Og kan sitte og skrike og gråte. Du er digg! Ja, og

0: Ingen skjønner hva du sier.
1: Det er jævlig,
0: og det er jævlig gutta. Sitter en god
1: gjeng. Det er jævlig gutta, og bare, bare dra gloser og hele pakka. Ingen skjønner hva
0: du
1: sier.
0: Bare grisarer, så du ikke kan være hjemme.
1: Jeg mener, du må sitte i singlet også
0: da. Å ja da, konebanker da.
1: Ja, ja, da er konebanker fremme.
2: Jeg mener, det blir for mye altså. Konebanker kan være en egen ting. Konebank med gutta, det er guttastemning. Syden med gutta er guttastemning. Det blir for stort.
1: Det blir for stort,
2: det blir for stort, synes jeg. Man må ta liksom
0: Vi prøver å lage bilder da.
2: Ja, jeg er enig, hvis man lager, for da er, men da blir det sånn at alt dette må være på plass. Hvis du bare inviterer gutta for å gjøre én ting i dag. Hva er det sånn peak guttastemning, den ene tingen.
1: Vet du hva som er jævla peak guttastemning?
2: Hva da?
1: Sjakkveld med gutta.
2: Ja, det er jeg med på.
1: Fy faen, så jævla gøy det er.
2: Ja, det kan jeg tro på.
1: Det er jævlig gøy, ass.
2: Jeg tror bare ikke det. Jeg synes fisketur og sydenferie med gutta, eller ja, er over fordi jeg tror ikke nok folk har gjort det.
1: Nei, det er godt poeng.
2: Det er ikke normalisert ennå.
1: Nei,
0: jeg skjønner hva du mener.
2: Ja, så det, jeg tror den
1: tror for det er liksom altså. Det er noen få russegrupper som drar til IOS og koser seg nede der liksom, men det er jo det er noe helt annet med liksom, det er ikke en guttatur, skjønner du hva jeg mener?
0: Ja.
1: Men for det er liksom, det er russetida.
0: Ja,
1: det er en del av russetida.
0: Ja.
2: Men jeg mener, i min mening da, hyttetur er mer guttastemning enn sydentur.
1: Det er det så definitivt, ass.
0: Ja, absolutt.
1: Det er, så mye kaos der, ass.
0: Ja.
2: Hyttetur så virker som om alle bare har lagt, for når du drar til syden, så er det sånn, du reiser en del, det er ikke helt det samme, men på hyttetur virker som folk bare sånn, jeg legger fra meg all godhet og normer og regler her i Oslo, og så blir
1: det
2: den verste utgangen av meg selv.
0: Men det var litt det jeg mente den syden, for da kan du bare være jævlig støgg, for ingen skjønner norsk.
1: Man kan jo også være det.
2: Jeg er enig.
1: Problemet er hvis du drar liksom til byrådet oss, da, hvor det er mye svensker og nordmenn.
0: Ja, men du må velge taktisk.
1: Ja, ok.
2: Jeg tror at flere folk...
0: Bulgaria.
1: Riga.
2: Men da går du aktivt inn. Men jeg synes hyttetur er over fordi man gjør det oftere med gutta. Syntur er sjeldnere.
1: Det er sant.
2: Og du kan jo repetere for at den synturen gir mer guttastemning.
0: Ja.
2: Men jeg tror dermed mer sånn standard topp 5 guttastemning er hyttetur.
0: Ja, men det kan jeg si mener.
2: Det er alle... Hvor mange ganger har du vært på hyttetur med gutta, liksom? I forhold til syntur. Det er jo... En enorm ubalanse der.
1: Kan jeg altså slenge inn en helt annen en her?
2: Ja.
1: Dra hjem til en kompis og ikke gjøre en dritt.
2: Ja, det er jævlig guttastemning.
0: Ja, den er god.
1: Bare sitte på mobilen.
0: Ja. Spise en Grandis.
1: Spise en Grandis og ikke gjøre en dritt.
2: Ja.
0: Det er sant.
1: Det er peak.
2: Han igjen sitter på noe TV, han andre gjør noe annet, og så bare sitter det der.
1: Trenger ikke å snakke med hverandre.
2: Nei. Skal vi fikse noe mat?
1: Ja.
2: Ja, skal vi bestille? Ja, ok.
0: Greit. Få på en kebab.
1: Okay, men hva tenker vi da?
0: Jeg har en til,
1: ja. Ok, en til før vi må arrangere her.
0: Som er peak utavsending. Nå er jeg på fylla. Skjører mora di deg til du skal ut. Skjører mora di deg til byen. Og så sier de, bilen full av gutta. Vi må stoppe. Så alle flyr ut av bilen og pisser på rasteplass.
2: Den er ikke dum. Ja, den er
1: pisse
2: ikke dum.
1: Med gutta.
0: Pisse med gutta.
2: Pisse med gutta. Den er opp, jeg synes den er
1: høyt
2: opp. Den er over hytteturen nesten. Ja, altså bare faktisk. Sånn enkel ting.
0: Ja.
2: Jeg tror vi kan si øl.
1: Øl er en.
0: Ja.
2: Pisse med gutta.
1: Ja.
2: Så er det hyttetur, for jeg synes nesten fisketur er for snevert, så hyttetur går over.
1: Hyttetur,
2: fisketur, sydentur. Mye ferier.
1: Men er det ikke mer gutta da?
2: Det må være en ting som er mer
1: gutta. Er det ikke mer gutta da, å bare dra hjem til en av gutta?
2: Okay, jeg kan være enig, vi bytter ut sydentur med å bare være med kompis, ikke en dritt.
1: Ja.
2: Ikke snakke med oss heller. Bare være gutta sammen.
1: Ja. Der har du, der hjemme, den definitive lista på hva gutta liker å gjøre best.
3: Nei, hva skjer her da, Gerard? Legger du opp sending, eller?
4: Neida, jeg ser på live porno.
3: Nice.
5: Guttas stemning, live på Radio Nova, hver fredag klokken 4-5 klokka.
0: På lista, jeg tar tida.
2: Alright, da er vi tilbake. Vi var egentlig tilbake hele veien, fordi jeg dro opp Vincent veldig tidlig. bare for det er lettis. Så, nå skal vi snakke om pøkker. Nei, vi skal ikke det. Nå skal Mathias chugge en pils, fordi vi bestemte oss det på rappen. For det er ikke noe mer guttas å gjøre, enn å bare... Skal vi bare chugge nå?
1: Vi må ha flere på lista. Problemet er at han hadde en 0-3.
0: Nei da. Jo, det hadde det.
1: Ja.
2: Han hadde 0-3 og glassflaske. Noen i rommet mente glassflaske var lettere å chugge. Andre mente vanskeligere. Vincent selv mente lettere. Nei,
0: Jeg skal bare starte å drikke.
1: Jeg skal bare ta toppen.
0: Nei.
2: Sier du det til dama, eller? Prøv å tenk på den.
1: Tenk på den.
2: Betyr det noe? Det vet jeg ikke.
1: Jeg sier det til hun. Ja. Bare ta toppen først.
2: Og så tenk på den.
1: Ja.
0: Ok, men skal vi si at han...
2: Spis litt på den.
0: Skal vi si at du får en 3 sekunder minus da?
2: Ja, tror du greier med å drikke 0-1-25?
1: Ok, først og fremst, hva var tida di på?
0: 14?
2: 14-5. Nei, du fikk en ekstra sekund, for det var skum igjen. Nei, for du hadde mistet en del ut.
0: Ja, stemmer.
2: Så jeg tror vi gikk opp 2 sekunder. Jeg tror vi gikk opp til 16.
1: Det her kommer til å gå helt 16. jævlig.
0: 16 er ganske lenge, altså. Det er dårlig.
2: Ja. 16 sekunder, og du får minus... Jeg vil sagt, du får minus 3 sekunder.
1: Ja, ok, greit. Ja. Skal vi gønne nå?
2: Ja.
0: Klar.
1: Okay, vent da, jeg må bare...
2: Du må reise. Nei, gjør det sittende.
1: Skal jeg gjøre det sittende?
2: Ja, for...
1: Du gjør det sittende, jeg må bare...
2: Så lenge du har mikken i nærheten.
1: Ja, ok, jeg skal prøve å ha den mest mulig i nærheten. Ok, er vi klare?
2: Ja.
0: Klar.
2: Du har jo timer.
0: Jeg
2: har
0: timer. Alright. Klar, ferdig, gå! Ok, her drikkes det for harde livet.
2: Du ser at han har gjort det før, skjønner du?
0: Og han har gjort det før, ja. Og her går det hardt, da.
2: Det var ikke flaska som styrte.
0: Du må sette den ned i bordet før du er ferdig. Oi, dæven.
1: Ja, ikke tom.
2: Okay, vente.
0: Er den ikke tom?
2: Nei, vi må vente.
0: Jeg stoppet tiden.
2: Nei, du må starte tiden.
0: Ja, hold litt.
2: Du har det.
0: Mm. Ser ut som du griner.
1: Ja, fy faen, det var helt jævlig.
0: Ok.
2: Er du ferdig, eller?
1: Ja. Det kan ikke ha vært bedre.
0: Nei, ja, det var dårligere, ja.
1: Ja, det må
0: ha vært dårligere.
1: Men det var ikke så dårlig.
2: Gjett da, Mathias.
0: Men først, går det bra med deg? Ser ut som du griner her?
1: Det er sånn midt inne der, så tror jeg at jeg skal dø av oversvømmelse.
0: Ja.
1: Mm. Nei, sånn. Da er jeg tilbake igjen.
2: Føler du deg bedre?
1: Nei, der, ja.
2: Føler du deg bedre?
1: Ja, jeg gjør det.
2: Ja, det er bra. Det er det viktigste.
1: Det ligger litt inne der. Ja. Nei, det er ikke noe digg.
2: Og du gjetter 28 sekunder?
1: 28 sekunder.
2: Vincent?
0: Jeg stoppet tida litt, for jeg trodde du var ferdig. Så da vil jeg si at de 3 sekundene...
2: Ja, de blir borte nå.
0: Så det endte på 25. 25-17.
1: Jeg synes ikke det er så gærent.
2: Jeg synes ikke det er så bad, ass.
0: Nei, det er ikke gærent.
1: På en 0-5-er.
2: Jeg tror jeg hadde brukt lenger tjene. Jeg synes det var bra. For at jeg hadde trengt flere pauser.
1: Ja, så må vi også si da, at det var litt som rant ut over meg.
2: Ja, men det var ikke mye.
1: Nei, det var ikke mye.
2: Jeg er verre. Men det er ikke sånn at jeg prøver å jukse.
0: Nei.
2: Men det bare kommer.
0: Absolutt.
1: Ja, det gjør det.
0: Og da får vi så skikkelig helling. Ja, for
2: jeg vil jo få så mye inn som mulig, men jeg greier ikke å åpne ganen, og det fører til, selv om målet mitt er å drikke så mye som mulig, at jeg mister mye.
1: Ja, absolutt. Det var det som skjedde nå også.
2: Men guttas flatte pøkker er enkelt. Det går som følger. Det er at vi skal alle si hver vår hockey-expression, og skal vi velge den som var best, og så etterpå skal vi komme med en vi har funnet på selv, og så skal vi velge hvilken som var best. Vi har ikke så en jævlig god tid.
1: Nei.
2: Så jeg tenker at jeg bare kan begynne.
1: Ja, kjør på.
2: Og det hockeytermen som jeg velger, som jeg mener er det beste av ekte, er go in glory hole in.
0: Oi.
2: Som er trying to tuck the puck between the goalie's legs without shooting it, sånn at du sniker den inn uten å skyte.
1: Ja, ok, greit.
2: Go in glory hole in.
0: Den er
1: jævla god, faktisk.
2: Jeg synes det er bra. Ja. Sjeldent brukbart, men...
1: Nei,
2: men at du hører
1: du kan
2: ikke.
1: Du kan også bruke den i noen sammenhenger.
2: Ja, i andre.
0: Heidis, for eksempel. Alle har hørt om Glory å holde på Heidis i Tønsberg.
1: Det har jeg ikke hørt om, men det er en historie for en annen gang. Ja.
2: Det er viktig å bare si helt riktig, fordi vi skal vite det. Vi der hjemme skal lade. Ja.
1: Hvis du der hjemme vil høre om Glory Halls på Heidis i Tønsberg, så er det bare å komme seg inn på en guttas sending i fremtiden.
2: Det er helt riktig. Absolutt. Mathias, din.
1: Nei, altså den jeg synes er best, og den jeg bruker mest i hverdagen, det er vel kanskje ikke noen hockeysleng, men det er veldig mange hockeyspillere som bruker den. Rosinne pølsa.
2: Rosinne pølsa?
1: Ja.
2: Den er ikke dum. Jeg synes
1: den er fantastisk.
0: Hva betyr det i hockeysamling?
1: Nei, det er jo... Altså, nå har du satt rosinne pølsa her, ikke sant?
0: Ja.
1: Det er jævla bra.
2: Du har truffet blinken,
1: liksom.
0: Ja.
2: Det er en annen form for å si bosai. Bare på en bedre måte enn å si bosai.
0: Ja, på hockeymåten.
2: Ja. Hva med deg, Vincent?
0: Min er egg i buksa.
2: Oi.
0: Det betyr at du er litt puss. Du tør ikke å gå inn i takling, for eksempel.
2: Den er bra.
1: Ja, den er fin, ja.
0: Da er du egg i buksa.
2: Rangeringsmessig, jeg stemmer for at Mathias vinner, kun fordi at den er mer brukbar.
0: Ja.
2: Jeg synes min var minst brukbar i andre sammenhenger.
0: Ja, men egg i buksa også.
1: Egg i buksa så er jævla bra. Ja. Jeg synes egg i buksa, den kan man bruke godt i
2: dagligtalen. Du stemmer egg i buksa?
0: Ja, rosin i pølsa kan komme først. Pølsa. Ja, den kan komme først.
2: Da er det rosin i pølsa. Mm. Egg i buksa?
0: Ja, og så er det glory hole på Heidis.
1: Og så er det jo egne da.
2: Egne, fikk det rask. Min er da, som jeg har funnet opp, er whisky dick paralyse.
1: Whiskey-dick-paralyse.
2: Det er å ha en åpenbar målsjanse, men fryser helt og får ikke til å skyte.
0: Den er god.
1: Den er veldig fin.
0: Ja.
1: Ja, min, det er... Nei, nå er det på tide å pakke sammen pennalet.
2: Ja, ok.
1: Ja. Da
2: er du... Det bruker bare ting går til helvete. Du gidder ikke mer.
1: Ting går bare til helvete. Enten så er du revet på banen, ikke sant? Da, du får beskjed fra gutta på benken. Nei, nå er det bare å pakke sammen pennalet.
2: Ja.
1: Kom da.
2: Det er ikke dumt. Det synes jeg er veldig brukbar. Mm.
0: Min er blod i bamsen.
2: Ok.
0: Altså sånn benneren er sånn, jeg får ikke akkurat blod i bamsen av den ideen. Ja. Hvis noen kommer en dårlig idé, eller... Fy faen, nå fikk jeg blod i bamsen.
2: Det var veldig bra.
1: Ja, det er det.
2: Vincent vinner.
1: Vincent vinner den, altså.
2: Den funker oftere.
1: Hva var det du sa?
2: Whiskey-dick-paralyse.
0: Den er så avansert.
1: Den er litt for avansert, synes jeg.
2: For den funker kun i to sammenhenger. Det er enten på fotball, eller sportslig sammenheng, at du skal, det er åpen mål eller lett sjanse, og du fryser opp og greier ikke å skyte og bruke for lang tid. Eller i senga. Og ja, da absolutt. Har du allerede whiskey-dick. Mm. Så da, jeg er enig. Vincent sin vinner.
1: Jeg setter inn på tredje igjen, jeg.
6: Er det gutta?
1: Er det gutta?
6: Er det gutta?
1: Er det gutta?
6: Ja, faen meg gutta.
1: Ja, nei, da var det faen meg sending ferdig, ass. Helvete, det gikk fort, ass. Jeg har koset meg masse i studiet i dag. Jeg skal begynne å si blod i bamsa, mer i hvert fall. Jeg vet ikke med dere.
2: Nei, absolutt. Jeg skal begynne blod i bamsa.
1: Ja, nei.
2: Vi tar en øl nede og får blod i bamsa.
1: Ja, vi tar en øl nede for blod i bamsa, og så blir det viskedikkparalyse i kveld. Og hvis du får viskedikkparalyse, så er det faen meg bare å pakke sammen pedalet.
2: Og høre på guttas stemning.
1: Og høre på guttas stemning. Jeg er Mathias Bjertnes.
0: Jeg er Vincent Erkelsen.
2: Og Georg Desiderius Høybakk Nordenberg.
1: Vi ses i Glassbarn.

et evne til kontroll. Jeg kan ikke stoppe det, men jeg kan holde fast til jeg har brannsår på fingrene. Alle ti knokene mine er kritthvite. Er de kritthvite?

pose. Sultefora på en trygg plass. Jeg kan tillate å miste balansen. Jeg kan ikke leve med skammen for bare å eksistere.

0: Hei, jeg heter Kong. Jeg har gomlet på stekt ris og vårruller og Ben Mi frem til dagens sending. Mer om det etterpå, men jeg har med meg, ikke bare meg selv, Trixie.
1: Hei, hei, hei.
0: Og Kevin.
2: Hallo.
0: Går det bra?
1: Ja.
0: Hva har du spist siden sist, Trixie? Du var jo her forrige uke.
1: Jeg har spist, jeg lagde meg en nydelig bolognese med, ja, hva skal man si, parmesan. Så det har jeg nytt ganske godt siden sist.
0: Så deilig. Er du glad i italiensk mat?
1: Du, det kommer helt an på. Italiensk mat laget av italiener er ikke nødvendigvis min favoritt. Jeg liker mer krydder. Jeg synes ellers så smaker det bare salt, pepper og tomat.
0: Ja, det er kanskje litt for autentiske for sitt eget beste noen ganger.
1: Det er noe med det. Ja. Det er sånn, pasta er bare pasta. Så jeg liker litt sånn, ja, chili, litt sånn multikulturell tallerken, kan man si.
0: Fusion, rett og slett.
1: Yeah.
0: Jeg skal kalle barnet mitt Asian fusion hvis jeg får barn med min.
1: Nei, ok.
0: men hvordan spiser du opp bolognesen din da?
1: Jeg liker for eksempel å ha i okay, skikkelig tamt her nå da. Men, ja. Jeg liker,
0: har du hørt om chili?
1: Paprikapulina. Nei, chili. Blant annet liker å ha litt curry paste. Trøffelpesto kanskje. You know? Freshen it up a little bit. Go a little crazy. Jeg vet ikke. Blande litt med det jeg har. Jeg pleier å lage litt sånn sauser.
0: Ja.
1: Så det er litt sånn mix and match. Og så pleier jeg å lage litt bouillon. Jeg koker litt av det jeg hadde, protein, som kylling, ben eller lam. Så bare koker jeg, og så bruker jeg litt av det kraften oppi. Så,
0: Nå kjenner jeg akkurat sånn 1000 italienere rundt om bare faller til kneet.
1: Ja, absolutt. Tar seg til halsen og bare, what are you doing to us? Ja.
0: Hva tenker du om italiensk mat, Kevin? Har du spist noe av det i det siste?
2: Du, ja, det blir jo veldig fort det. Det er jo ganske, det er jo, vi kan jo ikke glemme pizza og lasagne og
0: alt det
2: der. Ja, ikke sant? Men ja, det var første gang jeg hørte det på, jeg var på date, og da var det noen som fortalte meg at de også syntes, de var litt skuffet over italiensk mat, og da ble jeg veldig overrasket, for å si det sånn. Ja. Men we're good.
1: We're good.
0: Hva slags date var det? Eller spiste dere noe egentlig, spørsmålet?
2: Nei, det ble en øl, og det var faktisk, det var her på Chateauneuf, faktisk.
0: Vi må jo bli litt ordentlig kjent med det også, så jeg kommer til å fortsette å grave i mathistorien din. Favorittøl?
2: Jeg er veldig glad i skaus.
0: Ja.
2: Ja, det må jeg innrømme. Det er en go-to. Jeg er ikke så nøye på øl, men skaus er liksom, ja, den hitter alltid riktig.
0: Hva med minst favorittøl?
2: Oi, det er, jeg er faktisk ikke så glad i sånn IPA og sånne type ting.
0: Nei.
2: Jeg synes det syrlige kan bli litt sånn, jeg vet ikke om vi trenger å blande inn i øl.
0: Nei. Surøl er jeg veldig lite fan av. Og jeg liker ikke vanlig øl så godt. Jeg tenker alltid at alle andre liksom rare typer øl kan være gøy. Og så innser jeg at jeg liker de enda mindre. Så jeg tror jeg bare må lære meg vanlig pils, på en måte. Hva er favorittrestauranten din i Oslo?
2: Det er et veldig godt spørsmål. Jeg har snakket sykt mye om det her, sånn, i forhold til hva er en favoritt. Eller sånn, jeg vil ha en go-to.
0: Ja.
2: Men det er kanskje litt sånn, det må enten være 175, eller Sultan på Grønland.
0: Ja.
1: Hva serverer de der? Er det
2: på Sultan?
1: Ja, er det sånn spesifikk rett?
2: Shawarma og sånn type ting. Men den liksom bare, den hittet skikkelig bra.
0: Har du hatt noen dårlige restaurantopplevelser i Oslo? Og vi kan oute folk, tenker jeg.
2: Ja, jeg skulle si, ikke som jeg tør å innrømme på lufta.
0: Jeg kan si at jeg var på
1: koordinater med en gang.
0: Jeg var på en anonym ramen-sjappe som rimer på limner. Hvor de glemte litt at vi hadde bestilt, og vi var et stort selskap, liksom. Og de glemte også at vi skulle være det. Vi hadde liksom booket et rom, og så setter de plutselig andre gjester på siden av oss, og vi skal egentlig ha et rom ved siden av, bla, bla. Og så får vi maten så sent at de kaster oss ut innen vi før vi rekker å spise opp. Fordi de er sånn, ja, dere har vært der drit lenge. Sånn, ja, vi fikk maten for 10 minutter siden. Vi har ventet i halvannen time. Stor shout-out til dem, i hvert fall. Nei, har du hatt noen rare historier? Dårlige spiseopplevelser i Oslo?
2: Nei, jeg er egentlig sånn alteter, må jeg innrømme. Så jeg er liksom temmelig fornøyd med det meste.
0: Så bra.
2: Så egentlig, jeg tror det verste er liksom midd, for min del.
0: Ja.
2: At jeg sa, det var greit, men jeg trenger ikke gjøre det igjen, på en måte.
0: Nei. Hva mer skal vi grave i oss om, Trixie?
1: Jeg vet ikke, har du noen opplevelser som er sånn hjemme på kjøkkenet ditt, da? Hva er liksom
0: the go-to? Hva er din go-to-rett?
1: Student, lavt budsjett, what can I make?
0: Go-to-rett på en torsdag, spesifikt, kanskje.
2: Oi, på en
0: du skal
2: torsdag.
0: Imponere litt, men ikke for mye.
2: Ja, jeg tror alle andre dager i uka så er det red curry, men spesifikt torsdager Så altså, i dag så blir det jegergryte, faktisk.
0: Det er jo tross alt torsdag. Ja. Det er rart. Jeg kommer ikke på noe.
1: Sodd? Hva tenker du om sodd? Sodd? Jegergryte? Jeg tenker sodd er kanskje litt sånn samme. Maybe? No? Maybe?
0: Lapskaus. Hey. Sodd eller lapskaus?
2: Lapskaus, tror jeg.
1: Ja. Ok.
0: Flattbrød eller rundt brød?
2: Jeg er veldig glad i rundt brød, meg. Mm.
1: Ja. Hva er det?
0: Jeg vet ikke, mot vanlig brød.
2: Det er litt sånn fin form.
0: Kebab eller pizza?
2: Åh, det blir nok kebab, altså.
0: Ja. Ja. Og sushi eller... jeg vet ikke hva man skal...
1: Altså ramen, liksom?
2: Ja. Åh, nei, det blir sushi, altså.
0: Ja. Ja.
1: Mm. Hva tenker du om en sånn tonkatsu? Har du hørt om det?
2: Åh, ja. Det er liksom øverst, så ville jeg sagt at det er... Korean fried chicken, og så tonkatsu under, liksom. Mm, rett sånn tett i tett. Ja.
1: Nice.
0: Da føler jeg at jeg har fått et lite bilde av deg, Kevin. Det er bra.

0: Nei, jeg skal spørre deg. Liker du norsk mat, mamma?
1: Ja, litt.
0: Litt? Hva da?
1: Carbonadekake. Julemat. Ribbe. Ribbe som jeg liker best.
0: Ja.
1: Det er, jeg synes det er ribbe, norsk ribbe, det er mye bedre enn det var i vinden.
0: Når er det du spiste ribbe første gangen da?
1: Lagde
0: pappa det?
1: Nei. Jo, gjorde det da jul 92.
0: Ja, så du kom i oktober, og så jula samme år?
1: Ja, men jeg er ikke god.
0: Nei.
1: Pappa er ikke flink å lage mat og sånn. Jeg kom til Norge i oktober 1992.
0: Ja.
1: Det er 34 år siden.
0: Hva slags norsk mat var det du spiste da du kom til Norge først?
1: Hamburger. Men jeg bare løp av det.
0: Ja.
1: Fordi jeg synes det er veldig mye smør. Det er norsk mat, det er liten grønnsaker.
0: Ja. Er det mer grønnsaker uten
1: er
0: messig?
1: Jo, det er det.
0: Vi har jo agurk da.
1: Vi har agurk, og så gulrot, ja. Og så salat. Men i Vietnam, vi lager mat. Det er stort sett med grønnsaker.
0: Ja, rau.
1: Rau, ja. Eller lager kanelsupp med grønnsaker. Og så vi spiste den hver dag.
0: Ja. Var det lett å få tak i rau da du kom til Norge i 92?
1: Nei. Vi har bare en butikk i Hamar, ja. Der vi måtte kjøre en time og komme dit og kjøpe den og handle den, så den var veldig dyrt.
0: Ja.
1: Og så det holder ikke så lenge, bare 2-3 dager, så det er det.
0: Ja. Men det var fordi dere bodde på Elverum da, og så kjørte dere til?
1: Elverum, ja. Elverum kjører til Hamar.
0: Er det noe du savner spesielt fra Vietnam som du ikke kan kjøpe her?
1: Ja, bangkong, bangbeo.
0: Men det får vi jo tak i her.
1: Vi må bestille.
0: Hvis du skulle dratt til Vietnam i morgen, hva er det første du spiser da?
1: Bangkong-te.
0: Hva er det?
1: Bangkong-te som denne rullen som er søt ris.
0: Det
1: er inne det har da bønne og inne, og så gir steg det.
0: Har jeg spist det? Nei? Jeg hørte det ikke skjønt ut. Tror du jeg hadde likt det?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Hvorfor ikke? Jeg liker jo kjøtt.
1: Men du har ikke sjanse å spise det når du har den her i kjøleskap, eller gir steg den, så du er ikke her. Så
0: Men kan du lage det en gang, da?
1: Eller så jeg liker det, men
0: ja,
1: du liker det ikke.
0: Ikke veldig
1: mye. Men du har spitt bare en gang i landsbyet i Hating, husker du det? Du og Minle.
0: Ja.
1: Det er så mange som har lapsung.
0: Jo, ja, det husker jeg. Synes du det er mye vietnamesisk mat jeg ikke liker? Synes du jeg er kresen?
1: Jo, du liker ikke mam, men Tungvi liker mam.
0: Ja, det smaker så... Jeg vet ikke. Men vi lagde jo mye norsk mat, eller du lagde mye norsk mat da jeg var liten.
1: Ja.
0: Synes du det er vanskelig å lage?
1: Nei. Norsk mat er enkel.
0: Ja, for enkel. Det er lite grønnsak.
1: Det er lettere å lage enn vietnamesisk mat, fordi Vietnam asiamat, og så det krever, du har det, ja. Ikke sant?
0: Vi spiser jo pho nå. Hvor lang tid tar du å lage pho?
1: Jeg lager kraft fra i går, slik at de kan møne.
0: Ja, og koke den kraften, liksom.
1: Ja. Du setter cirka da, 5 timer.
0: Herregud. 5 timer.
2: Du hører på Umami. På Radio Nova.
0: Takk til mamma, som ikke ville innrømme at det er slitsomt å lage norsk mat. Men jeg tror hun syntes det var det, spesielt når jeg kom på nå at hun gjerne ikke spiste den samme maten som meg, fordi jeg gjerne ville spise mye ekstra norsk mat, og så synes ikke hun det er så digg med hamburger, som hun kalte det, at det er for mye smør, da tror jeg hun mener fett da, i maten. Så hun endte opp med å lage 2 middager ofte, fordi lille kresende meg ikke ville... kun spise bom, ikke sant? Så, nei, uff, jeg får litt vondt av mamma. Jeg er glad i deg, mamma. Hvordan var dere da dere var små? Var det mye clash og clinch mellom liksom, forskjellige matkulturer?
3: Mamma sto for mye av matlagingen, sånn å komme til middag da.
0: Ja.
3: Matpakker og sånn, det var pappa. Ja. Han sto opp tidlig, og da var det han som bare lagde for andre på jobb.
0: Mm.
3: Men når det kom til middager, så var det ofte mamma som lagde. Og da kjørte jo hun mye av de klassiske som vi spiser, sånn ogali og chapati og litt sånn gideri, altså sånn beans. Chapati er flatbrød, basically.
0: Ja, spiste.
3: Og så ogali er maismel, som er liksom stappet litt, etter om du vet om... Det er ikke kumle, for det er ikke Nei. Så liksom, fuktig. Det er bare den ballen, da. Så ja. Spiser man det som nigerianerne spiser jo goosey soup, liksom sånn, sånne type, da.
0: Mm.
3: Stus, da. Så da, nei, jeg digget det, liksom. Jeg husker bare det var en dag, jeg kom hjem, og da hadde jeg falt ansiktet først, og så hadde jeg kuttet leppa mi, og så satt jeg der og gråt, og så hadde du laget sånn suppe, og suppen var ofte ganske... De er litt oljete, men de er også ganske salte.
0: Ja.
3: Så jeg var sånn, jeg har lyst til å spise, men jeg kutter meg, de har fått. Og så ser vi og gråt, og må bare, men bare åpne munnen større, liksom.
0: Ja.
3: Gap opp.
0: Kan jeg gjøre noe skikkelig mildt i
3: stedet? Skjert deg. Ja. Men ellers så har det vært pappa da, med handlagene middag, så var det liksom da, tilbake til lapskaus, ja. Og litt mer kvårikål, potetsalat, men han er jo liksom halvveis tysk, og tysk potetsalat, og pølser, ja. Og altså, sånn, da er det tilbake til det da. Så jeg har hatt ganske god blanding, ja.
0: Jeg bare merker mer med at jeg har vært veldig liksom slitsom som barn, fordi du var bare sånn, nei, men du spiser alt det. Hvordan var du, Kevin?
4: Jeg må nesten innrømme at jeg blir nesten litt rørt av å høre mamma din snakke om mat, og det at hun i det hele tatt lagde to middager.
3: Åh, jeg blir så
4: fornøy! Det er sykt. Sånn hjemme hos meg, det ville jeg aldri... Nei. Da ble det mamma var sånn, du spiste det jeg lagde.
3: Åh, nei! Ja, gap opp liksom. Ja.
4: Nei, altså det var... Hvis ikke du skal spise det frivillig, så... Neida, men...
0: jeg er bare kjempe bortskjemt, jeg må si.
3: Nei, men det er et privilegium.
0: Ja.
4: Altså, det er et ekte tegn på kjærlighet.
0: Ja.
4: Ja, så, nei, bortsett fra det, jeg synes jeg har jo spist mye filippinsk mat hjemme. Ja. Mamma er ikke så glad i sånn annen type mat.
0: Men nei, ikke min mor heller da, men lagde det likevel.
4: Jeg lurer litt på om, fordi, i hvert fall for mamma sin del, så handler det mer om sånn, jeg tror det holder å, det minner veldig om hjemme, altså i Filippinene. Så jeg tror også det er en sånn veldig fin ting for hun å kjenne litt på det savnet, og, eller kanskje... Jeg vet ikke, sånn å være immigrant spesielt, det er jo liksom, hva er det du sitter igjen med når du på en måte, ja, hva skal jeg si, flytter et annet land? Og jeg tror for mamma så har mat vært et veldig sånn, et slags anker.
0: Ja.
3: Jeg tror også det, at det er noe med at ritualer rundt maten, og det at hun ofte satt, eller var alene når hun gjorde det.
0: Ja,
3: så klart. Da var det hennes musikk som spilte, og det var hun som fikk liksom frie tøyler til å sitte der en time, så kanskje hjelper jeg å rulle den chapatien liksom, men da var det for det meste hun som tok kontroll da, så jeg tror også det. Noen ganger så pleide hun å snakke om da vi drar tilbake til Kenya, og så snakket hun, men den her, se, det her er den kålen jeg egentlig vil bruke når jeg er og lager det her. Det er sånn det skal egentlig smake. And I'm like, okay, like...
4: Mamma, akkurat.
3: Right, aha, men det, jeg føler jo ikke den samme paletten som henne da. Jeg får ikke alltid de samme assosiasjonene, men jeg forstår hva hun mener. Men at sånn, her vil jeg egentlig skal være crunch, men det er ikke crunch, fordi denne kålen er helt annerledes. Eller denne maismelen. Den ogari for eksempel, de lages kanskje av to typer i Kenya, mens her er det bare en.
0: Ja.
3: Så hun er sånn, åh, det her er sånn en grov versjon. Skjønner du hva jeg snakker om? Og jeg er like, ok, yo!
0: Jeg har fått litt av det samme bare med at jeg blir så vant til hvordan mamma lager det, at alt annet, selv om det er mer autentisk og sånn det egentlig skal være, blir litt off. Så blir jeg litt sånn, men hvorfor har vi dratt helt tid til Vietnam når du lager det bedre hjemme? Men sånn, nei, men dette er egentlig bedre. Og noe vi ofte spiser når vi er i Vietnam, som... Ja, jeg føler egentlig at det smaker ganske likt her, er Ben Mi, men det kommer etter noen låter.

Jeg kan ikke stoppe det, men jeg kan holde fast til jeg har brannsår på fingrene.

Sultefora på en trygg plass. Jeg kan tillate å miste balansen. Jeg kan ikke leve med skammen for bare å eksistere.

0: Da kan jeg melde at trafikken på E6 har begynt å lette. Neida, jeg bare etter. Men du hørte i hvert fall modal trafikk med Brega. Umami, yeah. Umami, yeah. Ingen middager er komplett uten en dessert, og jeg har tatt med masse søt og koselig snacks. Hva er det jeg helt i glassene deres nå? Hvordan ser det ut? Eller koppene da?
1: Her har vi en nydelig liten, ikke like hvit melk, vil jeg tro.
2: Nei, den er litt sånn gråaktig, er det greit å si?
0: Ja, off-white. Mm. Ja, det er sojamelk. Hva mer skulle jeg si om det egentlig? Nei, jeg bare husker hver gang vi var og handlet på asiatiske matbutikker, så tryglet jeg bare med å få en sånn en boks med det, og så er det sånn, det er 50% sukker, liksom. Mm. Denne er heldigvis sukkerredusert, men er fortsatt veldig søt, og det er derfor jeg likte det, tror jeg. Vil dere ta en slurk?
1: Ja, absolutt.
2: Nei.
3: Oh, this is nice!
0: Mm. Jeg vet!
3: Det er kjempegodt!
1: Oh my days, this is a banger!
3: Det er kjempegodt!
1: Wow! Og jeg pleier ikke å like sojamelk, for det blir sånn... I don't know what it is.
0: Det blir litt sånn melete når man har det i kaffe og sånn, synes jeg. Men jeg tror ikke det er litt sånn samme sojamelk. Dette er liksom... Det er bare sojamelk.
1: Ja, for det er en søtere smaksprofil. Og så tenker jeg også på de som drikker laktosefri melk, eller laktoseintolerant melk. Ja. Den er også litt sånn søt. Så gi meg litt den viben, egentlig. Det var veldig godt.
2: Men den er også litt den biten med sukker, ja. Den kjenner man også.
0: Dette er sukkerredusert, liksom, og det er fortsatt kjempesøt, som jeg synes er helt sykt. Ja, det var egentlig bare det jeg vil si. At jeg har begynt å kjøpe dette de siste, fordi jeg har flyttet til... sentrum-ish, og jeg bor rett ved Torgata, der er det masse sånne butikker, og to, jeg har innsett at jeg er voksen, og jeg trenger ikke å spørre mamma om å kjøpe sojamelk, jeg kan bare kjøpe sojamelk til meg selv hver dag.
1: Absolutt.
0: Jeg har også en ny drikk, som er veldig typisk regionen. Dette er litchi, er det en brus? Jeg tror det bare er en juice, egentlig, en drikk. Vi tar det i samme kopp, så det blir litt sånn rar blanding, men det får du bare tåle. Jeg
2: sender den dit.
0: Ja, litchi er godt. God frukt. Smaker digg. Noe jeg egentlig så etter var personsfruktjus, for det siste jeg var i Vietnam, så var det liksom, det var greia liksom. Det var eplejus og noe personsfruktjus som var liksom jusene der da. Mm. Det er også veldig godt, men dette er også godt, håper jeg.
1: Wow.
2: Ja, definitivt.
1: That was amazing.
2: Yeah.
1: Oh my god. Jeg har aldri spist litchi.
0: Nei.
2: Yeah. Aldri?
1: No?
2: What?
1: Er det noe? Hvorfor man kjøpte det liksom?
0: I asiatiske matbutikk.
1: Oh.
2: Ja. Men også bare sånn i boba tea og sånt da. Jeg vet ikke om du drikker så mye.
1: Det er der kanskje smaksprofilen jeg kjenner fra. Ja, ja, det var veldig godt.
0: Det er kjempegodt.
1: Men hvordan sånn kan man?
0: Nei, sikkert ikke så mye. Jeg har ikke tenkt på det engang.
1: You just take the rest, actually.
0: Og så, kjære venner, så skal jeg skuffe dere med en veldig pen frukt. Har dere spist dragefrukt før?
1: Nei.
2: Jeg spiste vel en 10 minutter før sending.
0: Ja, jeg ga deg en sted. Den er jo, vil du beskrive hvordan den ser ut, Trixie? Den skiven du har nå fått.
1: Ok, her har man en knæsj rosa skal, og så bygger man på en litt sånn hvit vev, kan man si. Minner litt om ja, jeg vet ikke om man kutter opp hjernen og ser på sånt, men det er litt sånne, sånne tråder som går i, og så er det svarte frø.
0: Det er en slags, det minner litt om en blanding av vannmelon og kiwi i liksom form og konsistens, og det smaker som hverken av delene, det smaker nesten ingenting.
1: Oh.
2: Men det er en veldig sånn elegant frukt, hvis jeg skal beskrive den.
0: Mild, rolig, sånn, elegant.
1: Hvis du skulle google frukt på Google, så ville nok den kommet opp.
0: Det ser så veldig fruktet ut, og det er liksom det er knæsjrosa, og så er den liksom grønne blader som har hele fargepaletten utenom det da svart-hvit fruktkjøttet som smaker også svart-hvit, på en måte smaker TV-støv.
2: Jeg tror det er mer visuelt jeg tror det er visuelt, så er man veldig sånn wow, det her, what, er det her en frukt liksom, men så tar det en bit så, men jeg er litt sånn, for jeg er enig at det ikke smaker så mye, men så smaker det på noe som er litt sånn men den er litt sånn elegant i smak
0: godt,
2: på en måte, den er litt sånn sånn, her er jeg.
1: Nei, men det er noe med at du har, det minner meg litt om honningmelon.
0: Ja, enig. Ja.
1: Men altså, den honningmelonen har som en søt kick. Her har den en litt mer sånn neutral.
0: Mm.
1: Så dette er kanskje litt sånn... Ja, men jeg har hørt at den her er veldig bra for fordøyelsen.
0: Er den det?
1: At hvis du har forstoppelse, så burde du ta deg 2-3 sånne her. Da,
0: det skal jeg si til kjæresten. Stor kjæreste til deg.
2: God kveld.
0: Ja. Nei, vi skal sitte her i hvert fall og gaffle i oss resten av dragefrukten, for jeg kjøpte jo en hel, og vi har et par skiver igjen. Jeg håper dere har blitt mer kjent med min foreldres hjemland, og at jeg føler meg mindre flau over deres mat. Ha det bra!

han vet ting blir til og ting forsvinner også. Han er glad i det han vet og det han ikke kan forstå, fordi at roen er bevegelse og reisen er et mål. Han pynter hulen sin med blomsterne han sår. Og han sår, og han sår. Det er alltid progresjon fra i går. Og helten går, og han går, før han plutselig får øye på sitt mål.

kald, svett, jeg varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe stytt, får du pappa bank.

0: Si fra hvis du noen gang blir kald. Kald, svett, jeg er varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe stygt, får du pappa-bank.
1: Yeah, goddamn, jeg trenger ferie. Hvor mange øyne som titter, hva ser de? Husker jeg spurte meg selv, hvorfor ler de? Nå hitter de meg opp, sender hva skjer de? Goddamn, trenger en stil, gal, null tot. Bitches ble av hos, ikke full på. Graver og graver og graver, det er null stopp. Denker jeg så til sin guldkropp. Trenger en sektoralarm, jeg trenger en sektoralarm. Mitt hjerte i brann, trengte en sektoralarm. En som kan gi meg beskjed når det blir for varmt. Varmt. Du vet jeg lyder av savn. Ja, det er sant.

Store klokke sier ja takk, jo takk. Mindre klokke sier tja takk, tjo takk. Men de små vi har i lommen sier nei så faen. Nei så faen, nei så faen, nei. Jeg er ikke lei meg lenger, men jeg er mett fra kamelen min, jeg må svelge. En ny dag, en ny nedtur som venter. Hvordan skal man møte fine gutter og fine jenter? Overskrifter om politikk,

Rette stort har ofte fine klær, og hvilke støvler har de godt med når de sier dette? Ikke mine, jeg har hull i undersiden, vet du. Jeg er ikke lei meg lenger, jeg har hatt en fin dag. Det er ikke din bragd, jeg har mitt eget lag. Jeg fylte tomhet med en solnedgang, for det faller ingen bomber i dag.

Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Her er meg som håret mitt stinker. Samme det vel, skoene mine blinker. Fly guy, cool boy, kusiker. Som folk ser og klikker, virkelig kan jeg late for kul. For litt for mange folk er så mange snikker som en

Kjenner du meg? Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Jeg burde fått meg 3000 følgere. Det er viktig med 3000 følgere. Jeg skulle ha 3000 følgere. Dra på fest med de andre influenserne. Jeg må finne hvorfor jorda roterer så gjerne mye. Jeg må finne flere ord jeg noterer så gjerne mye. Ligger langt flat ut og funderer så gjerne mye. Finner ikke ut noe mer så gjerne mye. De burde gjort meg enn til å være på TV. For jeg kan to grep og ukulele. Kan du ikke se det? Jeg er redd for å vende meg til å være alene. Jeg sitter mye inne, syns som en jordrotte. Når jeg kommer ut i sola er det samme.

Kjenner du meg? Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner.

Som selvstendig Or ei men du kom en handy Ingen har kommet så tatt inn på meg Du heldig Ei, jeg håper at det gir rettferdig Jeg har alltid satt